0: Фурхат Саидов шогирди Субҳон Саидов буд. Ҳоло хотираҳояшро дар бораи устоди гиромии ӯ пурсон мешавем.
1: خیلی نورس بودم که استاد سبحان سعید رو شناختم در یک معرکه در دهه ما آمده بودم و من هم دعوت کردن اونجا راوی بعض من رو دعوت کرد من چند ترانه رو اونجا خونده بودم و آشنایی ما از اونجا پیدا شد زود زود به نزدشون می رفتم و گویا که آشنایی های چندین ساله داشتیم و با هم قرین بودیم و قرین شدیم بعدا این اکه و دادری ما به استادی بود شاگردی پیچید من دیگر دنبال سبحان سعید و دامنش را گرفتم و راه هنر را پیشه کردم دانشکده دولتی صنعت هم می اومدم نزد استاد برای دعا رفتم که گفتند که اگر به همون شعبه شش مقام داخل شوی وارد شوی بسیار شعبه است که برای تو در آینده در راه هنر کمک میکند و من اومدم و به این شعبه که شرق نام داشت وارد شدم طولی 5 سالی که اونجا تحصیل میکردم در کنار سبحان سعید به توی معرکه ها میرفتم از این مردی بزرگ از این هنرمندی واقعا مردمی من زیاد چیزها را آموختم یک راهی هنری حرفه‌ای هم به من راهنمایی کردن راه بلدی کردن فکر میکنم که سبحان سعید در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص دارد زیرا توانسته که با هنر خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته باشد خاندانی نیست که از سبحان سعید سخن نکنند خاندانی نیست که فیته های سبحان سعید اونجا نباشد در چهار طرف گوشه و کنار تاجیکستان از سبحان سعید قصه میکنند و ترانه هایش را گوش میدهند و امروز ببینید با ترانه های سبحان سعید را بازخوانی میکنند و فکر میکنم که علاقه سبحان سعید هرچند که عمر زیاد هم ندیده باشد در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص خود را گذاشته است و اون ترانه های جاویدانه اش نیست امروز ورد زبان هاست و در خزینه ماندگار ملت ثبت شدند و باید بگویم که واقعا مکتب سبحان سعید آموختنی است و باید امروز ما ترانه هایش را جمع بیاریم سروده هایش را جمع بیاریم و روی ادوار روی نوت بیاریم که تا در مکتب های موسیقی هنرستان های حالی روی میز باشند و این کتاب ها آموختنی باشند سبحان سعید واقعا با سبک خود با صدای خود با هنر خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته است و ترانه های ماندگارش سالها در دل و دیده مردم جا میگیرند و راه مییابند و ورد زبان ها میگردند روح و روانش شاد باشد یادش گرامی
0: حقیقی هیچ گوه تنها با زیبایی آواز ارزش پیدا نمی کند. آواز می تواند دلنشین باشد اما اگر صمیمیت نداشته باشد زود از خاطر می رود. اونچه سبحان سعیدو را از بسیار هم اسرانش فرق می کرد صمیمیت ناتکرار او بود. او هر مصرع شعر را زندگی می کرد و هر آهنگ را با احساس می سرود. از همین سبب سرودهای او تنها شنیده نمی شدند بلکه احساس می گردیدند.

مخلصان او را تنها برای آواز فارمش دوست نمی داشتند. آنها در چهرهش انسان خاکسار با آداب و صادق به هنر را می دیدند. برای صبحان سعیدو صحنه جای نمایش نبود، بلکه مکان خدمت صمیمی به مردم بود. وقتی برای صحنه می برآمد، تمام هستیش به موسیقی تبدیل می یافت. صبحان سعیدو از آن سرایندگانی نبود که از پس شماره زیاد سرودها باشد. او بیشتر به صفت هر یک ترانه اهمیت می داد. برای همین هم سرودهایی که از او باقی ماندند بعد گذشت سالها هم تراوت خود را گم نکردند. هرگاه یکی از ترانه های او صدا می دهد، پیش از همه آواز شناس و گرمش در گوش ها تنین می اندازد. آوازی که با یک لحن خاص از دیگران فرق می کرد. این همان آواز است که یک نسل را همراهی کرد و امروز هم برای دوستداران موسیقی تاجیک عزیز باقی مانده است.

یاد صاحب دلان زندگی هنرمند نیز مثل هر انسان از روزهای شادی و روزهای سنگین عبارت است. وقتی ستایش ها بلند می شوند، کس گمان می کند که این پرواز همیشه ادامه خواهد یافت. اما تقدیر برای هر کس صحیفه های نانوشته دارد. هنوز مخلصان انتظار سرودهای نوی سبحان سعیدوف بودند. هنوز آواز او نیروی جذابیت خود را گم نکرده بود. ولی بیماری آهسته آهسته راه او را به سوی صحنه تنگ کرد. آن کسی که سالهای زیاد به مردم روح الهام می بخشید، اکنون خود با یک آزمایش بزرگ زندگی روبرو شده بود. اما بیماری نتوانست محبت او را به صنعت از دل بیرون کند. تا آخرین روزهایی که امکان داشت از حال همکسبان می پرسید، از نوگانی های موسیقی با خبر می شد و با تمام وجودش آرزو می کرد که باز روز ترانه برای مردم بخواند. سبحان سعیدوف از جمله آن هنرمندانی بود که زندگی را با تمام هستی دوست می داشت. برای مردم زندگی می کرد و هر بار با سرود و هنر خود به دلها روشنایی می بخشید. امروز خود او در میان ما نیست، اما صدایش، سرودهایش، خنده هایش و همین لحظه های صمیمی که از او باقی مانده است همیشه در یاد دوستدارانش زنده خواهد ماند. هر باری که ترانه های او صدا می دهند، گویا خود او باز به صحنه برمی گردد. با همون تبسم گرم، با همون محبت به اندازه نسبت به مردم. با همین برنامه نوبتی یاد صاحب دلان را که به یاد هنرمند محبوب شادروان سبحان سعیدوف بخشیده شده بود به انجام می رسانیم. توری این لحظه با شما بودیم مسئول لالای گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. روحش شد، منزلش آباد و یادش در دلهای ما جاویدان بود. تا دیداری دیگر در موجی رادیوی صدای دوشنبه سلامت و سربلند باشد.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت، ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید. با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان. ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز در دوستی عزیز.
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: دوستان عزیز گرامی، بار دیگر روز بخیر باشد و یادرس میشویم که این برنامه فرهنگی و فراغتی فیضی سحر است که مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه تقدیم شما گردیده شده است و چه خیلی که بالاتر گفتم شما نیز میتونید در بخش های گوناگونی برنامه مستقیم فیضی سحر اشتراک کنید. البته چگونه؟ توسط تلفن های 227-6152 227-6172 در بخش های آزمونی انختراش میتونید که زنگ بزنید اشتراک کنید و همزمان میتونید بیرون از برنامه زنگ زنید، درخواست ترانه کنید. ما تو قدری امکان تو خب اونی که کارگردانی برنامه های ما علیشه شیرالیف امکان دارد ترانه های درخواستی شما رو با نوبت کوشش میکنیم که پخش نمویم و یک چیز رو فراموش نباید کرد که شنونده های ما، صفحه شنونده های ما خیلی و خیلی زیاد هستند و کارگردانی ما علیشه شیرالیف یک نفر هستند که کوشش میکنند که با وجود این کوشش میکنند که ترانه های درخواستی شما رو پیشنهادی یک و یک شما نمایند تو اینکه خاطر شما از ما آزرده نگردد و هر جای هستید تب بولیده داشته باشد. البته با شنیدن برنامه های رادیوی صدای دوشنبه برنامه های ما رو شما میتونید که نه تنها توسط رادیو بشنوید، همزمان میتونید که توسط صفحه فیسبوک انختراش خبر گزارش هایی که همکارانی ما آماده می سوزند توسط سامانه فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، واتساپ، تلگرام و همزمان از یوتیوب کانال رادیوی صدای دوشنبه نیست می توانید که خب برنامه های ما و همکارانی ما رو تماشا کنید. اگر ما 10 و یا 15 سال پیش می گفتیم که برنامه رادیوی رو توسط خب یوتیوب دیده می شود، شاید کسی انختراش بروی ما به حال ما می خندید. اما امروز با دست دادن امکانیت، با پیش رفتن علم و تکنیک، ما امکانیت های فراختر داریم، امکانیت های بیشتر داریم که برنامه های رادیو رو هم بشنویم و هم ببینیم. البته این باعث شکر است، باعث افتخار است و باعث یک فرهمندی است. ما باید شکرانه کنیم، شکرانه از فضای آباد و آسوده وطن، شکرانه از فضای استقلال و صلح و آسودگی. خب چون به ساعت می نگرم وقت پخش برنامه خبر است و اینجا همکاری ما سیاحت بانو صادق و آماده هستند که ما و شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا سازند. بخش اطلاعاتی رو می شنویم و سپس باز هم برنامه مستقیم فیض سحر ادامه دارد. در ادامه نیست ما رو همراه باشید.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. مسئله جلب سرمایه و وارد نمودن تکنولوژی های موثر برای بنیاد باغ سیب و تاسیس کارخانه های استحصالی در تاجیکستان ضمن واخوری وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمنزاده با رئیس شورای دیرکتوران شرکت شانخای اپل گروپ گو ال تی دی جمهوری مردمی چین یان سیسیون مورد بررسی قرار گرفت. طوری از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند، واخوری با مقصد تطبیق یادداشت تفاهم عید به همکاری در ساحه агросаноатӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати шанхай apple group go ltd ки дар шаҳри пекин ба имзо расидааст баргузор гардид. барандаи ҷоизаи тӯби тиллоӣ дар соли 2018 лука модрич тасмим гирифтааст ки пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳонии соли 2026 фаъолияти худро дар ҳайати мунтахаби хорватия ба поён нарасонад. ба иттилои расонаҳо қарори капитани 40-солаи хорватия ба таъин шудани славен билич ба ҳайси сармураббии наби мунтахаб вобастааст. маҳз таҳти роҳбарии билич соли 2006 модрич бори аввал дар ҳайати тими миллӣ ба майдон баромада буд. ёдовар мешавем ки мунтахаби хорватия дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 пас аз шикаст аз португалия дар даври 16-як ниҳоӣ аз идомаи мубориза боз монд. пас аз ин нокоми сармурабби златко далич аз вазифаи худ истеъфо дод. далич давоми 9 соли охир сармураббии тими миллии хорватия буд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
3: садои душанбе таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои тоҷикистон.

دوستان از گرومی در بخش جویو شما میتونید که زنگ بزنید و در این بخش البته یک پورا ابیوت و یا یک شاه بیت برای شما پیشنهاد میگردد که شما به واسطه میتونید که در این بخش اشتراک کنید و بگید که این شاه بیت یا خود این پورای غزل با قلمی که تعلق دارد. خب من پس از یک لحظه موسیقی این شاه بیت رو براتون پیشنهاد میکنم. مرحبا.

0: شاد آمدی ای مهرو، ای شادی جان شادا. تا باد چنین بودی، تا باد چنین بودا. ای صورت هر شادی اندر دل ما یادی، ای صورت عشق کول اندر دل ما بازا. خب انا همین پاره ابیات بود، یا خود انا همین یک غزل بسیار هم زیبا و شنیدنی که مؤلف این سطرها با یک احساس بلند، با یک ذوق بسیار هم والا نوشته است و ما و شما از این شاه باید برخوردار هستیم و شاید بعضی اکثر هنرمندان ما نیز این غزل رو برشته آهنگ کشیدن. خب تلفن های ما 2761522271722 مرامت زنگ بزنید و اشتراک کنید و بگید که این شاه باید با قلم کی تعلق دارد. یک کمک برای شما میکنم که این شاه باید از یک شاعری کلاسیک است که ما و شما همیشه و همیشه اشعار او را میخونیم و یک غزل، یک شعر بسیار هم زیبا و زیبا در وصف انا همین شاعر، در وصف انا همون یک کتابی بسیار هم زیبایی که این شاعر نوشته است همیشه گردی زبانی همگان است و من این شاه بیت رو نمیگویم، زیرا اگر بگویم شما در حال پیدا میکنید که سخن در برای کدام شاعر میرود و اصلا هدف پخش انا همین بخش نیست، هدف پخش بخشای آزمونی ما نیست، بیاسته برای بالا بردن معنویات ذهنی شما است، برای تحریک دادن ذهن های شما است. خب شما در تماس هستن، منتظر نمی سوزیم. درود به شما.
1: کامران از نایی سوزیم.
0: مرمت کامران. من
1: در خطان
0: هستم. الو کامران، ما رو میشنوید؟
1: الو.
0: بله بله شما رو میشنوید. مرمت.
1: یا عبدالرحمن جامی یا شمس تبریزی.
0: شمس تبریزی، از کجا پای بردید که این شاه بیت به قلم شمس تبریزی تعلق دارد؟
1: تخمین
0: کردیم. و انا همین تخمین شما واقعا هم به منفعت شما است، احسن و کاملا این جواب درست است. این شاه بیت از کتاب دیوان کبیر شمس تبریزی است. مرام از شما رو میشنیم، چی درخواستی تران دارید؟
1: از خودی خلوق رو درخواست میکنم و مردم یه این هنگ و تن های سر همین سرود سمی موندن خوشحال میشیدیم برای تو.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. خب گمان میکنم شنیدن این گونه ترانه ها یکمی در صبحگاهی، خب بید قلب هیچ کس رو نمی آزوریم، یک ترانه مرغوب و شنیدنی از هنرمند صدیق خال اگر در فهرست ترانه های ما باشد. علی شیر شیرالی فینجا جستجو کرده استودن و پیدا میکنن، البته اگر پیدا کردن پخش میکنن ترانه درخواستی شانده ما رو. واقعا این شاه باید با قلم مولانا جلال الدین رومی بود که خب با تخلص شمس تبریزی انختراش در این، خب از کتاب دیوان کبیر ما این شاه بیت رو پیشنهاد شما نمودیم و میدونید هر لحظه که من به واسطه کوشش میکنم یا خود تلاش میکنم که برای شما شاه بیت های رو پیشنهاد کنم که اون دست اول باشد، یعنی اون رو هیچ کس خب در این در برنامه ها نگفته باشد و یا غزل های باشد که غزل های به قول آب شسته نباشد، غزل های باشد که درک بلندی معنی کند و شما رو به واسطه به جستجو کردن وادار کند. خب ترانه اگر از صادق خول آموده هست علی شیر، ما یک جو گوش میکنیم و سپس باز هم بخش های دیگری برنامه رو ایدومه میدهیم. مرامت.

0: گفتم وطن چمن چمنین انجمن شکفت. گفتم وطن چو گل با لبانم سخن شکفت. واقعا هم وصف وطن یا خود آغاز کردن سخن از وطن برای هر یکی ما این باعث افتخار است. هر نفری که به واسطه وطن را دوست می دارد با هر گل و گلگشت و خیابان وطن ارج می گذارد، البته او صاحب وطن است و ما باید شکرانه کنیم. شکرانه یعنی همین استقلال، شکرانه صلح و وحدت، شکرانه ای که ما 35 سال است از میوه های شهدباری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کام شیرین میکنیم و این به واسطه نشان میدهد که ملت تاجیک، مردم سربلندند و ملت تاجیک ملت که داروی تاریخ بلند، داروی فرهنگ غنی و هر ببینید که هر پیشنهادی که از جانب سرور دولت پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان پیشنهاد میگردد، اون در سازمان بین المللی انخترش در یونسکو قبول میگردد و انا همین پیشنهادی که سرور دولت روزی 26 ایون انخترش قطنامه صلح پیشنهاد گردید، ببینید که چقدر ملت ها رو متحد میکند، نسل های آینده رو انخترش ودور میکند که همیشه و همیشه پایگیری صلح باشند، پایروی صلح باشند. و واقعا دنیای طفلی دنیای بیغش است، دنیای طفلی دنیای بی آلایش و یک دنیای پرتلاتوم است و باید کودکان آینده ما، نسل آینده ما از این میوه ها، از این میوه صلح و وحدت همیشه و همیشه کام شیرین کنند. و چون وصف وطن گفتیم، بید یک غزلی بسیار هم زیبو رو در بخش صاحب وطن در قرائت شاعر خلقی تاجیکستان خیرالدین خیراندیش پیشنهاد شما میگردانیم و باسم بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارد. با ما باشید.
1: ای تاجی بلند، تاجی تیلایی ما، ای سولت و ای دولت دارایی ما، بیهوده نرفت رنج رهبایی ما، آمد به وطن دولتی بابایی ما. ای تاجی بلند، تاجی کی آواره، غرقی علم و دردی وطن همواره، اشکش بوده شش قطار اکنون سر زد، در دامن تو هزار و صد فواره. ای تاجی بلند، مست و مفتون شده ایم، در سایه دولتت همه غون شده ایم، دیروز دیگر بود دیگر می گشتیم، امروز دیگر گشت دیگرگون شده ایم. ای تاجی بلند، تاجی اولاد کیان، ای تاجی بلند دولت سامانیان، بست است رهی آفت و ظلمات و زیان، فرزند کیان میان دو شیر جیان. ای تاجی بلند، تاجی تاجان جهان، از پنجه افراد وطن را بیرهان، بر تاجی که تاجدار تاج آورده است، امام علی آن شاه شهنشاه شهان. ای تاجی بلند، تاجی رحمانی ما، بگذشت زمانه پریشانی ما، با هفت ستاره می درخشد وحدت در پنجه اسماعیل سامانی ما. ای تاجی بلند، دولتت رحمانی، در سینه تو خریطه سامانی، امروز تو را بلند برداشته ایم، فردا با وطن بلندتر میمانی.

0: دوستان عزیز گرامی، هر ابتدای رو انتها و هر آغاز رو انجام است. دل زیاد می خواهد که با شما باشیم، اما وقت با ما امکان نمی دهد که بیشتر و بیشتر با شما باشیم. و قبل از انجام برنامه، من شما رو شام سوزم با ترتیب پخش برنامه ها برای امروز دوشنبه 13 ایول سال 2026 میلادی. پس از برنامه تلویزیونی خبر، برنامه مجده های استقلال در تهیه همکارمان نعمتی موهی پیشنهادتان میگردد. برنامه محصولات دوشنبه رو باشد شما میتواند ساعت 10 از رادیو صدای دوشنبه بشنوید. همچنین دستگول سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی از هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان محمد رفیع کرامت الله پیشنهادتان میگردد. و همکاری ما شهزاده زهیر و ساعت 11 تا ساعت 13 در بخش روسی با برنامه های جالب و سرود و ترانه های دلنشین مهمان کاشانه های شما خواهند بود. و برنامه خب بزم خسروانی رو با غزل های زیبا و گوارای شاعره محبوب ما شاعره شهریه احتمزو در وصف وطن، عشق و محبت میتونید بشنوید. همزمان برنامه دوگانه ها در تهیه همکاران ما سنگینوی تلوزاده نگینه دورانزاد تقدیم شما میگردد. دوستان عزیز، این بود اون برنامه هایی که طول روز پیشنهاد شما میگردند. در قسمت های بعدی همکاران ما شما را با محتوای دیگر برنامه ها آشنا میسازند. انجام برنامه مستقیم فیض سحر آغاز دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه است. با ما بودن را فراموش نسازید. روزی خوش و خاطرمان برای یک و یک شما تمنا میکنم. با شما بودیم من امید جان خالزاده و کارگردان علیشر شیرعلی. то барномаҳои дигар хайр
1: бувад пайванд мисли риштаи ҷон зехатлон то бадахшону зарафшон барои миллати фархондаи ман душанбе ҳаст қалби тоҷикистон

0: جان فیدایت ای وطن، هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن.

0: گسترش همکاری در سوابق تجارتی و اقتصادی، معارف، علم و فرهنگ را بررسی نموده، همچنین دایر به دیگر مسئله های قابل توجه طرفین مبادله افکار نمودند. کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم سال یکم سال 2026 فعالیت 75 مؤسسه و تشکیلات را وابسته بر رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان مورد نظارت و سنجش قرار داد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی رئیس کمیته سخیداد رحمت الله زاده به خبرنگاران اطلاع داد. با این شماره عمومی 12 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی در شهرهای دوشنبه، بختر، کولاب و خوجند، 55 مقام مقامات مؤسسه و تشکیلات دولتی، 8 مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات داخل می شوند. نشان دهنده مذکور نسبت به همین دوره سال 2025 36 عدد زیاد می باشد. امسال در خوجگی های دهقانی و جماعوی جمهوری گذرانیدن کشتی تکراری در مساحت 106 هزار گکتر پیش بینی گردیده است. طبق معلومات رسمی به حالت 8 ایولی سال 2026 کشتی تکراری در 75795 گکتر انجام داده شده است که 71.5% نقشه را تشکیل می دهد. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق اطلاع منبع از جمله اجرایش نقشه کشتی تکراری زراعت پلیزی 3594 گکتر، غلادونگی ها 42674 گکتر، زراعت خوراکی 421369 گکتر، سبزیجات 6126 گکتر و کارتوشکا 96 گکتر اجرا گردیده است. باید گفت که تامین امنیت غذایی یکی از هدف های افزایندگی استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می شود. در 6 ماهه یکم سال 2026 مؤسسه دولتی توجیک فیلم استحصالی 3 فیلم پورامتراج هنری را پورا به انجام رسانید. همزمان طبق نقشه تصدیق شده تهیه لایه های نوی کینماتوگرافی و استحصالی سلسله فیلم بسیار سریالیگی ادامه دارد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی دیرکتور این مؤسسه محمد سعید شاهیان به خبرنگاران اطلاع داد. ابراز گردید که یکی از دستاوردهای دوره حساباتی انجام استحصالی فیلم هنری آشیانی مهر میباشد. این فیلم باری اول در کینوی میلی با مهنتی سازنده مردم تاجیکستان در بنیاد یکی از بزرگترین انشاءات استراتژی مملکت بخشیده شده، موضوعهای وطن دوستی، وحدت ملی، پیوند نسلها، مهنتی سازنده و مسئولیت شهروندی را در نزد آینده کشور انعکاس می‌نماید. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шумо ро нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак ба барномаи навбатии мо мутаваҷҷеҳ бошед. Бо ба даст овардани соҳибистиқлоли ҳукумати кишвар, ҳамеша барои инкишоф ва рушди соҳаи саноат, барои густариш бахшидан ба истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёр, бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ба соҳаи саноат мавриди таваҷҷӯҳи махсуси худ қарор додааст. Баҳри амалисозии ҳадафҳои миллӣ, саноати кунунии бо суръати мамлакат ва солҳои рушди саноат эълон гардидани солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе сохтмони 71 коргоҳу корхонаи саноатӣ бо таъсиси беш аз 5000 ҷои нави кор пешбинӣ гардидааст, ки аз ин шумора 42 корхона бо таъсиси беш аз 318000 ҷои нави кор ба истифода дода шуд. در دوره صاحب استقلالی کشورمون به راه ماندنی کارهای آبادانی و سازندگی، تأسیس جای های نوی کاری، استحصال محصولات وطنی و واردات عوض کننده و در عموم تأمین زندگی شایسته مردم، گزارش به سمت رشد استواری اقتصادیات ملی توسط صنعت کنونی با سرعت در کل منطقه های جمهوری اهمیت کلان دارد. در یکی از نمایشگاه‌های پایتخت که شرکت‌های وطنی استحصالی مال و محصولات کارخانه‌هایشان را مورد نظر و خرید اشتراکچیان قرار دادند، با کارمندان و رهبران کارخانه‌ها یاد شده صحبت کردیم. اینجا ثبت صحبت را پذیرا باشید.
1: سلام علیکم، من فرقت زاده ابوبکر، نماینده از جمعیت دارای محصولات محدود تیتان 4 تا 8. کارخانه ما با استحصالی محصولات های الومینی و مونندی رادیاتر های گرمی دهنده دیگوز کوراتکا مشغول است. زیاده از یک سال می شود که ما کار و فعالیت می بریم.
0: چند نفر در کارخانه
1: کار می کنید؟ قریب 80 نفر کار و فعالیت می برند در کارخانه ما. کارخانه ما با اشراک بی واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کشاده شد. بعد از شناس شدن با محصولات های ما سروری دولت به ما بسیار مسئولیت های سودمند برای پیش بردنی کار و فعالیت مسئولیت های سودمند دادند و ما از روی همین مسئولیت های به واسطه جناب عالی کار و فعالیت برده ایستادیم.
0: برای
1: رقابت پذیر
0: شدن محصولات
1: کدام
0: کارها از
1: جانب رهبریت کارگاه
0: انجام داده
1: می شود؟ ما بسیاری حرکت ها برای بهتر نمودن صفت کار، اشتراک در نمایشگاه ها و مانند همین دوشنبه اکسپو.
0: در بازار وطنی خریداران زیاد هستند؟
1: بله، در بازار وطنی و جهانی هم خریداران بسیار هستند.
0: یعنی به خارج هم صادرات میکنید؟
1: بله بله.
0: و کدام دولت ها؟
1: و دولت های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان صادرات کرده میشه.
0: در نمایشگاه خارج از کشور اشتراک کرده؟
1: نه، ما چون که زواد نو هستیم اکنون به پیش رفته ایستادیم، لیکن صادرات میکنیم. بعد ما نقشه داریم که در نمایشگاه های جهانی اشتراک نمایم.
0: امروز تبری که ما میبینیم در بازار و رستن مغازه خیلی زیاد هستند، چون محصولاتی که از جانب کارخانه شما استحصال میکردند و البته امروز خریداران زیاد هستند و دلالت از آن میدهد که صفت محصولات کارخانه جدممه تیتان 4 تا 8 بلندتر است.
1: بله بله، ما هم به همه محصولات هایمون کفالت میدهیم و ما به صفت محصولات خود کفالت میدهیم.
0: خب محصولات خام را از کجا دست
1: است؟ همش از درون کشور، همش محصولات وطنی، استحصال وطنی، همش خودمون استحصال میکنیم.
0: بله، امروز ما میتوانیم بگوییم که تاجیکستان در ردیف دیگر کشورهای جهان که به استحصال چنین محصولات مشغول هستند در رقابت بوده میتوانیم.
1: بله بله، مقصد از اشتراک در نمایشگاه همین است که پیدا نمودن همکاران، شریکان و نمایش محصولات وطنی در بازار مملکت و جهانی.
0: ما شما برای کامیابی تمنا
1: دارم. رحمت.
2: من خانم مهینه ترجمان نماینده شرکت صالح پلاستیک.
0: شرکت
2: صالح پلاستیک ماه فوریه سال 2025 رسما تاسیس یافت. عین حال زیاده 300 نمود محصولات خود را به فروش گذاشته است.
0: این محصولات هم از مواد پلاستیکی است و عموما برای روزگار هر یک نفر ضرور است.
2: بله بله، محصولات صفاتش عالی، یعنی یکم سورت برای سلامتی یگان ضرر ندارد. سرتیفیکات مطابقت هم داره.
0: در کارخانه شما چند نفر فعالیت
2: دارد؟ در کارخانه ما زیاده از 50 نفر فعالیت می‌کنند. روزی کاری مثل دیگر کارخانه‌ها از ساعت 8 سحر سر می‌شود و از ساعت 5 بگاه باخیر می‌شود. کارمندان همه با معاش خوب تامین کرده شدند. شرایط کاری خوب هم مهیا کرده شده است.
0: طوری که من دیدم در اینجا خیلی زیاد محصولاتی که از مواد پلاستیکی استفاده شده است و فروش گذاشته شدن.
2: بله.
0: خب شما نامگوی آنها رو برشنوندگان ما معلومات دید.
2: مثلا ما از چیزهای خرد سر کرده داریم کروشکا برای آبگیری ظرف، یعنی بعد کانتینر ها برای نگهداری محصولات های غذایی، ستیل، تغوره ها، اینچنین جوانچه ها برای کودکان. ما میتونیم برای بخشه های بچگانه آنها رو با ستول تامین کنیم، اینچنین آشخانه ها و رستوران ها رو با ستول تامین میکنیم، جوان ها، بک های برای ذخیره آب و بسیار محصولات های دیگر.
0: یعنی فرمایش هم قبول میکنه؟
2: بله، فرمایش هم قبول میکنه. موافق خواسته مشتری وابسته از رنگش، نمودش میتونیم درخواست قبول کنیم.
0: البته نرخ دسترس است.
2: نرخ همش دسترس.
0: همکاری ها چی است؟
2: خوب است. نو سر کرده میکنه خوب است. این حال.
0: بنابر اهمیت بزرگ ساحه صناعت در رشد منبعدهی مملکت، حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی و تأمین نمودن اجرای هدف های استراتژی ملی از جمله روند صنعتی کنونی با سرعت کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلان نمودند. ثبت نوبتی از نمایشگاه دوشنبه پیشنهاد شماست.
1: من واقعیت اون الله خواهجه تقسیماتچی شرکتی هستی براولی فیض رسول. شرکتی ما زیاد از 20 سال در بزرگهای محلی جمهوری تاجیکستان شرکت و فعالیت میبرد بیرون از تاجیکستان و دیگه به منغازهای خارجی هم باری ما تقسیم شده کردی شده است. بورهای ما سرتیفیکتی حلال میباشد، سرتیفیکتی بین المللی دارد. بزرگهای محلی سطح محصولات ما زیاد از 200 نمود نامگو بار داریم. اصلا همه این با همون مگزین های خارجی و داخله با فروش گذاشته شده است.
0: از در
1: کارخانه
0: کلان
1: آمدی محصولات استثال کرده؟ در کارخانه حسیب با کردشته حسیب حاضر همه در یک کارخانه کلان نکید جدا جدا قطع استثال همه جا زود کلان بود واسه جا هاشه الله ایده الله ایده.
0: خب علاقه ما میدونیم که محصولات فیضی رسول در بازار وطنی موقع نظر خود رو داره. این از اون جهت دلالت میتونه صفت محصولات خیلی
1: صفت عالی است. صفت محصولات خیلی عالی و نقلش هم دسترس برای مردم و تمامی سهنات و تمامی نمودی بورها همشون خریداری میکنن، اول خصوص برای صفت، اساسا برای صفت خریداری میکنن.
0: بله، در دیگر کشورها هم
1: محصول شما صادرات کرده میشه؟ میشه، میشه. اول خصوص در شرکت همسایه روسیه بسیار میرد، مگز سوپرمارکت میرد. بعد یک من از همین همکار خودمون گفتم آمده گفتن بورای شما در مغازه نیوجرسی امریکا دیدم گفتم من خودم به حیره که چه خیلی بوری ما خودم نمیدارستم که مقصد بوری ما امریکا بود است همونجا فرش از آمدگی
0: یعنی
1: مبینید
0: در امریکا هم
1: همه خیلی ها آزی هم آمده همه خیلی گفتن که در مقصد شما در مغازه های امریکا هم دیدم من گفتم
0: بهترین است و البته در این جدا ما بگویم که سهم کارمندان کارخانه خیلی زیاد است،
1: خیلی,
0: خیلی خوب مهنت میکنند و برای رقابت پذیر شدن محصولات کدام کارها انجام داده میشود.
1: نقشه برای من بعد از طرف ما صفت محصولات از این هم زیادتر خوب کردن از این هم زیاد خوب کردن و نرخوی دسته هستن برای مردم استانشا برای خیلی کرده استعمال کردن شما.
0: اشتراک در چنین نمایشگاه ها دلالت دستا میدهد که محصولات علاقه ببینی خریداران خود رو دارد و با شما در آینده میتوانید همکاری خود رو در استحصال محصولات یعنی
1: هستی براری
0: برامونه. خب اومدن نفرانی که میخواهند که همکاری رو
1: اومدن برای همین مخواهش برای رنگش برای نرخش برای این اشتراک کردن آماده سن برای همکاری
0: یعنی در اونجا می توانید شریک کن و همکاری زیچ برای اومده
1: خدا خواهد ان شاء الله ولایت هست بلخشه هست.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: زندگی نوبتی رو ما در صحنه حاضره پیشنهاد شما کرده، یعنی در صحنه نوبتی ما یک لحظه خوب زندگی که در بعض حالات روی کار می آید البته پیشنهاد شما بود. شد شنوندگان عزیز، این هم بی پروای بی مسئولیت و یا چی میگن
1: بی مسئولیتی همین
0: بی حوصلگی کلین است.
2: ولی فقط لباس میگوید، چیز میگوید و فکر ذخیره زمستون بله. ندارد. نگو کنه که مادر میگوید که خاطره هم اونقدر خوب نیست، امید به کلین میکند، کلین خوبالی میکند. در چنین بله. حالت مردهایی که در راه دور هستند برای اویلا فکر زن و فرزند و مادر و پدر میکنند، در چنین حالت نمین سخنهایی که از دو طرف شنیده شد و پیشنهاد کرده شد در صحنه، فکر میکنم در بسیاری اویله ها چونین مناقشه ها، چونین نفهمی ها، چونین کجروی ها است. وقتی که یک نفر برای زندگی رو عبود کردن میرود و امید است که زندگی عبود میشود،
0: بله.
2: از یک طرف دیگر نوبودی از طرف یک نفری شده که نمیفهمد.
1: بله، و با مردون مونه فکر میکنم که همهشون به خاطر قتل و یموت به فدراسیون روسیه به مهاجرت میروند برای پیشبرد زندگی، برای بهبود شدن زندگی. و بانوان عزیز، بیاید همه ما کوشش میکنیم تا برای گرم بودن زندگیمون، برای کمک کردن به اهل خانوادهمون، به فرزندانمون امروزها ذخیره زمستانه بکنیم تا فردا دیر نشود. ببینید که در صحنه میگوید که حالا زمستان بر وقت است. نه، بر وقت نیست. خب وقت زود میگذرد.
2: سمعینی میوه ها هست.
1: بله. شنونده های عزتمند، اینجا باشد میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. باقی قضاوت این موضوع رو به شما واگذار میکنیم. با شما بوده من سنگین تیلازاده، همکارم نگینه دورانزاد و هنرمند مردمی تاجیکستان ساجده بانو رحمان و کارگردان برنامه علی شیرشیرالیف. خانه آباد شما دعای همیشگی اهل اجودی رادیو صدایت شما.
2: خیر، تا هفته دیگر همیشه سربلند و سرفراز.
0: سلامت باشید.
2: سلامت باشید.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15 در استودیا با خبرها نعمت محب. تا سال 2029 در دایره تطبیق لایحه‌های نوی صنعتی جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف و شهر سرافشان کارخانه‌های استحصال اوهک، بیانیت، کاولین و سیمنت بنیاد گردیده زیاده از 3000 نفر با جای کار دائمی تامین می‌گردند. در این خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با راهبران و فعالان ولایت سوخت و کارمندان ساحه صنعت کشور در ناحیه باباجان غفوروف اطلاع دادند. یادآور می شویم که در ناحیه باباجان غفوروف کارخانه استحصالی اوهک با اقتدار سالانه 200 هزار تن ساخته شده، طلبات استحصالی متالورگی را با این نوع محصولات تامین میکند. همچنین برای تامین استحصالات با بنتونیت کارخانه غنیگردانی بنتونیت و کاولین با اقتدار سالانه 160 هزار تن محصولات تأسیس داده می شود. در شهر استراوشان نیز کارخانه استحصال سیمنت با اقتدار سالانه 1,200,000 تن بنیاد می‌گردد. برای بنیاد کارخانه استحصال اوهک 120 میلیون سومانی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی گردیده. در دوره ساختمان زیاده است 150 نفر و بعدی به استفاده دادنی آن بیش از 100 نفر با جای کار تامین می‌گردند. به ساختمان کارخانه غنیگردانی بنتونیت و کاولین 250 نفر جلب گردیده، بعدی آغاز فعالیت آن 120 نفر صاحب جای کاری دائمی خواهند شد. برای ساختمان کارخانه استحصال سیمنت 1,200,000,000 سومانی سرمایه جلب گردیده، در دوره ساختمان زیاده از 1200 نفر و بعد مورد استفاده قرار گرفتنی آن بیش از 850 نفر با کار دائمی تامین می‌گردند. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی از 16 دکبر سال 2025 بیان گردیده بود که برای بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگرد و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حالا تطبیق 16 لایحه سرمایه گذاری دولتی به مبلغ عمومی 11.3 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2025 در دایره لایحه‌های نامبرگردیده به مبلغ عمومی زیاده از 5.4 میلیارد سومانی 236 کیلومتر راه‌های ماشینگرد و دیگر انشاءات راه و نقلیات مطابق با طلبات بین‌المللی بنیاد گردیده و استفاده داده شدند. وزارت نقلیات جمهوری در این ضمن خبر داده است که راه‌های آبی گرم نوراباد و راغون به درازی عمومی 87 کیلومتر، 109 کیلومتر راه قلعه خنب و 40 کیلومتر راه های بین المللی در ولایت سوغد، 3 پل خرد و بزرگ، 5 نقب و 6 دالان زیدی ترمه به درازی 13 کیلومتر از جمله انشاءات نامبر شده می باشند. روزهای 27-28 آگوست در شهرهای گلستان و خوجند ولایت سوغد فوروم بین المللی سرمایه‌گذاری رقمی کنانی منطقه های آزاد اقتصادی در شرایط کشورهای اورو آسیا برگزار می‌گردد. در این باره از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوغد اطلاع دادند. بنا به ذکر منبع در فوروم بیش از 200 نماینده مقامات دولتی، منطقه های آزاد اقتصادی کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل، سرمایه گذاران وطنی و خارجی، نمایندگان شریکان رشد و کارشناسان صحوی بین المللی و ملی شرکت نمایند. در دایره فوروم برگزار نمودن نمایشگاه اکسپو محصولات منطقه های آزاد اقتصادی و به امضا رسانی سندهای همکاری با سرمایه گذاران وطنی و خارجی پیش بینی گردیده است. نشر نوبتی خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید تا نشر دیگر.
0: Радиои садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227 6179 227 74 17.
2: گزارش مفصل
3: در نیم سال یکم سال 2026 با مقصد تامین نمودن حفظ حقوق استعمال کنندگان از جانب مسئولان اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور و در اساس خلاصه های متخصصان صحه نسبت شخصانی که برای اضافه نویسی در استفاده نیروی برق گناهکار حسابیده می شوند 45 پرونده جنایتی آغاز گردید. گزارش همکارمان نورنیسو عبداللهیوا از رفت این نشست.
4: در 6 ماه سال جاری از جانب اجنته زیاده از 38000 کارهای فرماندهی و تبلیغاتی برگزار کرده شدند.
5: در این دوره جهت پیشگیری از اضافه نویسی و حفظ حقوق استعمال کنندگان اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری سنجش را در ساختارهای شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌ها براه ماند که در نتیجه مبلغ‌های زیادی اضافه نویسی در صورت حساب مشتریان آشکار کرده شد. ابراز نمود سربان خال محمدزاده رهبر اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور ضمن نشست مطبوعاتی که امروز در این نهاد برگزار گردید.
4: 6 ماهی سال جاری در این سمت زیاده از 122 میلیون کیلووات ساعت حجم انرژی برق به صورت حساب مشتریان اضافه نویسی شده و مبلغ حدود 37 میلیون سومانی آشکار گردید. در حالت آشکار گردیدن اضافه نویسی ها از جانب اجنته در اساس سند های حسابی حجم ضرر رسانیده شده به مشتریان معین کرده می شود و با عنوان شبکه های تقسیمات برق مکتوب رسمی وابسته به خارج نمودن حجم اضافه نویسی شده از صورت حساب مشتریان ارسال کرده می شود. در نزد جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق کمیسیه با صلاحیت وابسته به سنجش حالت های از جانب اجنته آشکار گردیده تاسیس داده شده است و در اساس خلاصه آن کمیسیه با صلاحیت حجم انرژی برق غیر قانونی اضافه نویسی شده از صورت حساب مشتریان ترک کرده می شود.
5: اساسا روند قانون شکنی ها در ساحه انرژتیک کشور از جانب خود مسئولان ساحه سر زده نه تنها به مشتریان بلکه به خود کارخانه و جمعیت های ساحه برق نیز ضرر جدی رسانیدند. سربان خال محمدزاده رهبر اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور در این رابطه چنین گفت:
4: اضافه نویسی بسیار یک روند ناسالم است. این از جانب خود کارمندان جمعیت شبکه های تقسیمات برق و جمعیت حجم انرژی برق که استفاده نشده است رو همچون حجم برق انرژی استفاده شده به قید میگیرند. از روی آن جمعیت اندازبندی می شود، مبلغ های اندازبندی می سپارد، دیگر خرجات ها را نیز در پی خود دارد. آشکار کردنش روندی مرکب است، چون که همین اضافه نویسی 3 سال قبل، 2 سال قبل، در بعضی حالات 4 سال قبل انجام داده شده است. کارمندان اجنته برای آشکار کردن همین قاعده بیان کنید از حساب ورقه روز آخر گرفته قدم به قدم حساب کرده با نشاندهنده های اصلی حساب تصدیق کننده بعد حجم اضافه نویسی را معین میکنیم. ما در این سمت تا آخر کار به روی زمان میدیم و در آینده نزدیک من باوری دارم که مشتریان انرژی برق دیگر با چنین عامل های ناسالم روبرو نمیشوند.
5: با معلومات مسئولین اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور در دایره چورابینی ها اوید با آشکار گردیدن حالات های قانون ویران کنی نسبت 263 نفر کارمندان جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق پروتکل های حقوق ویران کنی ماموری ترتیب داده شده برای چوراجویی به مقامات دخل دار ارسال کرده شده است.
6: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
7: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
6: هزل و شوخی،
7: لطیفه های نمکین،
6: سرود های هجوی،
7: این همه در برنامه خنده هم درست انسان را تبابت میکند.
8: یک تبسم.
7: چند تبسم؟
6: یک تبسم نه، چند تبسم. هر هفته روز دوشنبه از برنامه خنده هم درست انسان را تبابت میکند.
8: از صدای دوشنبه
6: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
9: السلام علیکم هموطنان عزیز. لفظ خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس زی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویان سخن های لطیف، خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. اینک برنامه ما از صدای دوشنبه با نام خنده هم داروست پیشکش شما میگردد.

0: як ҳуҷрага дар кор, ки ман ҳамёро сарҷам кунам, гуфта як бор як насиҳат кунам, шояд дигар аз паи ишқу муҳаббати бозиҳоу филмҳои бегуна нашавам. Ҳай-ҳай-ҳай, акои Асадбек ба рафиқаш меҳрубонӣ кардааст, ки дар ҳақ писари ман, писари бовиҷдон, тарбия кардам, бисёр хушам омад. Гуфтааст, нафаҳмидам. О, писари ман, гуфтааст, дирӯз, бовар кунед, якта ҳамён ёфтааст. Фаҳмидед? Пур аз пул. Фаҳмидед? Хайба чӣ? Хе, ба виҷдония бинед, писари ман чихе ба виҷдон, чӣ кор кардааст? Ба соҳибаш бурда додааст? Э, не, чихе ба соҳиба. Э, тоба, боз одамон нагӯянд, ки ино худписандӣ кардан барои аз рӯи виҷдон шуда. Мо ба соҳибаш онро бурда надодем. Мо одамои хоксорку худамон майда-майда истифода мебарем. Кӯҳу дашту теппаву айлоқ мефорад маро, нони ҷавиву сиёҳу қоқ мефорад маро. Рӯзу шаб ҳастам зи духтарҳои нопок дар гирез, духтари бо тамкини деҳот мефорад маро. Ман намехоҳам шаробу қайлаву сиху кабоб, думбаи гусфанду ҳам қаймоқ мефорад маро. Дар ҳаётам ман накардам ҷипу мерседес ҳавас, барраву буғзолаву тайлоқ мефорад маро. Духтари лоғару нокорӣ намехоҳад дилам як миёнбори каки нулқоқ мефорад маро. Гуфтугӯи шозамон бошад агар шеъру ғазал, муҳаббати миллати тоҷик, бахти миллати тоҷик, хандаи миллати тоҷик мефорад маро. از یک ناحیه دوردست دو تا بقه را بار میکنن، وقتی که بقه گفتیم میدونید یک، یعنی یک بقه 999 کیلومتر برو راه ده میبیان، یک میگرده نگاه میکنن در برش یک بقه دیگه، باور کنید پوست در بالای استخوان قورغاش میتواد. وقتی ای برکشکن گجا که بقه بیچاره خرابه برتی ماشین در تکه کرد، وقتی سنتر یعنی مرکز تا ای بچه تو بیومون او سنتر میریم بقه اومد میشه قصاق میدواد کلبسکو میدواد کنسروکو میدواد و میبیان بقه این که تو آبروی منو میرزونی تو این پوست در بالای استخوان تو گجا میروی وقتی میبخشی وقتی شما میره اونجا قصاق میدواد کلبسکو میدوه کنسروکو میدوه ماده فار نداره گفتای یا دایره چه دایرهش کفیده مرا برای پوستون برسا دیم
1: در حق مهمان عطای خداست این بسیار یک سخنی مهربانی زندگی است یک برادر شما میگه که پگاه نصف روز ده بیام آش میکنم اگه وقتی میدونیم که ما بسیار ملت آش دوست داریم آش که میگه دیگه این نفرم تو پگاه نصف روز یگون چی نمیخرد میبیان سر دسترخوان میشینند آش بیار آش میبیارن در بین بسم الله گفته همین دست دراز میکنه مهمون همین یکم تیکه او قرپست میشه دیگه همین بوار کنید وقتی سنگ در دندان زنم فهمیده او صدا بیسو بلند میبرو صاحبی خونه هم وضعیت هم میفهمون مهمون هم با احترام مهمونش او استاستا سنگ یعنیمه میکنه حیقی ایلاجی دیگر نگفته آدمی گروس نه دویم تیکه آب بسم الله میکرد همین نو آش بزاق میگه تله میکرد که یکی بو قرصاص میشد باور کنید که او فهمیده وقتی دندون در سنگ زدن دیگه صاحبی خونه خجالت میشد میبیند که وضعیت وضعین بعد میگرد که مهربانی میکرد میگه مهمون میبخشیده با فکرم همین آشی ما یک تا نیم تا سنگ داره چی مهمون زدگی خودش غضب دامده که میگه ای آش شما با فکرم یک تا نیم تا برنج داره یک سرود درباره مهمون شود بسیار خوب میشه برای شنوندهای صدای میهمان.

0: بعد شنیدن این سرود باز یک لطیفه خوش برای شما تقدیم میدارم. یک مرد سحر به کار میبیاد، بعد به رفیقش میگوید که وای وای وای وای وای این بیگو میگه وقتی رفتم در ده میگه روستی یک حادثه روی داد، در خونه قوی برق نشد، یعنی همون تجهیزاتی برق تقسیم کنی ترانسفورمر میگیم، همون میگه از کار بر اومد. باور کنی بافتای چی وقتی برق نشود روشنی نباشد چی برای شما مخشودی قدر شدی گفته ای وقتی قوی برق نشود باور کنی دیگه، یعنی تمام تجهیزات هایی که قوت میگیرتن از اون جمله تلفن ها دیگر زریعت نداشت. ها ششتیم با اهل اوله صحبت کردیم، ای ادمای خوب بودیم. خلاص در یک خانه سه دختر تولد می شود. میگن آبی روان به خس خوشاگ نیست، آدمی از زیعی به هنر پاگ نیست. برای اینو خندیدن در کار نیست، لیکن قصه زندگی ده نصیب و تقدیر سه تا دختر تولد می شود. هر سشم فنگی بودیم کم کم آغازشون می گرفتن در بینیشون بیتون ریختگی، وقتی گم می زدن آغازشون درون می رفت. خلاص چند اوسا خلا میبینن میبینن خیلی دخترام تا کمبودی دورا نمیگیرن، از من چند وقت میگذره دیگه هم تا بجا میرسه هر روز دختر کلونی میگرده سینه چش میگه آها یونا چون خون من اصلا خون نمیگیرن یا او چش میگه جوونی مرگوی میبیوین همین میبیان میبینن که شما هم خیلی گام میزنید نمیگیرن تون. همین دفعه که اوسا خلا اومد شد او زنوک تونگیری خب کنه جوشینی مون من گاب زدم یا بالا کرا اوسا خلا کرد شما با شوهر تیون. خلاص از من چای وقت میگذره یک اوساخول اومد میشه ای دیگه پیشواز میگیرن خای خر خین ولا بزم غزله میبرن در اوغل میبندن مهمونه بولو گذر میکنن مهمون خونه ده میشینن هم دیگه سه تا دختر اكو تیوری 100 فویز می اوساخول اومده گفته دختر کلونی هر روز قبل کوش ایت 10 سانتی متری بود این روز حدا میشه ایشون نگو میکنه چی نیست یک ارماتورو میگیره ای اگر اون ارم میکنه 20 سانتی متر میزنه در کافه پم تر رخت نمونه قد ببینید 2 متر 10 سانتی متر ای دیم گیش وا این اپم نمیگن کدا این میونه من میمونم گفتم این اخش میکنن هر روز دیگه هم تا استاندارد کراسکا میکرد این روز هدف میشه استاندارد کراسکا میکنه دختری مایده که با شوسترک میبینه این دو اپاش نمیگری دیگه اکل خال هر روز ایت هندیس که در موبایل خوش بودی روز میگیره در پونی را کجلا رنگی تاجیکس که میکنه خلاص میشینم خیلی ساعت میگذره بعد اوسا خلو میگم خام کلینو را نمیبیاره یا بینیم سه تا دختر پیش پیش دارم میکشم میدروران دیگه همین تا خونه گر تویستون بدای یا که دیگه میمونو خیلی شین خیز میکنه خونه گر میشه اتش میگه ای ایچ خیلی وطن داره یاد دارو تریزه نمیکشو خیلی چورتا هوای توزه گریم تریزه را میکشون همین تریزه کشوده براور یک پشه برونی بونی کردگی نی استاندارد نی همتا رنگ یا همون خوگوی رسیس که در گجوی دربان بستگی بوده کنده میکنه چریزه تریزه دری خونه میدران پشم همین میدران اینگا جوی شیشتنه نمیوان راست ببه در نوکی بینی دختر کلون میشنم اوه ای دیگه دختر کلونی هم که دام درون زده که گام نمیزنم میفهمم فونگیه گفته بینه جینج میکنه وینج میکنه جینج میکنه وینج میکنه همه قکی دیگه همه بینه می برامه بیورا پاشا همه مخ کب قبده گیش قبده گیه با میگه اکو بیگ زور فهمن که من فرگیم میگرده با الان پاشا نگاه میکنه میگه نان پندن رو نان پندن سارتی پاشا می پرامه بیو در همین پوین لوی دختری دیومگی میشینه ای دختری دیمگی با دری دلش میگه کورا که خدا داد ای اپا من فهمیدم فنگه مرا نفهمم فسر گه لوا ببرم میبیرم میبیرم میبرم میبرم میبیرم هم خاک سیتمه که بروتا که لواد میزنن پاش قبدگیش قبدگی میگه اکه همی اویلا دم همی اپا ما که فهمیدم فنگه بیزار من هم فهمم همی لوا یا میبرم میبرم دان شیشتان تا نیوز میدن پندر نیمان پنشندن پاشا میگه دارم راست موبایل دق قاشم دختری مایده که میشنم ای دختری مایده که اکو بودم مای بسور چقام میشه شوسترک به همین دو میشه پاشا نگاه میکنه ایسا اوچه شدیگو میکنه او تا پرامو اوسا قلوه نگاه میکنه میگه اکا کاری خشده گیشد ای اپا ما فهمیدن فونگه بگذار من هم فهمم میگره هر ده پاشا نگاه میکنه میگه نهنی هون نهنی هون حالی من یه اوسا قلوه راتا اوچه هم سیمونه میکنه پاشم یا میهونه تماشا میکنه با در میبروه میروه او چی دختره حوشش میروه حوشش میروه میخزن هم برای میپارتن او میزنن تو میزنن با حوش میبروه میگن خوله چو کردی تینجی آبا میگه تینجی راستی گه پا گومم که دخترم دخترهای بهنری هست که ایش اگر گوه جوشه ایش خرابه جوشه ایش اگر حوله سفید کنه ایش دیوله سفید میکنه خونه همسوی سفید میکنه تمام این کار بارم میکنن این همی مایده کش کرو این همی یک دک شربان میکنه سی چور کچکه یا دو سفیل او قدیمی هم زهر تمام کشلاغ ده میرسه همی قبه هنره نکی یا عیب دارن وقتی گرمزن کم کم زمانشون میگرن یا کازلسا ای کلم خوشکنی اومدگی خوشتمان اومدگی فونگی بدای میگره طرفی اوچی دختر میگم این یام یام این یام نه اما سس اون که اون فونگی من کون کون کدوم جان کشکنم این اوچی دختر خدا داد گفتگی بر میگه ایده تاش مالکو این همین کالون همین سحر و ابد زافترا میگه شوم تیم شوم همین ریا ترسون اوه اکو دیگه همه را میزنه خونه پیش میکنم خوشتمان فونگی قطی کلین فونگی دای خونه سر میتن یا فنگای سو یا فنگای سو ایشای سو اوسنی خونه فنگ فنگ فنگ کرده میره باشه اوز فنگ فنگ کرده میبیو رنگ ما افتوبس دیزلی توجکستان بوری بعد خوشتمان جوانه نخز گذاروندگی تا چاقوم ده یک ستول میمونه بلوی ستول میبرو اوسنی بار میزنه او کم کم ده تای پوسوش دوشته میگه کلن سانجیب کنه یک ایت رقز بوزیشا با علام سان میکنه نارون پانا تنشنشتای داری پارا مکنم تو مورو مولا کش بستای غمدن دلی من کنم کلیم باشم کده رخ درسای بعد اکی میخونه سرودا میگه کلیم کلیم خونیم اون اون اون اون اون اون اون اون کلیم اکشتو من خشکنه گفتا در آغازه جور میکنه میخیجی سو تازه بود میگه جای خشتو من دمی براو استونه بر میزنه سر میکنه این خوشتو من اینجا جانکم در جانت این خوشتو من اینجا جانکم در جانت شمحانی میشم در گلردن دانت این کلی فنگی بگری شما قربانت نه آواز سمته بیا دست ایم دست کنیم برام شود میکنیم
1: این بود یک لحظه بسیار خوشبخترین زندگی شنواندوی عزیز از صدای دوشنبه برای شما تقدیم داشتیم. امینیم که یعنی خانده هم داروست جوی شنوانده عزیز به خلاصه میبین که یعنی هر یک چی میار دارد اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لائقی دشمن است هم لائقی دوست و با شما دوستانوار یعنی گفتنیم که حقیقت از همه شوخی خانده‌ورترین است و بگذار که در هستی زندگی محبت پاینده باشد برای شما بخت سعادت روزگار نیک و لبی پرخنده تمنا داریم.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در استودیا با خبرها نعمت محب. از 20 تا 21 سالی روان در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار میگردد. در آن شرکت های صنعتی، صادر کنندگان، سرمایه گذاران و صاحب کاران از کشورهای گوناگون اشتراک میکنند. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری اطلاع دادند. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار شده. در آن دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی می‌گردد. از 31 اکتبر تا 13 نویبر سال 2026 پایتخت سنگال شهر دکر بازی های چهارم المپی نورسان را میزبانی میکند. با برنامه بازی ها 25 نمودی ورزش وارد گردیده. در مسابقات قریب 3000 ورزشگر تا 17 ساله اشتراک میکند. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، امسال ترتیب انتخاب ورزشگران با بازی های المپی نورسان فرق میکند. اگر قبلا ورزشگران را خط میگرفتند، حالا کمیته بین المللی المپی قرار قبول نمود که اشتراکچیان بازی های المپی نورسان را فدراسیون های بین المللی در اساس ردبندی جهانی انتخاب نمایند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: سومین ارجمند، کودکان خیلی کنجکاو، سرتاب و غیچ و بسیار بی‌قرار هستند. طوری مشاهده شد در اینجا هم همین گونه زیاد خرسندی میکنند، با قول دو تازه زیاد دارند. آنها حتی یک دقیقه وقت خود را نمیخواهند در اینجا زایی گذرانند. هرچند برای صحبت دعوت میکردیم، خود را دیگر باره به حوض آب میپرتفتند. به هر صورت با دو نفر آنها در درون حوض پرتلاتوم صحبت کردیم. بشنویم.
1: نام چی؟ سیم چه میخونی؟
2: شش.
1: یکو برو اومد اینجا؟ هر روز میبیه. بازی مقا؟ کی خدی؟ جوراوت خدی می؟
2: مدرات خدی.
1: چند ساعت چی دو بازی کردی؟
2: یه ساعت.
1: یه ساعت. خودم نخوردی؟ نام چی؟
3: مریم.
1: مریم؟ چند خواه بازی کردی؟
3: نمیتونی.
1: با مدی بودی؟ کی اومدی؟
3: ده تا وشه اومده، دوازده تا رسیده.
1: اگه جا اومدی؟
3: ای چین شد.
1: ای چین شد. ما خود شد؟
3: ما اینجا دیم بر
1: اومدی. دیم بر اومدی. با مدی؟
0: زهرو سلیموا در ادامه صحبتش اظهار داشت.
4: برای کودکان قدشان تا 90 سانتی متر رایگان است و اینچنین برای معیوبان گروه 1 و 2 رایگان است. برای کودکان که قدشان تا 1.40 سانتی متر است 20 سومون است. کسانی که قدشان از 1.40 بلند است 40 سومون است.
1: یعنی برای 4 ساعت 40 سومون؟
4: برای 4 ساعت بله. موسم 2021 سال در مرکز ما از 1 می آغاز شده است. من همچون کارگر مؤسسه و شهروندان پایتخت و مهمانان پایتخت دعوت میکنم که با مرکز ما بیایند و آموزی مشغول شوند. آموزی فایده دارد، خصوصا با کودکان. بخشیده به روز بین المللی کودکان در مرکز ما تخفیف شده گذشت. 10 سومون نرخ نامه بود، کودکان بسیار آمده بودند.
0: نظامی مؤسسه مذکور رو نفران مسئول با دوش دارند و وظیفه خود رو خوب اجرا میکنند. شنوید اندیشه های یک نفر محافظ اینجا رو.
5: زمو کمی تسنیمید. مو محافظو برای همیم که سو همیو را نگاه کنیم. یکون کس جنگ نشه همو باینید چون. در حدود موی میدوره که مثال اگر غم چند یا مناسبتی بد کنن با دیگران ما سگ میتونیم او را بروریم.
1: دیگر این پای بازی کردن
5: ندارن.
1: حقوق ندارن.
5: حقوق ندارن.
1: یعنی اگر قاعده رو
5: بیرون.
1: مثلا این روز چند نفر به شما ایراد گرفته؟
5: یگم نه. بازی خیلی خوب است. میخوای میشوه یک یکی.
1: کودکان شوخ است.
5: میپرم ممکن است با سر نپره. ما برای همین نگوگینی همین درنیم.
0: در مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران نیز طبیبان حاضر و کودکان و نورسان و میزاجان اینجا در صورت ضروریت کمک اولی طبی خود را میرسانند. گلاندام تقایی و طبیب این مرکز چنین میگوید.
6: 4 سال میشود که من در این مؤسسه کار و فعالیت مینمایم و یاری اولی طبی خود را به میزاجانی که به اینجا میایم به استراحت میرسانم. یاری اولی طبی هم نقطه طبی مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران با موادها و دارواری های یاری اولی طبی پورا تامین بوده. در حالت لازم شدن یاری اولی طبی موجود یاری تعجیلی خود را میرسانیم.
0: بیشتر کودکان چگونه آسیب میبردارند در اینجا؟
6: کودکان در وقتی رویان کردن قایده هایی که فهمونده می شود از طرف دستور دهنده ها وقتی که رویه نمی کنند یکان آسیب می بردارند و زود اینجا یاری اولین یاری تجلی رسانیده می شود.
0: شما از شروع موسم با چند نفر کودکان اوکی یاری رسوندید؟ شاید زیاد هستند کم هستند؟
6: از بس که کودکان خیلی شوخ هستند و دوتوز می کنند گوش نمی کنند به گپ های والدین. در اینجا هر گونه آسیب ها می بردارند. نیزار لدکوری دست، لدکوری پا، به هر کدام اینها مخصوص یاری تعجیلی خود را میرسانیم.
0: کودکانی هستند که با تبی بلند میآیند و به شما مراجعه میکنند و یا در نتیجه زیاد آبازی کردن تبشان بلند میشود یا پرتایش میکنند چگونه هم با آریزه ها میآیند؟
6: با این آریزه ها میآیند و نیکی خیلی کم هست. حرارت بلند و با پرتو اینها ҳастанд, вале шумораи кам.
0: Яъне аксаран кӯдакони солим инҷо меоянд.
6: Бале, дар инҷо ҳама одамони солим меоянд ва фақат дар вақти рӯя накардани ҳамин қоидаҳо ва давотоз чӣ осеб мебинанд.
0: Мехостам шумо бигӯед ки обози кардан ба кӯдакон чӣ гуна фоида дорад?
6: Обози кардан барои кӯдакон, барои саломатиашон фоида дорад, барои обтоб ёфтани баданашон ва барои инкишоф ёфтани ҳамин кӯдакон фоидаҳои махсус доранд. Барои ҳамин ҳам омада дар ҳамин ҷойҳое ки медонанд ки обҳои тоза дораду ягон зарар надорад, обози кунанд.
0: Кӯдакон хеле тавре гуфтем қайд кардем, сердавтоз ҳастанд, хеле обози дӯст медоранд ва агар бигем аз субҳ то шом онҳо обози кунанд, шумо ҳамчун мутахассис гуфта метавонед ки ба саломатии онҳо зарар намерасонад ё чӣ гуна аст?
6: Аз субҳ то бегоҳ мо тавсия намедиҳем ба ҳеҷ кас, зеро ки офтоб бениҳоят гарм аст, онҳо метавонанд ки дигар бемориҳо дучор шаванд. Барои ҳамин ҳам мо соат ҷудо карда диҳем барои ҳар кадом миҷоз.
0: Яъне муҳлати муайян аст барои?
6: Бале, муҳлати муайян аст. Дуру дароз ҳам фоида надорад.
0: Яъне обози дуру дароз ҳам зарар дорад ба бонияи инсон?
6: Бале, бале, обози дуру дароз дар зери офтоб зарар дорад.
0: Ки агар кӯдакон хуб зиёд обози кунанд вале хӯрок истеъмол накунанд ва чизе истеъмол накунанд, онҳо чӣ гуна мешавад? Ба саломатии онҳо зарар ворид мешавад?
6: Вақте ки обози мекунанд, зуд боз ҳар ғизо ҳал мешавад, зуд гурусна мемонад. Ягон чи истеъмол накарда обози кунанд, ин ҳам ба саломатии кӯдак зарар мерасонад. Барои ҳамин ҳам дар корхонаи мо махсус ҷойҳои тезтайёр ташкил карда шудааст ки метавонанд дар давоми ҳамин чор соате ки кӯдакон обозӣ мекунанд, истироҳат мекунанд, хӯрока гирифта истеъмол кунанд.
0: дӯстони арҷуманд, агар шумо истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ва ё ба пойтахт ба меҳмонӣ ва ё дидорбинии хешу ақрабо омадед, ҳатман ба муассисаи давлатии маркази хизматрасонӣ обшоро кунед. Он дар фаромадгоҳи хиёбони Исмоили Сомонӣ дар қисмати ғарбии амфитеатр назди дарёи Душанбе воқеъ аст. Ҳатман истироҳати шумо хубу хотирмон ва кӯдаконатон хурсанд хоҳад шуд. тавсия медиҳем. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радио Садои Душанбе.
7: садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои Садои Душанбе.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 16 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میژگان موسویو. در شش ماه اولی سال جاری، مقامات مهنت و شغل اهالی تاجیکستان برای دستگیری صاحبکاری خرد و تأسیس جایهای نوی کاری با زیاده از 1,200 شهروند بیکار کمک مالیوی رسانیدند. حجم عمومی مبلغ گذاری قریب 5,9 میلیون سومانی را تشکیل داده است. تبری وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی صالحه خالمحمدزاده در نشست مطبوعاتی خبر داد از این مبلغ 2,5 میلیون سومانی با 551 نفر برای روحاندازی فعالیت استحصالی، 961 هزار سومانی با 204 نفر برای رشد تجارت و 2,3 میلیون سومانی با 501 نفر برای تشکیل خدمت رسانی به اهالی جدا شده است. نقلیاتی تاجیکستان 11 لایحه دولتی سوخه راه و نقلیات با مبلغ عمومی تقریبا 1,2 میلیارد دلار عملی میگردد. توری وزارت نقلیاتی جمهوری تاجیکستان اطلاع میدهد از آنها 5 لایحه در مرحله اجرا قرار داشته، 6 لایحه دیگر با انجام رسیده در دوره کفالت میباشد. طبق سپارش پرزیدنت کشور سال 2026 آغاز تطبیق 8 لایحه نوی راهسازی گردیده با ارزش 334.9 میلیون دلار و در روزی عمومی قریب 287 کیلومتر پیش بینی شده است. نوبسته از افزایش عمومی استحصالات، فعالیت جمعیت سومی کشوده شرکت الومینی توجیک در نیم سال اول با کاهش استحصال روبرو شده است. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی نوی کشور خبر دادند. بنا به معلومات منبع، تالکو در 6 ماه سال جاری با مبلغ 391.3 میلیون سومانی محصولات استحصال کرده است که نسبت به همین دوره سال 2025 30.8 میلیون سومانی کمتر می باشد. حجم استحصال آلومینی اولیه نیز کاهش یافته، در این دوره با 37.5 هزار تن رسیده است که این نشان دهنده نسبت به 6 ماه سال گذشته 11450 تن کمتر بوده، سرعت افزایش همگی 76.6 درصد را تشکیل می دهد. دسته منتخب نورسانی کالونی تاجیکستان اوید با دزیودو با شهر امانی اردون سفر میکند که روزگاه 18 و 19 ایول چمپیونت آسیو میانی یونانی ها را برگزار میشود. در مسابقه قطعوی تاجیکستان را 9 ورزشگر نمایندگی میکند. چمپیونت آسیو میانی یونیور ها یکی از مسابقه های مهم موسم دزیودو به حساب رفته، اشتراک بهترین ورزشگران جوانی قطعه از جمله نمایندگان مکتب های پرقوت ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، قزاقستان، مغولستان و چین را جمع می آورد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: برای آغاز و ادامه ساختمان انشاءات ناتمامی در توازن کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، در سال 2026 به اندازه 12 میلیون و 500 هزار سومانی مبلغ جدا کرده شده است. مبلغ جدا گردیده نسبت به سال 2025 215.5 فایز زیاد می باشد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان دلبر اسمتوا.
4: مهمترین مسائل مربوط به ساحه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی
2: ҳафтаи имрӯз зимни баргузории нишасти матбуотӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. Раиси кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон, академик Фарҳод Раҳимӣ, перумуни фаъолияти соҳа маълумоти муфассал пешниҳоди аҳли нишаст намуда, ба суолҳои хабарнигорон посух гуфт. Перумуни ба масъалаи таҷрибаомӯзӣ ҷалб гардидани донишҷӯён гуфта шуд, бо ин мақсад таи 2 соли ахир 600 шартномаи ҳамкорӣ бо корфармоёни дохилӣ ба имзо расидааст.
4: Корфармои мо имрӯз پوره خودش از جریان آماده کردن متخصصان دور است. شما میدونید تمام در خارج کشور هر یک کارفرما برای تیار کردن متخصص مبلغ گذاری میکند، سهم میگذارد. ما امروز نمیگیم که مبلغ گذاری سهم گذارند. سهمشون در آن است که طلبات واقعی خودشان به ما بیان کنند.
2: аксарияти корхонаҳои истеҳсолӣ ки дар шаҳру ноҳияҳо пайи фаъолият мебошанд бо ҷалби донишҷӯёни коллеҷу литсейҳои назди минтақаи худ таҷрибаомӯзӣ ва омода намудани кадрҳои маҳаллиро пеша намуданд. Аз ҷумлаи чунин корхонаҳо ҷунтаи данғара дар соҳаи насоҷӣ, корхонаҳои дузандагӣ дар ноҳияи бохтар ва корхонаи металлургӣ дар ноҳияи айнӣ мебошад. Мутаассифона ҳолатҳое низ дида мешавад, ки корфармо ҷиҳати ба таҷрибаомӯзӣ ҷалб намудани донишҷӯён маблағ талаб мекунад. Ин дар ҳолест ки дар мамолики хориҷ корфармоён барои омода намудани мутахассисон خودشان سهم گذاری میکنند. وابسته به حل این مسئله رئیس کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی ابراز داشتند که سهم کارفرما در اون است که طلبات واقعی خودشان را بیان کنند.
4: کارفرمایان برای تجربه آموزی شاگردانی که در همون سمت رویه تخت آماده میشوند حتی مبلغ طلب میکنند برای تجربه آموزی گذاشتن که علاقه خودش منطق ندارد. من فکر میکنم وقت اون رسیده است احتمال باشد که ما در سمت سنتهای میاری حقیقی یا به حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه میکنیم که کارفرمایان نیز موظف کرده شوند که در مورد آماده کردن کادر خود با ما همکاری زیج و یعنی بی‌ممانعت برگزاری تجربه آموزی را تامین کرده توانند. این بسیار مهم است.
2: масъулини ниҳоди мазкур тасмим доранд бо таҳияи санади меъёрӣ бо ҳуқуқи корфармоён муваззаф карда шаванд ки дар самти бемамонеат ба роҳ мондани таҷрибаомӯзии донишҷӯён ҳамкориро бо коллеҷу литсейҳо ба таври ҷиддӣ ба роҳ монанд.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب ما و شما.
1: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم می‌یابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

وطن جان فدایت ای وطن هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن

درود دوستانی عزیز، روز بخیر. صدای دوشنبه برنامه مستقیم خیش را ادامه میدهد. اینک برنامه نوبتی موسیقی آزمونی نوای دلاشو بس میمونی خواندان شما کارگردان علیشیر، من فیروز و شما را دعوت میسازم به شنیدن برنامه امروزه.

0: متاسفانه خط علاقه کنده شد و اشتراکی دیگر رو ما انتظار میشویم. یک شنونده درخواست ترانه کرده است. بسیار مینداری میکنم برای شما، اما کارگردان ما بینوبت میگیرد. به هر حال تشکر برای شما. رستم عظیمی، نوزیه کرامت الله، یوسمین دولتوا. متاسفانه 3781 جواب شما نادرست است، اما عرضی سپاس. سلام علیکم.
1: السلام علیکم آقای فیروزیان.
0: و علیکم بر سلام.
1: من شنونده شما مهربان هستم.
0: مهربان مرمت.
1: یکم شبنم تاجدین.
0: دویم.
1: دویم زلیخا محمد شایوا.
0: سیوم.
1: دلشاد فیض الله.
0: متاسفانه دوستان. متاسفانه جوابتون نادرست است، اما باید رو افتادن نشوید، چون که این بازی است برد و باخت دارد. یک شنونده ما میگوید که جهانگیر ظریپوف مهرنگار رستم. این آهنگ یکم، دویم یا سیوم؟ سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: درود بر شما. مرحبا.
2: شنونده شما میداره
0: شهر بخت. یه سوالی گوش میکنیم.
2: من میخوام که سهم گذاری کنم.
0: سهم گذاری کسی غالب اومد، باز یک توفای دیگر از نوم شما.
2: پنجا سومان
0: آفرین. 60 سومان مبلغ. علیشیر شیرالیو 60 سومان مبلغ غالب رو انتظار است، همون نفری که باید جواب درست رو گفته تواند. دوستان عزیز، اکنون تو همین فرصت ها ما انتظار شده. متاسفانه جهانگیر ظریپوف مهرنگار رستم، سهراب محمود، یکی از این وریانت ها درست است. از این جوابوی این شنوانده 16-18 دوی دیگر ندرست است. متاسفانه که یکان نفر موفق نشد، یکان نفر غالب نامد، یکان نفر نتوانست که صاحبی 60 سومانی مبلغ بگردد. این بازی هست همه گناه برد و باخت دارد. دوستان عزیز، رو افتادن نمیشویم. از پیش باز ما شما رو دو بخش دیگر انتظار است. از علی شیر خواهش میکنم یکی از این آهنگو رو بیاید برای مخلصان و هواداران برنامه پیشنهاد کنید. یک جا گوش میکنیم، از دست رادیوی خود دور نروید. دو بخش دیگر باز ما شما رو در پیش انتظار است. از هنرمندان خارج کشور در بخش دوم انتخاب کردیم و در بخش سوم از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان. خلو یکی از این آهنگو رو علی شیر برای شما پیشنهاد میکند، با هم گوش میکنیم. بعدن بخش تلوتی خبر در پیشنودی همکارون ما از بخش روسی و بعد از او برمیگردیم با صحبت روی دوامه میدیم در برنامه موسیقی آزمونی نوایی دیلوشو. اینک یکی از این ترونه ها.

این آهنگارو ما در بخش دوم برنامه از هنرمندان خارج کشور انتخاب کردیم. این هنرمندان رو همگان دیدن میشناسن و معلومات هم دارن. من باور کامل دارم که یکی از شما موفق و غالب میشوید. امکانیت میدیم با دوستان پیغام با یکی از این آهنگا برسانید. باری دیگر توجه کنید، گوش کنید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

ایده امریکا برگزار شد با حساب مساوی یک بر یک به انجام رسید. از این رو غالب تنها در وقتی لوگی معین شد. جود بلینگم نیم حمایتگر ریال مادرید و انگلیا قهرمانی بازی بود و دو گل زد. او در دقیقه سیوم وقتی لوگی گلی حل کننده را زد و به دستش راحت به نیم فینال را داد. بلینگم پس از بازی بهترین بازیگر نامیده شد. برای نروژ این شکست آخرین بازی آنها در مسابقه بود و به مسابقه جام جهانی خاتمه بخشید. آرژانتینا شویتسیا را مغلوب کرد و به نیم فینال جام جهانی 2026 راه یافت. قهرمانان فعلی جهان آرژانتینا به فینال راه یافتند و شویتسیا را پس از وقتی لواگی به حساب 3-1 شکست دادند. آرژانتینا در دقیقه دهم حساب را کشید. الکسیس مکالیستر پس از ضربه کنجی لیونل مسی گل زد. اما دین ندوی در نیمه دوم برابری برقرار کرد و بازی به وقتی لواگی گذشت. لحظه کلیدی بازی این بود که بریل امبلوی حملگری شویتسیا در دقیقه 72 برای کارت دوم زرد از میدان خارج کرده شد که پس از یک حادثه سیمولاسیا از جانب وار بررسی شد. با وجود بازی با 10 نفر شویتسیا مدت طولانی بازی کرد تا مساوی باشد. با وجود بازی با 10 نفر شویتسیا مدت طولانی بازی کرد تا مساوی باشد. این بازی در آخر وقت اضافه به عمل آمد. در دقیقه 112 خولیان آلوارس یک ضربه آلو دو رو زد و آرژانتینا رو برتری داد و در وقت اضافه لاوتارو مارتینز حساب رو 3-1 کرد. آرژانتینا در نیم فینال با انگلیا روبرو خواهد شد. شویتسیا که باری اول از سال 1954 به چهارک فینال جام جهان راه یافت اشتراک خود رو در مسابقه قطع کرد. لوکا مودریچ فعالیت خود را در منتخب خرواتیا ادامه می‌دهد. برنده جایزه توپی طلایی در سال 2018 لوکا مودریچ تصمیم گرفته است که پس از انجام جام جهانی سال 2026 فعالیت خود را در هیئت منتخب خرواتیا به پایان نرساند. با اطلاع رسانه‌ها قرار کمپانی 40 ساله خرواتیا با اطلاع رسانه‌ها قرار کاپیتانی 40 ساله خرواتیا با تعیین شدن سلاوین بیلیچ به حیث سرمربی نوی منتخب وابسته است. محض تحت رهبری بیلیچ سال 2006 مودریچ باری اول در هیئت تیم ملی به میدان برآمده بود. یادآور می‌شود که منتخب خرواتیا در جام جهانی سال 2026 پس از شکستی از پرتغالیا در دور 16 نهایی از ادامه مبارزه باز ماند. پس از این ناکامی سرمربی زلاتکو دالیچ از وظیفه خود استعفا داد. دالیچ دوام 9 سال آخر سرمربی تیم ملی خرواتیا بود. یادآور می‌شوم که لوکا مودریچ در هیئت منتخب خرواتیا صاحب مدال نقره جام جهانی سال 2018 و مدال برنج جام جهانی سال 2022 شده است. با همین برنامه امروزه جهانی فوتبال به انجام می‌رسد. در تهیه برنامه سهم داشتم محرر مقدس مشربیان. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها و سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: هر دو زمان فرزندان صاحب استعداد را به میدان هنر می آورد که با وجود کوتاه بودن عمر ایجادی یا دشواری های روزگار نام خود را در صحیفه های فرهنگ ملت جاودانه می نویسند. آنها از میان ما می روند اما آوازشان در گوشه های خاطر می ماند. ترانه هایشان از دل ها جای نمی کنند و یادشان با هر نوای آشنا دوباره زنده می شود. امروز در برنامه یادی صاحب دلان یکی از چنین شخصیت های صاحب مقام، سراینده، آهنگساز و هنرمند خوش سلیقه سبحان سعیدو یاد میکنیم. هنرمندی که با آواز نرم و پر احساس، با آهنگ های دلنشین و با محبت صمیمی به موسیقی ملی در قلب هزاران شنونده جای گرفته است. سبحان سعیدو از جمله آن هنرمندانی بود که برای مشهور شدن هرگز به شور و غوغا نیاز نداشت. کفایه بود سرود آغاز کند تا شنونده از لحظه های نخستین آواز او را بشناسد.

ин ҳамон овозест ки солҳо аз мавҷи радио, аз оинаи телевизион ва аз саҳнаҳои бузурги кишвар садо дода, ҳамнафаси шодиву ғами мардум гардидааст. در تاریخ صنعت تاجیک سالهای 90 همچون سالهای پرپیچ‌وتاب ثبت شدند، در حالی که جامعه روزهای سخت و پرآشوب را از سر می‌گذراند. صنعت برای مردم پناهگاه روح بود. در همین روزگار سبحان سعیدوف به اوج کمالات هنری خود رسید. او با هر ترانه تازه به دلها امید می‌بخشید و با هر هنرنمایی ثابت می‌کرد که موسیقی اصیل می‌تواند از همه دشواری‌ها بالاتر باشد.

0: آن که از غمزه یو بر دل ما میگذرد.
1: Онсолҳо номи Субҳон Саидов дар миёни дӯстдорони мусиқӣ бо эҳтироми хос садо медод. Ӯ яке аз чеҳраҳои дурахшони саҳнаи тоҷик буд. Овози гарм, маҳорати волои сарояндагӣ, эҳтиром ба каломи шоир ва завқи нозуки оҳангсози ӯро аз дигарон фарқ мекард. Ҳар суруди тозааш бо муҳаббат истиқбол мегардид ва то дер замон гирди забони мардум мемонд. Аммо дар паси ин муваффақиятҳо роҳи осон набуд. هر قلعه که او فت میکرد با مهنت پیوسته آموزش دائمی و محبت به اندازه به هنر به دست آمد. سبحان سعیدوف 15 سپتامبر سال 1960 در دیهه کوشکن مزار شهری حصار به دنیا آمده است. از آوان جوانی شوق موسیقی او را برای هنر راهنمون ساخت. پس از ختم آموزشگاه جمهوریوی فرهنگی فعالیت خود را در مؤسسه های فرهنگی ناحیه حصار آغاز نموده، با زحمت و استعداد خود تدریجا به صحنه های کسبی جمهوری راه یافت. سالهای فعالیت در فیلارمونی دولتی تاجیکستان و بعداً در انسامبل مشهور استرادی گلشن کمیته تلویزیون و رادیو برای تشکل هنری او اهمیت بزرگ داشتند. محض در همین دوره سبحان سعیدوف نه تنها همچون سراینده صاحب کسب بلکه همچون آهنگساز نیز میان اهل هنر اعتراف کردید.

0: Фурхат Саидов шогирди Субҳон Саидов буд. Ҳоло хотираҳояшро дар бораи устоди киромии ӯ пурсон мешавем.
1: خیلی نورس بودم که استاد سبحان سعید رو شناختم در یک معرکه در دهه ما آمده بودم و من هم دعوت کردن اونجا راوی بعض من رو دعوت کرد من چند ترانه رو اونجا خونده بودم و آشنایی ما از اونجا پیدا شد زود زود به نزدشون می رفتم و گویو که آشنایی های چندین ساله داشتیم و با هم قرین بودیم و قرین شدیم بعدا این اکه و دادری ما و استادی بود شاگردی پیچید من دیگر دنبال سبحان سعید و دامنش را گرفتم و راه هنر را پیشه کردم دانشکده دولتی صنعت هم می اومدم نزد استاد برای دعا رفتم که گفتند که اگر به همون شعبه ششمقام داخل شوی وارد شوی بسیار شعبه است که برای تو در آینده در راه هنر کمک میکند و من اومدم و به این شعبه که شرق نام داشت وارد شدم طول 5 سالی که اونجا تحصیل میکردم در کنار سبحان سعید به توی معرکه ها میرفتم از این مرد بزرگ از این هنرمند واقعا مردمی من زیاد چیزها را آموختم یک راهی هنری حرفه ای هم به من راهنمایی کردن راه بلدی کردم فکر میکنم که سبحان سعید در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص دارد زیرا توانسته که با هنری خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته باشد خاندانی نیست که از سبحان سعید سخن نکنند خاندانی نیست که فیته های سبحان سعید اونجا نباشد در چهار طرف گوشه و کنار تاجیکستان از سبحان سعید قصه میکنند و ترانه هایش را گوش میدهند و امروز ببینید با ترانه های سبحان سعید را بازخوانی میکنند فکر میکنم که علاقه سبحان سعید هرچند که عمر زیاد هم ندیده باشد در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص خود را گذاشته است و اون ترانه های جاویدانه اش نیست امروز ورد زبان هاست و در خزینه ماندگار ملت ثبت شدند باید بگویم که واقعا مکتب سبحان سعید آموختنی است و باید امروز ما ترانه هایش را جمع بیاریم سروده هایش را جمع بیاریم و روی ادوار روی نوت بیاریم که تا در مکتب های موسیقی هنرستان های حالی روی میز باشند و این کتاب ها آموختنی باشند سبحان سعید واقعا با سبک خود با صدای خود با هنر خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته است و تنورنه های ماندگارش سالها در دل و دیده مردم جا میگیرند و راه مییابند و ورد زبان ها میگردند روح و روانش شاد باشد یادش گرامی
0: حقیقی هیچ گاه تنها با زیبایی آواز ارزش پیدا نمی کند. آواز می تواند دلنشین باشد اما اگر صمیمیت نداشته باشد زود از خاطر می رود. اونچه سبحان سعیدو را از بسیار هم اصرانش فرق می کرد صمیمیت ناتکرار او بود. او هر مصرعی شعر را زندگی می کرد و هر آهنگ را با احساس می سرود. از همین سبب سرودهای او تنها شنیده نمی شدند بلکه احساس می گردیدند. مخلصان او را تنها برای آواز فارمش دوست نمی داشتند. آنها در چهرهش انسان خاکسار با آداب و صادق به هنر را می دیدند. برای سبحان سعیدو صحنه جای نمایش نبود بلکه مکان خدمت صمیمی به مردم بود. وقتی برای صحنه می برآمد تمام هستیش به موسیقی تبدیل می یافت. سبحان سعیدو از آن سرایندگانی نبود که از پس شماره زیاد سرودها باشد. او بیشتر به صفت هر یک ترانه اهمیت میداد. برای همین هم سرودهایی که از او باقی ماندند بعد گذشت سالها هم تراوت خود را گم نکردند. هرگاه یکی از ترانه های او صدا می دهد پیش از همه آواز شناس و گرمش در گوش ها تنین می اندازد. آوازی که با یک لحن خاص از دیگران فرق می کرد. این همان آواز است که یک نسل را همراهی کرد و امروز هم برای دوستداران موسیقی تاجیک عزیز باقی مانده است.

یاد صاحب دلان زندگی هنرمند نیز مثل هر انسان از روزهای شادی و روزهای سنگین عبارت است. وقتی ستایش ها بلند می شوند، کس گمان می کند که این پرواز همیشه ادامه خواهد یافت. اما تقدیر برای هر کس صحیفه های نانوشته دارد. هنوز مخلصان انتظار سرودهای نوی سبحان سعیدوف بودند. هنوز آواز او نیروی جذابیت خود را گم نکرده بود. ولی بیماری آهسته آهسته راه او را به سوی صحنه تنگ کرد. آن کسی که سالهای زیاد به مردم روح الهام می بخشید، اکنون خود با یک آزمایش بزرگ زندگی روبرو شده بود. اما بیماری نتوانست محبت او را به صنعت از دل بیرون کند. تا آخرین روزهایی که امکان داشت از حال همکسبان می پرسید، از نوگانی های موسیقی با خبر می شد و با تمام وجودش آرزو می کرد که باز روز ترانه برای مردم بخواند. سبحان سعیدوف از جمله آن هنرمندانی بود که زندگی را با تمام هستی دوست می داشت. برای مردم زندگی می کرد و هر بار با سرود و هنر خود به دلها روشنایی می بخشید. امروز خودی او در میان ما نیست، اما صدایش، سرودهایش، خنده هایش و همین لحظه های صمیمی که از او باقی مانده است همیشه در یاد دوستدارانش زنده خواهد ماند. هر باری که ترانه های او صدا می دهند، گویا خود او باز به صحنه برمی گردد. با همون تبسم گرم، با همون محبت به اندازه نسبت به مردم.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 18 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میزبان مسویوا. در نیروگوهای برق آبی و مرکزهای برق و گرمگیهی جمعیت سومی کشودای برق توجیک در نیم سال یکمی سال 2026 حجم استحصال نیروی برق در مجموع 8 میلیارد و 897 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2025 2.7 میلیون کیلووات ساعت کم باشد. در خصوص امروز دیرکتری جنرالی جمعیت سومی کشودای برق توجیک محمد عمر اسوزوده ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. گفته شد که استحصال نیروی برق در نیروگاه‌های برق آبی در حجم 7 میلیارد و 926 از 7 میلیون کیلووات ساعت و در مرکزهای برق و گرمدهی در حجم 964 از 0 میلیون کیلووات ساعت تامین کرده شده است. агенти назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳури тоҷикистон аз ошкор гардидани 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар мамлакат дар 6 моҳи соли 2026 иттилоъ дод. директори агенти назорати давлатии энергетикии назди ҳукумати кишвар сурбон холмаҳмадзода 13 июл дар нишасти матбуотӣ ба намояндагони воситаҳои ахбори оммаи мамлакат иттилоъ дод ки 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар мамлакат дар нимсола якуми соли 2026 дар натиҷаи чорабиниҳои муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва санҷишҳои мустақилонаи агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ошкор гардидааст. бо масъади мутобиқ намудани омодасозии мутахассисон ба талаботи бозори меҳнат дар соли таҳсили 2025-2027 дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода дар зинаи бакалавр 6 ихтисоси нав ташкил карда шуд. дар ин хусус ректори донишгоҳ жило гулназарзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. иброз гардид ки бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ 50 донишҷӯ аз пардохти маблағи шартномаи таҳсил пурра озод карда шуд. инчунин барои 21 нафар 50% сабукӣ муқаррар гардид. муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 7 деҳаи оби шифои ҷамоати деҳоти чоргултепаи ноҳия рудакӣ ба хотири қадрдонӣ намудани ғолибони даври ноҳияви озмуни хонандаи сол 2026 ва ғолибони давраҳои минтақавии ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур иттилоъ доданд. иброз гардид ки дастовардҳо имрӯза самараи сиёсати давлатӣ дар самти рушди маориф, меҳнати содиқонаи омӯзгорон, дастгирии падару модарон ва талошҳои пайвастаи хонандагон мебошад. аз 21 то 25 июл дар шаҳри ҳисор чемпионати ассотсиатсияи футболи осиё марказӣ миёни дастаҳои мунтахаби занон то 20-сола баргузор мешавад. дар мусобиқа мунтахабҳои тоҷикистон, эрон, ӯзбекистон ва қирғизистон иштирок хоҳанд кард. бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як мархила баргузор шуда, ҳар як даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии ҳисор доир мегарданд. дасте ки бештар аз ҳама имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417
2: садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
3: гузориши муфассал.
4: Дар 6 моҳи аввали соли 2026 ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 63246 нафар ҳамчун корҷу муроҷиат намуданд, ки аз ин шумора 40644 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. Гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод дар ин хусус.
5: وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یکی از وزارت‌های کلیدی ساحه اجتماعی دولت به حساب می‌رود.
6: در دوره حساباتی توسط مقامات مهنت و شغل اهالی در مجموع 511 مراتبه نمایش جای خالی کار و وظیفه‌های آزاد برگزار گردید. در آنها 5100 کارخانه و تشکیلات اشتراک نموده، بیش از 40000 نفر صاحب جای کاری گردیدند. طوری صالحه خو محمدزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی گفت:
5: در سمت بازار مهنت و شغل اهالی فعالیت مقامات مهنت پیش از همه با تاسیس جایهای نوی کاری مساعدت به شغل اهالی و دستگیری گروه آسیب پذیر روانه گردیدند. در نیم سال اول 80627 نفر شهروند با مقامات مهنت یعنی با اگنتی مهنت و شغل اهالی مراجعه نموده، بیش از 40644 نفر با جای کاری دائمی تامین شدند.
6: برای آسان و ساده نمودن روند مهاجرت مهنتی شهروندان کشور به دولت‌های خارجی دور و نزدیک، از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی مملکت یک قطار سازشنامه‌های دو جانبه به امضا رسانیده شد که زمینه معیاری حقوقی فراهم گردید. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالحه خول محمدزاده در این مورد ایلاوه کرد:
5: برای بسیار آسان نمودن کاری شهروندان ما که میخوان با دیگر دولت ها خصوصا با فدراسیای روسیه سفر بر کرده شوند، گذراندن تمام آن رسمیات هایی که باید گذرانند برای گرفتن پتن اجازت به کار علاقه در تاجیکستان فعالیت کرده ایستاده است.
6: با تاکید مسئولین، برای با جای کار و شغل پرمحصول تامین گردیدن اهالی باید طلبات بازار مهنت به نظر گرفته شود. صالحه خول محمدزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در این مورد ایلاوه کرد. در این مورد چنین گفت:
5: برای با جای کار تامین شدن چی در داخل چی در خارج کشور، امروز دارای همون کسب های با صلاحیت بودنشان در کار، کارفرما امروز طلبات خود را دارد. طلبات پیشنهاد میکند که با ما کفشرگر، برقچی، سمت ساختمان، سمت دیگر سمت ها یا با دانستن سوادنوکی اطلاعاتی.
6: در نشست خبری مسئولین اطلاع دادند که با جای کار تامین نمودن شهروندان قابل مهنت در دایره عملی شوی برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 جریان گرفته. در دوره حساباتی 56.5% فایزی طلبات برنامه تامین کرده شد.
5: جهت سفربر کردن شهروندان اول آماده میکنیم، ملکه، زبان، کسب، طبق طلبات کارفرما بعدا سفربر میکنیم.
1: نگینه دورانزاد، صدای دوشنبه. تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خورسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
7: من همیشه قایده های به خطری را ریایه می کنم.
1: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
8: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، تب بولیده و خوش رو برای شما من تمنا میکنم. هر جای هستید با موج رادیوی صدای دوشنبه بمونید. شنونده ما محمد علی بگنظرف از فدراسیون روسیه پیامک نوشتند: درود دودارم، خوش اومدید به منبر بلند، صدایتون رو شنیده خیلی خوشحال شدم. خب مونیس، از توجه شما، از خب صمیمیت شما مینادور هستیم. از هر یک شما شنونده عزیز ایسوری سپاس که ما رو میشنوید و با برنامه های ما هستید. بخش نوبتی برنامه تقدیم شما میگردد.
1: حاضر جواب،
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوالی پیشنهاد شده.
2: بخش حاضر جواب.
0: بله دوستان عزیز، بخش حاضر جواب پیشنهاد شما میگردد. البته این بخش برای اون نفرانی است که ذکی، هوشمند و خیلی زیرک هستند و پیوسته

0: талош мекунанд ки дар бахшҳои озмунӣ ширкат кунанд. Албатта шунавандаҳое ки закиву ҳушманд ҳастанд хеле ва хеле зиёд ҳастанд. Хуб, инак суолро ман пешниҳоди шумо мегардонам. Он чист ки бол надорад, вале парвоз карда метавонад. Пой надорад, вале зуд рафта метавонад. 227-61-52 227-61-72. Яне он як чизест ки бол, бо вуҷуди бол надоштанаш хело метавонад ки парвози баланд кунад. Пой надорад, вале зуд меравад, хело-хело шитобон меравад. 227-61-52 227-61-72 рақамҳои телефони мо дар студия ҳаст. Мо интизори зангҳои телефони шумо ҳастем, дӯстони азиз. Ҳар нафаре ки хуб кӯшиш мекунад ба се саволи мо ҷавоби дуруст гардонад, албатта метавонад ба дӯсту наздикон салому пайғом бирасонад ва дархости тарона намояд аз ин ё он ҳунарманд. Мутаассифона шунавандаи мо мунтазир нашуданд, гӯширо гузоштанд. Хуб, дӯстони азиз, фаъол бошед, фаъол бошед ва дар бахшҳое ки озмунӣ ҳаст иштирок кунед. Албатта иштироки фаъолона. Мо ба ҳар яке шумо эҳтиром қоил ҳастем, арзиш қоил ҳастем, аммо шумо низ кӯшиш кунед ки дар бахшҳои озмунӣ хело ҷиддӣ бошед. Шунавандаи навбатиро мешунем. Шунавандаи аввал аст. Ало,
1: мумкин тайёра бошад?
0: Тайёра? ба фикри шумо ин тайёра аст?
1: Вале тайёра самолёт.
0: Вале мутаассифона, мутаассифона ки ҷавоби шумо нодуруст аст. Хуб, боке нест, боке нест. Ин ҷо шунавандаи мо 26-26 навиштааст. Дуруд, хуш омадед. Ва ҷавоби мо ин шояд қатора бошад. На, қатора ҳам нест. Мо гуфтем бол надорад, вале хело зуд сабук парвоз карда метавонад. Пой надорад, аммо хело хело дар шитобон меравад. Хуб, онҷо шунавандаи мо бо Алишер Шералиев дар гуфтугӯ ҳастанд ва дуруд ба шумо. Ало,
2: ало,
0: шуморо мешунавем.
2: Ассалому алайкум, кормандони сайи душанбе, омад омади шом бахайр.
0: Ба шумо низ дуруд, марамат.
2: Эҳром ҳастам. Ман фикр мекунам ин абр бошад.
0: Абр? ба фикри шумо ин абр аст?
2: Бале.
0: хуб, эҳром, мутаассифона, мутаассифона ки ҷавоби шумо ҳам нодуруст аст. Инҷо шунавандаи дигари мо навиштанд, шояд ин уқоб бошад. Хуб, не, уқоб ҳам нест, ин дигар чиз аст. Хуб, шунавандаи дигар ҳастанд. Ало,
3: ало,
0: шуморо мешунавем.
3: ман қурбонӣ ҳастам аз деҳаи пушин меядра.
0: Марамат.
3: ин шамол аст.
0: мутаассифона, мутаассифона ки ҷавоби шумо низ нодуруст аст. Хуб, шунавандаи азиз, дар ин қисмат мо бо як суол иктифо мекунем. ба дуруд ба шумо. Ало, ба шумо низ дуруд.
4: ин хат паёмак мебошад.
0: мутаассифона, дӯсти азиз, мутаассифона. ҳар нафаре ки ба ана ҳамин савол ҷавоби дуруст мегардонад, ӯро тӯҳфа интизор аст. хуб, тӯҳфаро аз даст надиҳед. албатта кӣ гирифтани тӯҳфаро дӯст намедорад, ҳама гирифтани тӯҳфаро дӯст медорад. ҳатто коргардони мо Алишер Шералиев мегӯяд ки ман ҳам тӯҳфаро дӯст медорам. дуруд ба шумо. ало,
5: ало, салом алайкум.
0: ба шумо низ дуруд. хоҳиш мекунам гӯшии радиои худро пасттар кунед. Алишер Шералиев, мо наметавонем бо ин шунаванда дар гуфтугӯ бошем. ман аз ҳар яке шумо хоҳиш мекунам, шунавандаҳои азиз, ки қабл аз оне ки ба барнома тамос мегиред, гӯшии радиоро пасттар кунед, зеро акси садо метавонад ба суҳбати мову шумо халал расонад. ва чизи дигар ногуфта намонад ки ҳар нафар дар барнома имкони як маротиба иштирок кардан дорад, чун шунавандаҳои мо хело хело зиёд ҳастанд ва ҳар яке мехоҳанд ки дар барномаҳои خب رادیوی صدای دوشنبه اشتراک فعال داشته باشند. از این رو هر نفر یک مراتبه امکان دارد که در بخش های آزمونی شرکت کند. 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. شنوندگان عزیز خوشحالید، متاسفانه شنونده دیگری ما نوشته است. خب نه، متاسفانه شمول هم نیست، این شنونده بود نوشته است و بله شمول هم نیست. خب این یک چیزی هست که همگون کوشش میکنیم که انا همون رو از دست ندهیم. خب این یک کمکی بود برای شما دوستان عزیز، یک کمکی رایگان و سودمند و آسان. البته ما کوشش میکنیم که با شنونده های عزیز، با اون شنونده هایی که فعال هستن. خب شنونده رو میشنویم. الو،
6: سلام علیکم امید جان.
0: با شما نیز درود، مرحمت.
6: من مظفر هستم، بسیار خوش آمدید، در انتظار بودم.
0: سلامت باشید.
6: این بفیرم وقت میباشد.
0: کاملا درست است، این وقت است. من انا همین چیز رو برای شما گوش زد کردنی بودم. و خب مظفر احسن
6: سهما،
0: خب با یک سوال دیگر امکان دارید که پاسخ بگید؟
6: مرحبا
0: مظفر، قبلا از شما احترامانه خواهش میکنم گوشه رادیو رو پاس سر کنید دوست عزیز.
6: ما کردم.
0: خب شاهنامه بی‌زوالی حکیم فردوسی رو مطالعه کرده اید؟
6: بله بله.
0: تحفه بی‌نظیر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با هر یک خاندان تاجیک است.
6: بله بله.
0: لطفاً بگویید که انا همین شاهنامه بی‌زوالی حکیم فردوسی از چند هزار بیت و مصرع عبارت است؟
6: از 60,000 بیت 120,000 مصرع.
0: کاملا درست است. بله این شاهنامه بی‌زوالی فردوسی از 60,000 بیت و یا در بعضی مخزن های دیگر آمده است که از 50 تا 60,000 بیت است.
6: بله بله.
0: جواب صحیح و دقیقش 60,000 است. ما ایثار سپاس میکنیم از شما مظفر برای اشتراک، برای واقعا هم جواب خیلی مشخص و دقیق. چی ترانه براتون پخش سازیم؟
6: یک بدیعه دارد، همین قربان علی عبدالله با ملکه سعیدوه.
0: خب این هنرمند سالها در خب انسامبل های دولتی فعالیت کرده است و چه خیلی که گفتم هنرمند سراینده ژانر مقام است، ولی از سرودن سرودهای استرادی نیست، انیخترش از اوته است، سرودن سرودهای استرادی نیست، بخوبی میبروید، در دل مخلصان جوی و موقع خاصه رو دارد. کی است این هنرمند؟ 227-61-52 227-61-72 شنونده ما نوشتند درود به شما. شاید این صدای ستاره کرامت‌الله باشد. نه متاسفانه صدای ستاره کرامت‌الله نیست. خب این صدای دیگر هنرمند است، یکی از سرودهای را سرایده است که خب در همان وقت و زمان برای مخلصان، برای شنونده ها، علال خصوص برای دلدادگان، برای عاشقان خیلی خیلی انا همین سرود با قول میونی آنها موت بود. بیت شنونده رو میشنویم. الو، بله درود با شما.
7: سلام امید جان.
0: خب مرامت.
7: بله صباحت نجمیدین و یا لوهیر مومین و باشد
0: کدومی رو انتخاب میکنید؟
7: شما گفتید که در انسامبل اصلا شما گفتید که از خزینه این استوری سنت است اصلا که
0: بله.
7: لوهیر مومین و باشد هم من فکر میکنم این هنرمند استشتای ما لوهیر مومین و است.
0: متاسفانه شنونده عزیز، ما هر یک شما رو احترام میکنیم، از شما نیز خواهش میکنم که چون وقت به برنامه زنگ میزنید خب از خفو یک دیگر گیله گذاری نکنید. هر نفری که میخواهد با قول میگن دلیری کن که میدان از دلیر است. هر نفری که امکان دارد، هر نفری که میخواهد بگذار زنگ زند و انتخاب خودش رو، هر نفر انتخاب آزاد رو دارد. از این لحاظ بیت خب با قول میگن که دوستان از همدیگر دوش

0: мантарошӣ тобакай бид, хуб барои ҳамдигар аз хафои ҳамдигар сухан намегӯем ва ба ҳар нафар имкон медиҳем. Дуруд ба шумо. Алло.
1: Алло.
0: Шуморо мешунавем.
1: Ман дай нафас маҳандаи доимии шумо аз ноҳия Кишониён.
0: Маромад.
1: Ин овоз ванд оҳанги сурузи махсиратам ба қулова.
0: Мутаассифона. متاسفانه متاسفانه جواب شما نادرست است، اگرچند که خیلی صدای صحبت یا خود صدای زنگ تلفن کمی گوش خراش بود، ولی متاسفانه جوابتان نادرست است. درود به شما.
2: سلام علیکم میجان، مراد هستم.
0: مرامد مراد.
2: صباحت نجمیدینوه.
0: صباحت نجمیدینوه. این کدام ترانه است به فکر شما؟
2: وفا.
0: علیشه شیرالیف. چرو کف نمیکوبید؟ کاملا جوابتون درست است. این ترانه وفا است که آهنگ اون از هنرمند مردمی تاجیکستان استاد مستان ارگشوا است و شعر شاعر خلقی تاجیکستان استاد گل رخسار است. کاملا درست است جوابتون. مرامد مراد، چی خدمت کنیم برای شما؟
2: خدمت همین است، از همین علی شیر جان خوش میکنم همین سرود پخش شود.
0: انا همین سرودی وفا.
2: بله، با شما برای کار میجام.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. ایستوری سپاس به هر یک شنونده که در بخش های گوناگون ما اشتراک کردند. حالا یک بخش دیگر هست. بیت علیشیر ترانه درخواستی رو انیخترش ترانه سباها نجمیدین و با نام وفا پیشنهاد شنونده میگردد و سپاس بوسم بخش های دیگری برنامه ایدومه دارد. اینجا بخش خوب лабханд боқӣ мондааст, бахши асрори наво боқӣ мондааст. Биёед, агар вақт ба мо даст дод, яке аз ин бахшҳоро пешниҳод мекунем. Маромад.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله‌های پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقان، شکوفان در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق مواعی دوشنبه.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحمل گرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: موسیقی با جان و تنی کا سلاوت آرامیش میبخشد. قلب ها را با نور محبت روشن میکند و در دل ها آتش امید با آینده درخشان را میافروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاز و مخزن سلطان نوا.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: بله شنوندگان عزیز ببینید چگونه صحنه است، هم باعث حیرانی است و هم باعث تاسف است. بله که این گونه بله بانوان هم هستند که اونقدر ذوق آماده کردن این یا اون نمودی خوب انا مربا انا نوشابه انا خوب شربت ببینید چندی نمود
1: چند تا چیز کدن ممکن بله، بله. هم اولوچه دونه کشا گرفته چقدر مربای خوش رو کردن ممکن است که برای زمستان پختنی هر گونه این پخت و پزای شیرینی ها چقدر عجیب و مزه می شود
2: بله. خب همین صحنه زندگی ما است
1: بله.
2: من دیروز وقتی که با هم سویا در بگوهی با پرتو پرتوی می رفتیم گفتن که حاضر استید یک سلافان گیرم که آبش ریخته استوده است барои партов партофтан ман фтам оби чи аст ин оби тарбуз ман фикр кардам ки пушоқи тарбуз аст шояд ки мепартояд гуфт ки олу овардагӣ буданд аз деҳа олу вайрон шуда рафтааст
1: ин ҳаво гарм ку
2: бале бубинед ки дар ҳақиқат боиси таассуф аст ки вақте ки мева аз деҳа бепул омадааст мо метавонем аз ҳамин барои зимистон чӣ қадар нушоба омода кунем
1: ҳамон чизе ки мегӯянд ку бепул омад беқадр мешавад ба пул омад ҳимат дорад арзишаш болотар мешавад ҳамин чиз аст вақте ки мо аз бузор мерем харидорӣ мекунем барои нияти маҳкам кардани мураббо ва ҳар гуна захираҳои зимистона мо ҳар як донааша میوه مایده اگر اولوچه باشد هر دانش تازه کده تازه کده به چشم بابا مولیده مولیده مو همون چیزا میپزیم که مو پول دادیم وقتی که قهرمان مو میگه که شوهرم آورده سو در تخونه پرتوفتم من ذوق ندارم هستن چنین بانون زیاد هستن مو نمیگیم یک قهرمان مو چنین است هستن شاید در خونه پدر مادر شاید خریدن خوردن آموخته شدن
2: ببینید که قهرمان ما هم میگوید که از خونه مادرم هر سال نوشابه میارم
1: نگاه کنید مادر میپزد یعنی که دختر بی‌پروا بوده گست
2: در بیاد زنگ دیگر رو قبول میسازیم شنونده رو الو
3: الو سلام درود به پایان با شما دیگانه های عزیز روزتان بخیر باشه سلام دیگر به علی شیر الهی دستش درده نبینه
2: سلامت باشید مادری عزیز
3: من اول برنامه گوش کردم اونه که در صحنه شما به نهایت خندیدم برای چی خندیدم که در همین زمانه زنای به هنر به خشی تنبل بسیار هستن
0: بله
3: در همین جای های ما هم هستن همه خیلی آدم ها که در لوی لطاق در سویه سلقین من چقچق میکنم چقچق میکنم زفای بهوده قطعی روز میگذرونم بعد وقتی که بگوی که آخر روز تاویستان در همه تاویستان فقط غم زمستان های تاویستان بخواه ای شیستان مثلا گپی بهوده گفتن در خیلی اگم بانکا مختم کنن یا اگم ورینی کنن بعد جواب میتین میگن در هم افتاوی گرمی گرگرگی الو تو خوردن خوشون های همین ورینی هم در بزرگ کمپوت هم در بزرگ پر های همین پل باشه جنگل در شربا نه که میخندم که من ای وقتی خوردی در وقتی که خدمت یاد دارم در همین دهقانه شغل دارم زمین دوست میدارم همه میوجود در همین ازارات من هست خوجگی دهقانه دارم انا باغ دارم یا که میشتم چی میکنم انا مثال یا پامیدار یا بلغاری یا که مثال همه چی در اگارات من هست ای وقتی که ای ماهی مای زردالو میپزه امسال زردالو کمچین بود در شهر باختر
2: از جهت بران های زیاد ها؟
3: به نهایت کمچین بود خیلی که یکان گرده که یافتیم امون زردالو مثال قریب سی بانکا کمپوت کردیم با ورنی کردم انا گفتی گفتی که خاک اول جوان بدم خودم میکردم وزی در بالای سر کلینا میستم اینا این خلکه اونا او خلکه اونا او خلکه اونا گفتم بالای سر کلینا دم میستم کلینا میکنن اینا از حاضر شکرهای پامیداری تیار کردن اونا بودرینگ اونا بانکم محکم کردن اونا چی زردالو کو ورینی کردن با ای اولو بولو بعد ای سیو ای سیوی رسمی آزیرا چند نمود چی کردن آزیر انگوره کشمیش قریب پخته رسیده است ای انگوره کشمیش بدونه نصیب کدگی باشد و او آنها وارنی میکنیم. وقتی که وارنی وقتی که ما بدیم دیگرگون بود حالیم دیگرگون است. ما اول شکر در دیگ میدختیم میجوشید میجوشید او شکر
1: قندو میشد.
3: در میشید بعد او محصولات همه پرتفتیم. آنا که حضر زمان همه میشوان میمونن شکر در بولوش چی میکنن؟ میچوشن رو شبور میکنن بگه همه پرتیم بعد ساری آنا بعد چی میکنن؟ بعد میجوشنن. آنا مربو چیله که مربو اول خفی زرد میکنن خفی زرد های بولوش میگیری میپرتویی بعد قریبی رسیدن خفی سفید میکنن خفی سفید که کردن آنا او بعد با قیوم میرسه که ویرون نمیشه اکو حاضر بانکا برامده گناهی عزیز وقتی که ما میکردیم در فقط در همی ستیلوی سیردور کسرلوی سیردور میوردستیم ایچی نمیشید حاضر اکو فقط بانکا برامده گیر در بانکا میکنن ایولیچه سرخط قریب 45 بانکا مثال ایولیچه سرخط کردیم ای گلوس ای اولو بولو ما قریب 105 وحیمه نکنم 150 بانکا ای هر گونه ما محکم کردیم برای زمستون برای که مهنت شرف های ادامه که مثال بزرگ میگه میوه بزرگ یا کمپوت بزرگ مزه نداره این که به دست خودت میکنی با مزه های او دیگر گونه ای مهنت خودت دیگر گونه میشه باری اونه من پامیدار میکنم میبرم بزرگ اگر یک ستیل که زیادی کنه از و مثال همو ای بزرگ بوده گیره دیلم نمیشه که پارتم ای مصرفا میگذارنم تمد میکنم تمد میکنم که همی استرس نشوه مهنت کردگی من برباد نروه نه که ادم های تنبل هم بسیار هم بعد وقتی که نکدم بعد میاد کنم یه بانکا بتیم نون گرم پختم شکراو کنم بعد گردن کت میکنم هیچ وقت میگن که دست خود را بوسه که مینت نامرد را نکرد دست خودت بهترین
2: هست
3: دست خودت بهترین باقی سلامت باشین با شما تن صحت خونه آباد ارزماندم باقی سلامت باشین
1: تشکر آباد باشید مادر عزیز در حقیقت اگر اون چیزهایی که شما گفتید اینقدر ذخیره زیادی زمستانه کردید و حتی ما اینجا گفته استودیم که برای محکم کردن پامیدور بودرینگ هولو بر وقت است به هر حال شما ذخیره کردید و شاید تخونه سلقین دورید که شما نگهداری میکنید در این وقت در این روزهایی که خیلی هوا گرم است و ایران شدن به پریدن انمون بودرینگ و پامیدورها به نظر میرسد شاید شما یکون تکنولوژی خوبی دیگر رو میدونید
0: بله شنوندگان عزیز این موضوع رو ما باری دیگر مطرح کردیم و باری دیگر ما اندیشه های شنونده ها رو خوب شنیدیم و ببینید هر یک نفر طرز خوصه خود رو داره در مجموع آماده کردن مربا افشوره و شربت اگر یک گونه باشد ولی تجربه هر یک نفر دیگر است چون این شنونده ما گفتن که ما در مجموع ببینید چقدر میتوانیم از میوه های گوناگون از سبزوات از مواد پولیزی نیز هر گونه خوریش بله ذخیره اومده کنیم و البته انبار خود رو پر کنیم طوری که ما گفتیم وقتی که ما هم مهمان می آید و هم مهمانی می رویم و یا اگر خواهیم که روی دسترخونی ما خیلی پر از ذخیره مواد زمستانه باشه البته اون رنگین است اون خیلی گوارو است
1: و خاطر همون زنها جمع است وقتی که انبارشون پر از همه چیز هست از میوجات سر کرده تو ذخیره های تابستونه که برای زمستون تیار کردن یک مهمون میاد که همون بیگاه وقتی که در سرخون کشوده میشه و دو گردی میز هم می نشینن
2: و بوجه خونه هم بله. خویده میارد
1: بله. چقدر
2: همون عزیز بیوید با صحنه دیگر رو پیشنهاد شما میکنیم بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدیم
1: Алло?
4: Лабайо чаджон.
1: Алло.
4: Алло.
1: О, салам, мешнаум бачам.
4: Салам алейкум, чаджон.
1: Э, ва алейкум ба салам бачам, ва алейкум.
4: Салам алейкум,
1: кубар. Шукр бачам, саломати чи хелай.
4: Шукр дай гарми хой тобистон чи
1: бадоре бачам. О, мода гарми хо, шумо да онҷо борон сар шуд, сарди хо сар шуд, эсо чи хол ав хол дори, саломати пой афзолат чи хелас, либоси тана чи хелас.
4: خوب و چجان خوب شما
1: چه؟ ما خوب هستیم غمی مو نخور مو هممون تینج همه نقص همه خوب
4: تو خدا تا ایتیم دیگه درد نمیکنه خی؟
1: لیکه بچه هم بلو بپسی هم پو اساسش اساسش خودت بچه هم سلامتی چه خیله؟
4: شکر و چجان چی کم بودی دوره دو چجان؟
1: بچه هم همش خوبه همش خوبه سلامتی من خوبه کم بودیم اون خیمه خودمون سرشته کده استودیم همش نغزه
4: من میدونم که با چیز گفتن میخواهن آچه جان
1: آخی بچه هم اکه گون با میگون فکر میکنم خطا زور نه یا
4: نه نه آچه جان نخواهش وقتی... کنه من زور بیوید
1: همه میگون وقتی میبوای برای زمستون میگون یا کمتر شکر گیرم این نرخی شکرم در آسمون یا قبچه گیرم گفتم این خانگی و غرار که شکرم میگیریم بعد ما چی میخوریم همون اکه بچه هم خیلی دهنم نمیره تا گون همه شکر
4: من همین بگو در کارتای کلینتون مبلغ میگذارونم شکر گیرید شکر یک خلطه گیرید
1: بچه هم بعد این قپول همی پرتی خودی چی؟
4: گوش کنید گوش کنید شکر گیرید
1: خوب
4: دهونی بانکه گیرید
1: خوب روست میگی روست میگی
4: 20 یا 40 تا دیگر بانکه های دلیتی را و سلیتی را کنید و چجان
1: نیکی بچه هم تو انباری منم میدونیم میدونی که کم بودی دارم آفرین همون دور تو فالبین شدی میدونی که من بانکو هم کم از درقت کم از همون یک وقت همون وریانتی بوبوگی مومگی در همون میگن که ستیلو سیرناو بود دهنک داشت همون ستیلو خب بردن احتیاط نکدن پروندن سیر پیرش اکمو را بو گفتن همیشه بچم هم بانکو ذخیره کدن در کار خی بچم تو زیاد تشویش نکشم خی پول یک قبچه نیم نیم قبچه شا پرتو ای طرف شا یک لوش خدمو میریم
4: اوچه جان من برای سخن شما پول یک قبچه نیم پول دو سی قبچه را روان
1: ای بچم خیلی نکن در امو وطنی دور بغل من دور در مسافرت بعد تو چیکو میکنی بعد من دل مسگو خورده شینم در اینجا خیلی بد نکن بچم خاطر جار نکن
4: ای تشویش بوشید من
1: همه قکن که یه هم قکن که بختمونو بچه مالی
4: بوشد
1: خیلی حالی اگنی بیو ما کلی نگویم تلفون تیم خودت میفهم نگو که کلام جوشتا نیست با اوستو میگردم فروموش میکنم حوزی جغم میزم حوزی سعودا
4: سعودا تا فیروت کنید
1: سعودا لبه کلی یک دقیقه تلفون با جواب تی
2: ها کی
1: بچه
2: الو
4: ها سعودا خوبی
2: خوبم شما چخه
4: شکر گشته مایده مایده
2: چیزی گفتن میخواسته
4: من بگو پول روان میکنم از مگزینی پیش خونه یک خلطه شکر بانکه های دولتی را و سیلتی را و با دهانی بانکه گیرد افشوره های از روزی که توبیستان های افشوره تیار کنید
2: مادرتان شما روزی کلانده میتواند وقتی که من گفتم که کورته ندارم با بازار رفتن میخواهم شما باشید گفتید که من پول ندارم معاشم ندادن من در این شهر مسافرت از درخت پول نمیچینم
4: سعودت مسئله کرته تو موند برای بعد حاضر تیاری به فصل زمستان بینه
2: برای بعد که باشد من یک دقیقه دیگر نمیستم
4: سعودت
2: فهمو با مادرت افشورا محکم کرده شین
4: سعودت گوش کن تیزی نکن من پول روان میکنم هم برای خودت کرته گیر هم برای اوچاجون کورتا گیر هم شکر و دیگر لوازمتون گیرین روزی توبیستونای
2: کم بودی های فرزندا خیلی زیاد است برای شکر پول نمیرسد
4: میرسونیم گفتگی اوچام کن ای گفتگی اوچام بیرون برو
2: گوش کنید امید امین برای شما افشورا محکم کردن چی لازم شما زنک نباشید
4: خب چی گفتنیتون
2: افشورا لازم نیست زمستون حاضر بر وقت
1: ای بچم ای خیلی نگو نیبرون
4: همی زمستون در همی وقت خوردن در کور فهمیدی؟
2: مالش خودت میدونی و مادرت
4: من روان میکنم تو ما نکرده کور بیند و بانکا مخم کنید
1: کلی کوری خوب نکدید بچه اکم زیقشت خی همون چیزای محکم کردگی شما نخورید بچه‌ها میخورن
2: زیق شدن گیرد شما میدونید و پسرتون
1: کاری خوب نکردم کاش که تلفن شما بنمیدادم افسوس زندگی

0: زندگی نوبتی رو ما در صحنه حاضره پیشنهادی شما کرده، یعنی در صحنه نوبتی ما یک لحظه خوب زندگیه که در بعض حالات روی کار میاید. البته پیشنهاد شما بود شد شنوندگان عزیز، این هم بی‌پروایی بی‌مسئولیت و یا چی میگن
1: بی‌مسئولیتی همین
0: بی‌حوصلگی کلین است.
2: ولی فقط لباس میگوید، چیز میگوید و فکر ذخیره زمستون ندارد. میگو کنه که مادر میگوید که خاطره هم اونقدر خوب نیست، امید به کلین میکند، کلین خوپلی میکند. در چنین حالت مردهایی که در راه دور هستند برای اویله فکر زن و فرزند و مادر و پدر میکنند، در چنین حالت نمین سخنهایی که دو طرف شنیده شد و پیشنهاد کرده شد در صحنه، فکر میکنم در بسیاری اویله ها چونین مناقشه ها، چونین نفهمی ها، چونین کجروی ها از وقتی که یک نفر برای زندگی رو عبود کردن میرود، با امید است که زندگی عبود میشود، از یک طرف دیگر نوبودی از طرف یک نفر دیگر که نمیفهمد.
1: بله، و با مردونی مونا فکر میکنم که همهشون به خاطر قتل لایموت به فدراسیون روسیه با مهاجرت میروند برای پیشبرد زندگی، برای بهبود شدن زندگی. و بانوان عزیز، بیاید همه ما کوشش میکنیم تا برای گرم بودن زندگیمون، برای کمک کردن به اهل خانوادهمون، به فرزندانمون امروز ها ذخیره زمستانه بکنیم تا فرد دیر نشود. ببینید که در صحنه میگوید که حالا زمستان بر وقت است. نه، بر وقت نیست. خب وقت زود میگذرد.
2: این میوه ها هست.
1: بله، شنونده های عزتمند، اینجا باشد میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. باقی قضاوت این موضوع رو به شما واگذار میکنیم. با شما بوده من سنگینه تیلازاده، همکارم نگینه دورانزاد و هنرمند مردمی تاجیکستان ساجیده بانو رحمان و کارگردان برنامه علی شیرشیرالیف. خانه آبادی شما دعای همیشگی اهل اجودی رادیو صدایت شد.
2: خیر، تا هفته دیگر همیشه سربلند و سرفراز
0: سلامت باشید.
2: سلامت باشید.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салому дуруди бепоён нисори ҳар яки шумо бод, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Ватандӯстӣ омили муҳими пойдории давлат. шунавандагони азиз, ҳар давлате ки шаҳрвандонаш ватандӯсту худшинос ва аз лиҳози фикрӣ қавӣ мебошанд, истиқлоли он устувор аст. Давлатҳое ки шаҳрвандонашон эҳсоси ватандӯстии баланд доранд, барои рушду номӯи минбаъда барномаҳои бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ тарҳрезӣ менамоянд. давлате ки шаҳрвандонаш эҳсоси ватандӯстиву худшиносӣ ва маърифати сиёсӣ надорад, дар шароити бархурдҳои сиёсиву геополитикӣ осебпазир буда, дар баробари ба вуқӯъ пайвастани хатарҳои рӯзафзуни муосир тобовар буда наметавонад. аз ин хотир ин масъала муҳимияти бештар ба худ касб мекунад. ватандӯстӣ ин меҳру муҳаббати шахс ба ватан ва ҳифзи он, ҳимояи манфиатҳои давлату ҷомеа, содиқонаву софдилона хизмат кардан ба халқу ватан, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро гиромӣ доштан, риояи қонунҳо, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва рамзҳои давлатӣ мебошад. ватандӯстӣ инъикосгари муҳаббат ба ватани хеш, алоқамандӣ бо таърих, фарҳанг, дастовардҳои он мебошад, ки бо ҷазобият ва ҷудонопазирии такрорнашавандагӣ ва ивазнашавандагии худ асоси маънави ахлоқии шахсиятро ташкил медиҳад. мавқеи шаҳрвандии ӯ ва талабот ба хизмати фидокорона ва ҷонисорона ба ватанро ифода менамояд. қобили зикр аст, ки яке аз василаҳои асосии баланд гардидани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии шаҳрвандон, беҳтару хубтар намудани шароити иҷтимоии аҳолии мамлакат ба ҳисоб меравад. сиёсати мутавозину гуногун ҷабҳаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самту соҳаҳо хусусияти ватандӯстона дорад. ҳама кору пайкор ва амалҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, чӣ дар бахши иқтисоду иҷтимоиёт, чӣ дар бахши маорифу фарҳанг ва чӣ дар бахши сиёсати хориҷӣ, тадбирҳои ватанпарастона ва беҳтарин намунаи ватандӯстӣ мебошад. масъалаи ватандӯстӣ дар ҳама давру замон ва дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ барои давлатҳо масъалаи муҳим буд ва ҳаст. бешак ба миён омадани давлатҳо, ба хусус давлатҳои миллӣ ва пойдориву устувории онҳо аз натиҷаи амалҳои ватандӯстонаи сарварони сиёсӣ ва боло гирифтани ҳисси ватандӯстии мардумони онҳост. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзиш ва фарогирии таърихро аз сарчашмаҳои муҳимтарини густариши худшиносии миллӣ ва ифтихори огоҳонаи ватандӯстӣ медонанд. он кас таъкид мекунанд, ки рӯ овардан ба таърих ва омӯзиши он маҳз барои худогоҳӣ, бедорӣ ва ҳушёрии миллати мо басе ногузир аст. тақозои замон аст, ки давлатҳои рӯ ба рушд, миллӣ ва тоза истиқлол барои ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ ва анъаноти ниёгони худ дар замони шадиди бархурди тамаддунҳо шаҳрвандони худ ва бахусус насли ҷавони мамлакатро бояд аз хатарҳои навини ҷаҳонӣ эмин нигоҳ доранд. ин маҳз توسط تربیه حس خودشناسی، خودآگاهی و دوستداری و محبت نسبت به تاریخ بای سرزمین اجدادی می تواند عملی گردد. به این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال دقت مخصوص داده شده، تربیه وطندوستی شهروندان رکن اساسی سیاست اجتماعی به حساب می رود و آن در ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است. قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطندوستی شهروندان این خود یک مکانیزم است، مکانیزمی که در دایره آن حقوق، قانون و ترتیبات در دولت و جمعیت عمل می کند. یعنی در قانون مذکور کلی مکانیزم های لازمه در سمت تربیه وطندوستی شهروندان ذکر گردیده است. هدف و مرام هر یک قانون تهیه و قبول گردیده برای به تنظیم در آوردن مناسبت های جمعیتی و بلند برداشتن معرفت حقوقی آدمان پیش بینی می شود. قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطندوستی شهروندان که از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی قبول گردید، برای بلند برداشتن حس وطنداری و وطندوستی تهیه شده است. اطراف این قانون با استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، تاریخ شناس دولتشاه محمودوف ما هم صحبت گردیدیم که این دم با هم میشنویم.
2: خوب معلم، به همگان معلوم است که تربیه وطندوستی از مهری وطن، دوست داشتن مادر، زن و فرزند و پیش از همه داشتن هویت ملی آغاز می‌گردد. در شرایط نااستوار سیاسی زمان معاصر که منفعت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی ابرقدرت‌ها در منطقه و جهان برخورد می‌کنند، فکر می‌کنیم محض وطندوستی و تربیه آن در ضمیر شهروندان می‌تواند امنیت و آسایشتگی، آرامی و تنجی و بی‌خوفی مملکت را تضمین کند. وطندوستی در همه دور و زمان‌ها یکی از خصلت‌های نیک انسانیت به شمار می‌رفت و می‌رود. در همین مورد می‌خواهیم صحبت را شروع نماییم. مرحمت معلم.
3: تشکر زیاد. واقعا موضوع مطرح شونده اشروت موضوع یکی از موضوع بسیار کلیدی است. و نظر داشته این که شما اینجا درست قید کردید که در حقیقت وقتی که ما می‌بینیم در فضای سیاسی جهانی معاصر یک نوع پدیده‌هایی به وجود آمدن که حالت اجتماعی، حالت روانی، حالت سیاسی منطقه و جهان را تا جای غبارآلود کرده ایستادن و همین روندهای تا جای نامتناسب و بسیار دغل احساس می شود که بعضا به استقلالیت دولت های علایده البته تهدید میکنه و ما این رو این شب و روزی که زندگی میکنیم با چشم سر هر روز میبینیم، مشاهده میکنیم و در همین یک روند بسیار بحرانی در حقیقت یگونه و چیزی اساسی که میتواند هر یک ملت را، دولت را از ورطه هلاکت، خطر نیستی، محو شدن امین نگاه بدارد، یعنی احساس بلندی هویت ملی، معرفت بلندی خودشناسی است و در زمینه اون احساسی و تندوستی میپوشد. البته من فکر میکنم که تاریخا ملت ما ملت وطندوست بود. این سخن سال ساده نیست. با چی دلیل؟ به این دلیل که ببینید در دروزوی تاریخ اینقدر بالای سر ملت ما هجوم ها بود، اما همین احساسی بلندی و تندوستی بود. من فکر میکنم که ما در دروزوی تاریخ طول هزار سالها با دشمن غدار سینه سپر کردیم، جان خود قربان کردیم، از خاک نیوگون، از ناموس و ننگ، از آزادگاه، از مادری عزیز دفاع نمودیم و همین دفاع کنی ها بود و همین قربان کنی ها بود که امروز ما یعنی در پایان عصر 20 و در آستانه عصر 21 صاحب یک نعمت بسیار بلند، یعنی دولت ملی، استقلالیت کامل و وحدت سرتاسری رو صاحب شدیم. من فکر میکنم که یکی از نتیجه های این همین دستاورد همین احساسی بلندی و تندرستی اجدادان ما بود. در شرایط کنونی هم این مسئله، مسئله گفتیم بود که این مسئله هم مسئله کلیدی است، مسئله محوری است و زمانه درگیری های گرد و اطراف، نابسامانی هایی که هر روز ما به مشاهده میگیریم از هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، نابسته از ملتش، نابسته از دیگر تمایل و فرقت های نژادی و ملیش، تقاضا میکنند که باید وطن رو چون مادر، چون گوهره که چشم دوست دارد.
2: تقاضای زمان است که دولت های رو به رشد ملی و تازه استقلال برای حفظ ارزش های ملی و فرهنگی و عنعنات نیاگان خود در زمان شدید برخورد تمدن ها شهروندان خود و بخش

0: عزیز شما ادامه برنامه نوبتی مژده‌های استقلال را در صحبت با نامزد علم‌های تاریخ دولتشاه محمودوف شنیده استادید. توجه نمایید به ادامه برنامه.
1: چنانه که همگان آگاهیم در کشور برای نخستین بار قانون در باره تربیه و تندرستی شهروندان به امضا رسید. می گفتید که چی ضرورت پیش آمد تا در تاجیکستان چنین یک قانون قبول کرده شود؟ مویه یا جوهر اساسی قانون در چی افاده می یابد؟
2: هر کسی که احساس و تندرستی ندارد، وای ناموس ندارد، وای ننگ ندارد، وای ملتش را دوست نمی‌دارد، وای نسبت به ارزش‌های این ملت، نسبت به والدین خودش محبت ندارد، اگر هم که گوید که دارم از صمیم قلب نیست، از صدق نیست، وای چیز. خب گذشته از این، بعضی از جوانان را ما می‌بینیم که یا در داخل یا در خارج توسط شبکه‌های اجتماعی سنگ می‌زنند به فرهنگ ملی، به دولت‌داری ما، به سنت‌های دولت‌داری ما. یک نوع نفرت دارن نسبت فرهنگ ما، مخصوصا نسبت تاریخ ما. انا همه همین این و باز چند عامل های دیگری هستن که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان رو وادار به این کرد که مسئله های ذکر شده تقاضا اینا میکنن که توسط قانون باید تنظیم شون. اینا شما میدونید که وقتی که توسط قانون این مسئله ها این مناسبت های جمعیتی تنظیم می شود، وقتی که هر کس از دایره معین نموده قانون بر میکند بیرون میبرد، خواهد نخواهد در اساس نشاندهات های قانون به جوابگیری معین کشته می شود.
1: زیر انا همین مفهومی وطن دوستی که امروز ها والاترین ارزش ها هستند، چی چیز را باید دانست و در
2: گذشته خیلی دور حالا بینید به هر کس اگر شما سوال کنید مادرت را دوست می داری، شاید که براش خنده آور کی مادرش دوست نمی داره. همه مادر خود را دوست می دارد و عزیزترین شخص برای هر یک کس این مادر است. خب از طریق یک مثال، در گذشته خیلی دور نیاگان ما زمین را، یعنی زمین این چی است؟ زادگاه این چی است؟ وطن. همین زمین را به ثانی مادر قبول داشتند و احترام میکرد. به همین خاطر هنگامی که شما ببینید باستانشناسان ما هنگام حفریات خیلی زیاد قبرهای آریایی قدیم پیدا کردن، جسد در داخل قبر، یعنی در قلب زمین به ثانی آن گذاشته شده است که کودک در بطن مادر هست. من از فرخور باستانشناسان ما خیلی زیاد این گونه قبر رو پیدا کردم، از سرز پیدا کردم، از پنجکن پیدا کردم و از دیگر منطقه های آریایی نشین. همین خودش اول که درک از اون میده زمین مادر دیوم است، از مادر تولید شدیم و آغوش مادر دیوم میرویم. و دیگر چیز، ریشه زن، ریشه زمین یک معنی دارد، آفرندگی. و به همین خاطر گذشتگان ما زمین را مقدس میدونستند و در فرهنگ ما در برابر زمین، یعنی خاک، آب و آتش و باد مقدس بودم خیلی بود. امروز که شما همین چهار علامت به گمانم وابسته به جشن صده همراه شما صحبت کردیم اطراف همین گفت بودیم، اما علامت جمعی که امروز در علم تیب همچون گرب، همچون نشان استفاده میشه. و به این خاطر عجیب است وقتی که با همین فرهنگ زردشت رو ورق میزنید، میبینید که وقتی که هر نفری جو فوت میکرد یک بار به زمین گور نمیکردن، میگفتن که این انسان در طول حیات گناه صادر کرده است، اگر به زمین گور کنیم زمین پاک است ناپاک میشه. به همین خاطر یک مدت معین تقریبا 40 روز جوهای الهیده میگذاشتن تا که گوشت وای رو پرنده و حشرات های گوناگون خورن، استخوان وای رو ورده در قلب زمین میگذاشتن تا که زمین افلاس نشه. این فرهنگ ببینید علامه بعد 40 روز این کار میشه، علامه مرکه که در اسلام وارد شد 40 میتیم مرکه چیل هست برگرفته تازه از فرهنگ زرتشتی است. و چرا چنین است؟ چون که زمین مقدس میدونست، زمین چیزی پاک. و در اوستو در قسمی وندیدو گفته شده است، من مضمونان نقل میکنم، هر کسی که زمین رو کشت میکند و بالای زمین دان میکرد زمین دعا میکند، از اهورامزد دعا میکند که به خاندان همین شخص برکت عطا کند. و خلاصا با در نظر داشت همه همین در گذشته خیلی دو زمین یک چیز مقدس برای ما، یعنی وقتی که زمین برای ما مقدس است پس این معنا ندارد که این زادگاه برای ما چیزی مقدس باشد، یعنی در خون ما بود، همین چیز در خون نیاگان ما بود. انا اکنون امروز شما درست در سوال بسیار بمارید گفتید خواه نخواه مناسبت های جمعیتی با در نظر داشت رشد جمعیت، دولت، علم، تکنیک، تکنولوژی، مناسبت های جمعیتی خواهد نخواهد تغییر می یابد. اکنون به خاطر اون که ما همیشه توانیم همین احساس بلند و تندرستی رو در روح و در روان و در قلب و قالب جامعه خود نگاه بداریم، مخصوصا جوانان خود، من فکر میکنم که همین گونه برنامه‌ای که شما پیاده میکنید بیشتر شود و گذشته از این امروز ضرور است که زیایان ما، گروه زیایانی که سخن واقعی دارن، اینها باید میان مردم در دهها، در سر صحرا رفته از نزدیک با مردم سر این مسئله صحبت کنند، عملا با مردم صحبت کنند تا که مردم از اصل واقع آگاه شود، از زبان عالمی خود فهمد که اصل حقیقت در چی است.
1: سرور دولت محترم امام علی رحمان همیشه ضمن پیشنهاد پیام ها و دیگر برامت هایشان در مرحله کنونی انکشاف جمهوری افضلیت را بیشتر به ساحه های علم و معارف داده در باره آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق халқи тоҷик ва арҷ гузоштан ба аҷдодони худ дастуру супоришҳо медиҳанд. Донистани таърих, давраҳои таърихӣ ва чеҳраҳои таърихсози миллати тоҷик мероси таърихиву фарҳангии халқи тоҷик дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву рушди шахсияти ҷавонон то куҷо таъсиргузор буда метавонад.
2: Устод Бобуҷон Вафуров мегӯянд ки таърих шами хотираҳост ки дар зери нури ин шам мо роҳи худро, яъне роҳи ояндаи худро пайдо мекунем. Дар ҳақиқат дуруст аст. Таърихи мо, махсусан таърихи мо, яъне таърихи халқи тоҷик саросар мактаби ватандӯстӣ аст. Саросар мактаби сабақомӯзӣ аст. Беҳуда набуд ки пешвои миллат шумо бинед ба ҳар як хонаводаи тоҷики тоҷикистонӣ яктоги китоби тоҷикони аллома Бобуҷон Вафуфро туҳфа кард. Ҳамин туҳфа кардан чӣ маънӣ дорад? Яъне як роҳбари давлат ҳидоят карда шуд мардуми худро, шаҳрвандони худро ба самти сабақомӯзӣ, ба самти нур, саодат, ватандӯстӣ, ватансозӣ, давлатдорӣ, шуҷоатмандӣ, далерӣ, нанг, номус, ғурур ин чизо ҳидоят кард. Ҳамин як туҳфа ҳамин қадар як маънии бузурге дорад. Акнун ҳар касам ба ин чиз сарфам намеравад. Мо бояд ба ҳар як омилҳо, падидаҳое ки дар муҳити мо ба вуҷуд меояд, ба қавли рудаки бузургвор ин ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ба назари ахлоқ хирад нигоҳ кунем ва ин иқдомҳоро, моҳияту фалсафаи ин иқдомҳоро бояд дарк кунем. Ва ҷавонони моро зарур аст ки ба таърих рӯ оварда, аз таърих рӯ сабақ бигиранд ва аз донишҳое ки аз таърихи гузашта гирифтанд имрӯзро бисозанд ва дар асоси донишҳое ки аз дирӯз гирифтанду дар имрӯз таҷриба карда ояндаи худро муайян созанд. Ман баъзан шумо агар таваҷҷӯҳ карда бошед дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамегуна суханҳои баъзан нотавонбинони миллати мо садо медиҳад, мегӯянд ки миллата бо таърих омӯзонидану дигар чизо машғул мекунад, яъне миллат таърихзада мешавад. Аммо чунин нест. То агар мо роҳи гузаштамонро надонем, имрӯзу ояндаро муайян карда намеҳем. Ҳикмати бисёр аҷиб аст ку мегӯянд ки Луғмони ҳаким адабро аз ки омӯхт, гуфтааст ки аз беадабон, яъне ҳарчи ки эшон кард аз он парҳез кард. Яъне ҳамин чӣ маънӣ дорад? Таърих аст охир, гузашти рӯзго. ё ки ба Абдулло Рудакӣ бинед бисёр ба маврид мегӯяд таърихи аз ҳама хубтару зеботар шаҳр медиҳад бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир яъне аз таърих ову мусабақ омӯз ки баҳри дафъи нест кардани ки баҳри дафъи ҳаводис ҳодисаҳои гуногун туро ба кор ояд яъне он донишҳое ки мо аз таърих мегирем оянда мо бо дар кор мешавад ҳар рӯз инамин як чизи оддӣ аст ҳар рӯз мо вақте ки саҳар аз хона мебароем то бегаҳ нақшаи худамонро амалӣ мекунем дар коргоҳ дар ҳар куҷое ки бошад шумо бовар кунед мо аз таърих кор мекунем чихе дирӯзамон чӣ гуна шуд паре рӯзамон чӣ гуна буд ҳар амале ки дар дирӯзу паре рӯзу пеш паре рӯз кардему ба манфиати мо анҷом наёфт аз он парҳез мекунем аз он дурӣ меҷӯем яъне бинед донишҳои таърихӣ ҳар лаҳза барои мо шумо кор мекунад барои ҳамин миллатро огоҳ кардан дар миллатро ҳушдор додан дар миллатро ҳар вақт такон додан дар кор ки гузаштаи худатонро бинед чӣ рӯз гор доштед аз куҷо омадед ва чизи дигар ман ҳоло болотар гуфтам ки таърихи мо мактаби баланди тарбияи инсондӯстӣ аст ба хотири чи саҳифа ба саҳифа ҳамин таърихи мо қаҳрамонӣ аст яъне мехе саҳифа ба саҳифа қаҳрамонӣ аст зеро ки фақат ба сарзамини мо ҳуҷум буд мо ҳеҷ куҷо ҳуҷум накард ҳоло мо мегем пирамидаи миср муъҷиза аст девори бузурги чин ин муъҷиза нест вай хоҳи нахоҳи инсон сохт муъҷиза чи аст ҳазорҳо маротиба болои сари миллати мо ҳуҷум кардан ин миллат аз миён нарафт ман як мисоли оддии шумо иёлоти муттаҳидаи амрика бештар аз 80 баъзе ҷоба 120 халқ зиндагӣ мекардааст англисо рафтан ҳамаи ҳамонро гирифтан забони давлатишон англисӣ шуд шумо медонед то имрӯз забони давлати иёлоти муттаҳидаи амрика англисӣ аст хуб баъзан фарқати лаҳҷавӣ дорад тамом англисӣ шуд хуб ному нишони миллатҳои таҳҷоӣ ҳеҷ куҷо ба ёд намеса чаро савол барои чи барои он ки ҳуввияти милли эҳсоси ватандӯстии онҳо хеле дар сатҳи паст ана дар як ҳуҷум ино аз миён рафтанд несту набуд шуданд аммо мо дар ҳазор ҳуҷум пас чӣ гуна саҳифаҳои таърихи мо сабақомӯзӣ набошад мактаби баланди тарбияи ватандӯстӣ набошад саҳифа ба саҳифааш боз ам такрор шавад ман мегӯям ки мактаби баланди ватандӯстӣ як мисоли кӯчаки дигар дуруши кабир бобои мо чорумин шоҳи ҳахомадшиниҳо дар асри шаш пеш аз мино корҳоеро ба мисли ҷадди худ куруши кабир анҷом дод дунё ангушти ҳайрат гас як империяеро бунёд кард ки се қитъаи дунё африқоу аврупоу осиёро ба ҳам мепайвад ва роҳҳои бузурги байналмилалиро бунёд кард ҳатто ҳамин канали суэц мо мегем ку канали суэц ки баҳри миёназаминро бо баҳри сурх мепайвандад қитъаи африқоро бо қитъаи осиё аврупо роҳи обиша ба ҳамдигар мепайвад бунёдгузори ҳамин дар соли 518 пеш аз мило бобои мо дориши кабир буд ки имрӯз ҷаҳон аз он истифода мекунад дастоварди бобои мо ё ки масалан яке аз шоҳони сосониён дар синни 16-солагӣ сари ҳокимият омад шопури ду сари ҳокимият омад ва як империяи бузургеро идора мекард ки қаламрави имрӯзаи афғонистон осиёи миёна эрон як қисми ҳиндустон як қисми ироқ як қисми кавказро дар як бачаи 16-сола ва дар давлаташ адл вуҷуд дошт яъне баробари мувозинат вуҷуд дошт албатта ин боиси ифтихори ё осиёро бинед чизе надошт шумо бовар мекунед аммо охирон ҷуфти барзаговаш ки осиёи ҷувозашро гардон мекард ҳамонам фурӯхт аз ҳисоби тангдастӣ ҳеҷ чизе намон қарз بزرگ شد هیچ چیز نداشت اما برخس این نفری که چیزی نداشت برخس به خاطر تنتنه عدالت به خاطر تنتنه سودا با دشمن با استبداد مبارزه بود عدالت رو برقرار کرد چه خیلی این باعث مثلا سبق آموزی نباشد
1: وضعیت جهانی متمدن تقاضا میکند که هر یک شهروند مملکت باید از گذشته خود آگاه باشد و ما اینجا در این مساله کمی اندیشرانی کردیم با فکر شما در حمایت مقدسات ملی و دولتی و احیای سنت های والای دولتداری و فرهنگی ما باید بیشتر به چی توجه نماییم
2: بله ما گفتیم در برای تاریخ وطن دوستی و در برابر این دیگر ارزش های ملی هستند که ما باید به این چیز اهمیت دهیم مخصوصا من یک نکته را باید برای جوانان تاکید کنم که جوانان ما همیشه باید آگاه باشند و یک چیز را درک کنند که در شرایط امروزی که ما دولت داریم دولت داشتن برای هر کس نصیب نمی شود و دولت داشتن و حفظ کردن دولت برای هر کس میسر نمی کند. داشتن دولت حفظ ارزش های ملی برای خلق تاجیک بسیار بسیار مشکل است. برای خلق که برای ملت برای دولت که طول 10 سال اول استقلالتش فقط وقتش به آرام کردن و به سازش کردن جنگ و جدال و نزاع ها گذشته است. بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی ضرر دیده است. اقتصاد ما با تمام خراب اجتماعیاتمون کساد شد. فرهنگمون انقراض کرد سیاستمون فلج شد در دوام 20 سال اخیر یعنی 10 سال اول استقلالت ما با این چیزا 20 سال اخیر ما به همین سطحی که امروز هستیم رسیدیم اکنون این یک دست آوردی به نهایت و به نهایت بزرگ است که جوانان ما عموما جامعه ما باید هوشیار باشن زیرک باشن که همین دست آوردها را حفظ کنیم بعضی نقص هایی که امروز هست و متاسفانه در شبکه های اجتماعی بعضی از همین نقص های ما را دستک کرده میخوان که اندیشه جوانان را دیگرگونه شکل ببخشن ما باید به اینو بدگیریم نقص هایی که امروز در زندگی ما هست بعضی کمبودی هایی که امروز دامنگیر زندگی ما هست این تنها خاصی ما نیست اولا این خاصی دنیا ما باید به اینو باید گیرم که تاجیکستان ما نه 20 سال شد که میسازد حالا ما وقتا بعضا ما مشاهده میکنیم که بعضی از جوانان ما البته وضعی امروزه ما رو با روسیا و با دیگر دولت ها قیاس میکنیم این کمال بخیردی است با کدام دلیل با این دلیل که تای هزار سال اخیر روس در سری حکومت است مثلا اگر ما نه 20 سال شد دولت ساخته است چه خیلی میشد که یک دولت یکی اگرچه که ما تاریخ بیش از 6000 سال داریم از بس که هجوم ها بسیار بود می زنجیره تاریخی کنده شد چه خیلی میشد که یک با یک دولت یکی هزار سال بیشتر شد که به ایست دولت میسوزد قیاس کرد جنگ شهروندی که ما اثر گذاردیم یگان دولت اطراف و سابق اتحاد شورای سر نگذارم سیوم امید با در نظر داشت حالت گیوگرافی تاجیکستان شما ببینید 93% تاجیکستان ما رو سنگ کوه تشکیل میده و در این محیط گیوگرافی زندگی کردن کاری هزل نیست و در قیاس با دیگر دولت ها ببینید چقدر زمین های کشتی و سه دارن چقدر جنگل و ثروت های زیر زمینی خیلی زیاد بنا بر همین سبب گفتن ممکن است که ما همه همین امینا رو بعد به اینو بعد گرفته در اطراف سیاست بسیار سازنده رهبری دولت خود متحد شده تن به تن جسم به جسم اندیشه به اندیشه نزدیک اومده وحدت رو بسازیم و ملت که وعده دارد هیچ وقت این ملت فنا ناپذیر است یعنی تسخیر ناپذیر میشه

шумо сабти суҳбати моро бо таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон шунидед. шунавандагони азиз, дар маҷмӯъ тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар давлатҳои соҳиби истиқлоли миллӣ ба монанди ҷумҳурии мо шарти асосии таъмини истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, якпорчагиву тамомияти арзӣ, амнияти комили давлат, таъмини рушди устувор ва бақои давлату давлатдории миллист. Бо татбиқи қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон пояҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ, امنیت و ثبات سرتاسری استوار مانده، مسائل جایداشته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی مرحله به مرحله برطرف، هدف ها و نقشه های استراتیگی حاصل و جمهوری ما در قطار دولت های مترقی جهان پیشرفته می گردد. موافقاً مسئله تربیه و تندوستی شهروندان خصوصاً در وضع تغییریابنده جهان امروزه با خصوصیت استوار پیدا کردن ظهورات خطرناک زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم و دیگر جنایت های فراملی، تعصب دینی، بیگانه پرستی، دخالت نیروهای بدخواه با کارهای داخلی کشورهای جهان که بشریت را به تشویش آوردند بیش از پیش مؤثر بوده، وسعت بخشیدن کار تربیه و تندوستی شهروندان و تنظیم حقوقی آن خیلی ضرور و سری وقتی ارزیابی میگردد. ضمناً باید عمیق درک سازیم که اجدادان ما از تاریخ دور ملت و تندوست بودند و در همه حالت برای حفظ امنیت و صلح و آسایشتگی وطن خود مبارزه می بردند. ما را ضرور است که با پیروی از گذشته های خود اصالت تاریخی خیش را زنده نگاه داشته و تندوست و خیشتنشناس باشیم. در این روند زیاییان مملکت را نیز ضرور است که جهت در عمل تطبیق نمودن معیارهای قانون مذکور پیشصفی نشان داده برای مردم مملکت نمونه بهترین عبرت باشند. هر یکی ما را می باید برای در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیه کردن جوانان کشور سهم گذاشته با این راه در رشد با مرام وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال سهم گذاریم. با اندیشه این جانب وطن دوست آن شخص است که دل پاک و نیت پاک به وطن مادر، همچنین هر آن چیزی که در تاجیکستان مقدس است دارد. هر یک شخصی که برای پیشرفت کشور عزیزمان سهم میگذارد وطن دوست عنوان داده می شود. جوانان باید امروز کشور را با جان و دل دوست دارند و برای حفظ آن همیشه آماده باشند. وطن دوستی و وطن پرستی، حفظ امنیت و آسایش و یک پارچگی وطن وظیفه های مهمترین شهروندان به حساب می روند. هر یکی ما باید من بعد نیز مفهوم های وطن دوستی و رشد را شعار کار و فعالیت هر روزه خود قرار دهیم. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وطن دوستی عامل مهم پایداری دولت در باره تربیه وطن دوستی شهروندان. آن را برایتان کارگردان ظفر عبدالرؤوف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак ба барномаи навбатии мо мутаваҷҷеҳ бошед. Бо ба даст овардани соҳиб истиқлолии ҳукумати кишвар, ҳамеша барои инкишоф ва рушди соҳаи саноат, барои густариш бахшидан ба истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёр, бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ба соҳаи саноат мавриди таваҷҷӯҳи махсуси худ қарор додааст. Баҳри амалисозии ҳадафҳои миллӣ, саноати кунунӣ бо суръати мамлакат ва солҳои рушди саноат эълон гардидани солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе сохтмони 71 коргоҳу корхонаи саноатӣ бо таъсиси беш аз 5000 ҷои нави кор пешбинӣ гардидааст, ки аз ин шумора 42 корхона бо таъсиси беш аз 318000 ҷои нави кор ба истифода дода шуд. در دبره صاحب استقلالی کشورمون براه ماندنی کارهای آبادانی و سازندگی، تأسیسی جای های نوی کاری، استحصال محصولات وطنی و واردات عوض کننده و در عموم تأمین زندگی شایسته مردم، گزارش به سمت رشد استواری اقتصادیات ملی توسط صنعت کنونی با سرعت در کل منطقه های جمهوری اهمیت کلان دارد. در یکی از نمایشگاه‌های پایتخت که شرکت‌های وطنی استحصالی مال و محصولات کارخانه‌هایشان را مورد نظر و خرید اشتراکچیان قرار دادند، با کارمندان و رهبران کارخانه‌های یاد شده صحبت کردیم. اینجا ثبت صحبت را پذیرا باشید.
1: سلام علیکم، من فرقت زاده ابوبکر، نماینده از جمعیت دارای محصولات محدودی تیتان 4-8. کارخانه ما به استحصالی محصولات های الومینی و مونندی رادیاتور های گرمی دهنده دیگوز کورات کام مشغول است. زیاده از یک سال می شود که ما کار و فعالیت می بریم.
0: چند نفر در کارخانه کار
1: می بریم؟ 80 نفر کار و فعالیت می برد در کارخانه ما. کارخانه ما با اشراک بی واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمان کشاده شد. بعد از شناس شدن با محصولات های ما سروری دولت به ما بسیار مسئولیت های سودمند برای پیش بردنی کار و فعالیت مسئولیت های سودمند دادن و ما از روی همین مسئولیت های به واسطه جناب عالی کار و فعالیت برده ایستادیم.
0: برای
1: رقابت
0: پذیر شدن محصولات کدام کارها از جانب رهبریت کارگاه انجام داده می شود؟
1: ما بسیاری حرکت ها برای بهتر نمودن صفت کار، اشتراک در نمایشگاه ها و مانند همین دوشنبه اکسپو.
0: در بازار وطنی خریداران زیاد هستند؟
1: بله، در بازار وطنی و جهانی هم خریداران بسیار هستند.
0: یعنی به خارج هم صادرات میکنند؟
1: بله بله.
0: با کدام دولت ها؟
1: با دولت های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان صادرات کرده میشه.
0: در نمایشگاه خارج از کشور اشتراک کرده؟
1: نه، ما چون که زواد نو هستیم اکنون به پیش رفته ایستادیم، لیکن صادرات میکنیم. بعد ما نقشه داریم که در نمایشگاه های جهانی اشتراک نماییم.
0: امروز طوری که ما میبینیم در بازار و رسته مغازه خیلی زیاد هستن چون محصولاتی که از جانب کارخانه شما استحصال میکنند و البته امروز خریداران زیاد هستن و دلالت از آن میدهد که صفت محصولات کارخانه جدممه تیتان 48 بلندتر است.
1: بله بله، ما به همه محصولات هایمون کفالت میدهیم و ما به صفت محصولات خود کفالت میدهیم.
0: خب محصولات خود را از کجا دست دارد؟
1: همش از درون کشور، همش محصولات وطنی، استحصال وطنی، همش خودمون استحصال میکنیم.
0: بله، امروز ما میتوانیم بگوییم که تاجیکستان در ردیف دیگر کشورهای جهان که به استحصال چنین محصولات مشغول هستند در رقابت بوده میتواند.
1: بله بله، مقصد از اشتراک در نمایشگاه همین است که پیدا نمودن همکاران، شریکان و نمایش محصولات وطنی در بازار مملکت و جهانی.
0: ما شما برای کامیابی تمنا داریم.
1: رحمت.
2: من من خانم مهنه ترجمان نماینده شرکتی صلح پلاستیک.
0: شرکتی صلح پلاستیک
2: شرکتی صلح پلاستیک ماهی فوریه سال 2025 رسما تاسیس یافت. عین حال زیاد از 300 نمود محصولات خود را به فروش گذاشته است.
0: این محصولات هم از مواد پلاستیکی است و عموماً برای روزگار هر یک نفر ضرور است.
2: بله بله، محصولات صفاتش عالی، یعنی یکم سورت برای سلامتی یگان ضرر ندارد. سرتیفیکات مطابقت هم داره.
0: در کارخانه شما چند نفر فعال دارد؟
2: در کارخانه ما زیاده از 50 نفر فعالیت می کنند. روزی کاری مثل دیگر کارخانه ها از ساعت 8 سحر سر می شود و از ساعت 5 بگاه باخیر می شود. کارمندان همه با معاش خوب تامین کرده شدند. شرایط کاری خوب هم مهیا کرده شده است.
0: طوری که من دیدم در اینجا خیلی زیاد محصولاتی که از مواد پلاستیکی استفاده شده است و فروش گذاشته شدن.
2: بله.
0: خب شما نامگوی آنها رو برشنوندگان ما
2: معلوم دید. مثلا ما از چیزهای خورد سر کرده داریم کروشکا برای آبگیری ظرف، یعنی بعد کانتینر ها برای نگهداری محصولات های غذایی، ستیل، تغوره ها، اینچنین جوانچه ها برای کودکان. ما میتونیم برای بخشه های بچگانه آنها رو با ستول تامین کنیم. اینچنین آشخانه ها و رستوران ها رو با ستول تامین میکنیم. جوان ها بک های برای ذخیره آب و بسیار محصولات های دیگر.
0: یعنی فرمایش هم قبول میکنه؟
2: بله، فرمایش هم قبول میکنه. موافق خواسته مشتری وابسته از رنگش، نمودش میتونیم درخواست قبول کنیم.
0: البته نرخ دسترس است.
2: نرخ همش دسترس.
0: همکاری ها چی
2: خوب است. نو سر کرده میکنه. خوب است. این ها.
0: بنابر اهمیت بزرگ ساحه صناعت در رشد منبعده مملکت، حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی و تأمین نمودن اجرای هدف های استراتژی ملی از جمله روند صنعت کنونی و سرعت کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلان نمودند. ثبت نوبتی از نمایشگاه دوشنبه پیشنهاد شماست.
1: من واقعیت اون لخواجه تقسیمات چه شرکتی هستی براولی فیض رسول. شرکتی ما زیاد از 20 سال در بزرگهای محلی جمهوری تاجیکستان شرکت فعالیت میبرد بیرون از تاجیکستان و دیگه به منحازهای خارج هم باری ما تقسیم شده کردی شده است. بورهای ما سرتیفیکتی حلال میباشد، سرتیفیکتی بینالمللی دارد. بزرگهای محلی سطح محصولات ما زیاد از 200 نمود نامگی بار داریم. اصلا همه این با همون مگزین های خارجی و داخله با فروش گذاشته شده است.
0: از جمله در
1: کارخانه
0: کلان
1: نمودی محصولات استثال کرده؟ در کارخانه حسیب با کردشته، حسیب حاضر همه در یک کارخانه کلان نیکی جدا جدا تیت استثال همه جا به زواد کلان بود بسا جواهاشو الله هیده الله هیده.
0: خب
1: الگه
0: ما میدونیم که محصولات فیضی رسول در بازار وطنی موقع نظر خود رو داره. این از اون جهت دلالت میتونه صفت محصولات خیلی
1: صفت عالی است. صفت محصولات خیلی عالی و نقلشم دست از برای مردم و تمامی سهنات و تمامی نمودی بورها همشون خریداری میکنن، اول خصوص برای صفت، اساسا برای صفت خریداری میکنن.
0: بله، در دیگر کشورها هم محصول شما صادرات کرده
1: میشه اول خصوص در شرکت همسایه روسیه بسیار میرد، مگز سوپرمارکت میرد. بعد یک من حاضرم همکار خودمون گفتم آمده گفتن بورو شما در مغازه نیوجرسی امریکا دیدم. گفتم من خودم در حیرت چه خیلی بوری مو خودم نمیدونستم که مقصد بوری مو امریکا بود است. همونجا فرش بودم دیگه.
0: یعنی مبین در امریکا هم
1: خیلی ها از یاد آمده هم خیلی گفتن که در واسه شما در مغازه های امریکا هم دیدم. من گفتم
0: بهترین است و البته در این جدا ما بگیم که سهم کارمندان و کارکنان خیلی زیاد است.
1: خیلی زیاد است.
0: خیلی خوب مهنت میکنند و برای رقابت پذیر شدن محصول کدام کارها انجام داده می شود.
1: نقشه برای من بعد از طرف ما صفت محصولات از این هم زیادتر خوب کردن. از این هم زیاد خوب کردن و نرخ دست از برای مردم استان شده برای خریداری کرده استعمال کردن شما.
0: اشتراک در چنین نمایشگاه ها دلالت دست ها میدید که محصولات علاقه ببینید خرید.

0: تن و جان.
1: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.

نگاهی چشمی تو را عاشقانه می خواهم، صدای پای تو را زاستانه می خواهم. خوشم نیاز مرا از زمانه ام نبود، فقط تو را و تو را از زمانه می خواهم. صدای آمدنت آیه های الهام است، ورق ورق سخنی شاعرانه می خواهم. توی عزیز و همیشه به سینه ام جایی، تو را عزیز دلم جاویدانه می خواهم. حدیث و بود و نبودم زبس یگانه تویی، تو را بهانه دل بی بهانه می خواهم. من از سکوت شبی نیستی حراسانم، نه خنده ای و نه شعر و نه ترانه می خواهم. درخت عمری تو آن سایبان سر را من، پر از شکوفه و برگ و جوانه می خواهم.

جانا جانا بیا بیا که تمنا کنم تو را در پیکری ملیح دلم جا کنم تو را تا تیر ماه زرد نآید به باغ تو بر نو بهار چشم دل آوا کنم تو را از شیشه نگاه دل آیی نسازمد در شام عشق عشق تجلا کنم تو را ای طفل نازی عشق چی رنجیده ای زی من با قندلب بیا که تسلا کنم تو را در زیر تیغ عشق بینی گردنی بلند صد را کشته و زنو احیا کنم تو را می پرسیم که شب روم یا روز دیدنت در شب بیا هدایتی فردا کنم تو را نوبهار آمده با نکهت جان دف بزنیم گرد آتشکده پیر مغان دف بزنیم اندر این فصل گل افشانی و گل گردانی همراهی انجمنی بلبلکان دف بزنیم لحظه ای که پوری عشق هستی غنیمت شماریم تازه تن رفتنی این تاب و توان دف بزنیم ساغری نوش کنیم از غزلی مولانا سرخوش از شعر و غزلهای روان دف بزنیم بر خیابان پر از خنده گلها برویم سبز در سبز همه پیر و جوان دف بزنیم خانم یاز شگفت از نفس نوروزی بوی پودینه رسد از سری خان دف بزنیم عالمی پر شده است رایحه نوروزی ما یکی صاحب نوروزی جهان دف بزنیم اندلیب است اگر عاشق گلهای چمن ما هم از عشق وطن هم وطنان دف بزنیم ای هم وطنان جان من و جان شما دست طلب من است و دامان شما نوروز نگاهتان بهارم آرد رویت گل مهر از شبستان شما خوانم به نماز بامدادان مراد آیات محبت فراوان شما با شکر و سپاس تاجیکستان عزیز خانم غزلی دلی غزل خان شما از عالم بالا زی خدا زاره کنم هرگز نرسد گزند بر جان شما شهریه ولی زی کوه سارانم من یک پاره لعلم از بدخشان شما

таҷикистон рӯшанистони дилам аз таҷаллӣ пурнамоии манзилам гавҳари чашми маро бахшой нур ز آفتابت جان من سازد حضور در سکوتی تو صدایم ای وطن با تبی تو آشنایم ای وطن و پس این عکسی که از عالم برم عکسی دردی تو بود چشم سرم ای وطن پیغمبر و مولای من سوره مهری تو در لبهای من تاجیکستان فیضی از دانی من ای محبت خانه جانی من پر از سرواده رازی تویم کمترین شاعر زی دروازی تویم عزیزتر چو از دلم توی وطن عزیزتر چو از دلم توی وطن دوای جان بسملم توی وطن شرار خیزم از نسیمی تو شکوه جان بی دلم توی وطن دلی نمی تپد بیاد تو گل است تپیش سبز در گلم توی وطن بنازم از سیاووش و زپیری توست که شاهنامه دلم توی وطن

0: درود شنونده های عزیز، دوگانه های گرامی از محفل دوگانه ها.
1: درود به اون نفرانی که این لحظه گوش به صدای ما دارن و انتظار هستند که ما امروز برای آنها چی موضوع رو پیشکش میکنیم و در چی خصوص صحبت میکنیم.
2: بله دوگانه های عزیز، باسم سلام، باسم درود، باسم خوش آمدید به برنامه نبتی دوگانه ها. توری ساجده گفتن دوگانه ما امروز در حقا موضوع مهم است، سر وقتی است و ما گرچند چند بار مراتبه چندم است که در این خوب موضوع برنامه میکنیم، ولی باسم این موضوع رو تحلیل کردن و یا از روی اون خوب اندیشه بیان کردن مهم است.
1: و ایامی نگو کنید که پخت و پزی میوه ها است و برای ذخیره ها بسیار امکانیت خوب هم است. میگن که اگر در فصل تابستون پارو باشد، در زمستون دارو است.
2: بله.
1: از همین سبب امروز خوب است انما موضوعی که ما پیشنهاد میکنیم و با همراهی اون نفرانی که گوش به صدای ما دارند، دوگانه های ما، مادران ما، خواهران ما، اندیشه های آنها رو هم گوش میکنیم. شاید پیشنهاد های خوب هم داده میتوانم برای اون نفرانی که امروز شاید از بعضی پخت و پز هایی که برای ذخیره زمستون هست شاید کمبودی دارن، شاید نمیتوانن، شاید میپزن ویرون می شود یا که ترش میکند.
0: بله و خوب است وقتی که شنونده های ما این لحظه زیادتر با ما در ارتباط شوند و هر نفری، چون امروز ما پیشرفتی هم تکنیکا و تکنولوژی و پیشرفتی زمان رو میبینیم که
1: بله.
0: ببینید که گلدختران ما اینقدر پخت و پز رو میتوانند و نوشابه های هر رنگی که این خب امروز ها آماده میکنند، خب سال های پیش نبود. من فکر میکنم از سال های پیش خب مادران ما، بیبی های ما برای ذخیره کردن زمستان همیشه آماده بودند و کوشش میکردند، ولی امروز با پیشرفتی زمان من فکر میکنم که زیاد ترست.
1: بله زمان پیش نوشابه تیار نمی کردن، ولی ذخیره انامه میوه هایی که قاق شده است و در زمستون برای تیار کردن نوشابه بسیار مفید است، به طور خود اونها هم ذخیره میکردن.
2: یعنی در عموم مگویم همه همین ذخیره برای زمستون است، ولی طرز و نمود اصول هایش دیگر کنه است.
1: بله.
0: اما پیشرفت زمان گفته شکرانه از فضای تینج و سودای کشور میکنیم.
2: البته.
0: که امروز خاندان نیست که علاقه، خب من بانوان رو در نظر دارم، همین خانه هایی که ذخیره برای زمستون کردن خودشان که وقتی در اومده همین بانک ها رو میبینن راحت
1: میکنن. بله. دوی ما فهمیدن ما در چی خصوص موضوع رو انتخاب کردیم، یعنی که موضوع امروزه ما ذخیره برای زمستون از میوه‌جات برای مرباها، شربت‌های گوناگون و نوشابه‌ها که در فصل زمستون هم در سرخانی مروزه میدید هم برای سلامتی ما مفید است، اول خصوص انمون مرباهایی که از میوه‌های تابستون تیار کرده می شود برای فصل زمستون.
0: و باید برای شنونده بگویم که امروز ذخیره افشورهایی که میکنه عینی حال خوب وقت است، ما در هوا خیلی گرم است، ما نمیتوانیم امروز ها خوب
1: شربت ها
0: آماده کنیم. خوب تنها میتوانیم ما نوشابه ها آماده کنیم، مربا آماده کنیم، عینی مدعوست، چون میوه های ما خیلی فراوان است، میوه ها خیلی زیاد است و همین شوشتنی بانکا، تازه کردنی بانکا نیست،
1: بی‌ضررگردونی
0: خوب درمدی اول است.
1: خوب.
0: و امروز من همین سال، خودی همین سال، همه سالا وقتی که ما بانکا مخکه میکردیم من از این چیز استفاده نمی بردم، ولی این سال خوب خواهرم با من در تماس شدن و گفتن که بانکا رو حتما با ساده شوید، ساده که ما در خمیر ایلوه میکنیم.
2: ساده؟
0: بله،
1: سودای خروکه
2: بسن بیزرر میگه برای بیزرر گردونی،
1: یعنی که در آبی که انمون سودا ریخته شسته میشه.
2: بله بله.
1: و اون بیزرر میگردد و بعضی وقت در بوغ بیشتر وقتی مون رو میگیرد، در بوغ نگاه داشتن و بیزرر کردن.
0: یه نوزنگی اول رو قبول میسازیم که شنونده در خط تلفن قرار دارد. کسی شنونده ما، سلام علیکم.
3: سلام علیکم دوگانه عزیز.
0: خوب روز روزگارتون بخیر و شادی باشد. خود رو معرفی کنید.
3: سلام با کلی هم کروم هستی روزه از شهری وعدت برای زخیره زمیستان که به طرف میتودم و آقای خوشی هم شما هم دا قصیل مسئله کنم بخیم تماس کنم.
0: خوب برای زمستان شما چی آماده کردید علاقه در؟
3: من برای زمستان از حوالی پدن رفتم اولوچه سیاگو آردم بان اون امدی هفت شستی بانکه کامپوت اولوچه زخیره کدم
0: چند بانکه؟
3: 63 بهترین از آزمو استفاده کردم ده بانکه برنی اولچه کنم و فرزندان از اینستان بر وقت پیچه گیره بسیار میشه اون چویدمین اولچه مداری میدونم چه خود چکا فایده نو بسته برنیش البته ورنی هایی که مو اموده میکنیم البته ورنی هایی که مو اموده میکنیم از اولی سرخک سیار اردرش که تا دیگر استفاده کردم باز کامپوت کردم
0: و برای سالات اچ ده
3: سالات شکلات
0: دو بار وقت هوا گرم
1: شما مربو کردید فقط
3: ما از مربو اول چه سیا کردم کامپوت یک اولی سرخ شده
1: از اولو
0: خب اولو رو از کجا گفتید که اولو چوندک رو من از خونه پدرم آوردم یعنی که خریداری نکردم اولو رو خریداری کردید
3: نه اولو رو حالی خدم بود قدیگه همسویه
0: از حالی خودتون در خونه بغیر از آلو کدام درختانی میوه دهنده باز در خونه تون است
3: زرد آلوی نوکای مروتای چور مغز خرموات انور تمام میوه است
0: چرا از مروت میوه خوب مربا نکردید
3: آلوی مروت آلوی دیتر هست
0: دیتر میپزد کدام مو میپزد
3: امی اخریم موده معلوم شد نو افتو کتیم پا تیز کتیم باید تیز باید
0: بسیار مزد نه اوی
1: گناه گون دارد
0: کو
3: باید روز کیسا دیم اوی سخته که یاسا گاز که دوره باید هوا که گرم که یاسته باید خمسه او که میجو شد باید میشه باید انجیر بوده بمیکنم انجیر باید میکدیم مو
1: وقتش است وزیر
0: انجیر میوه انجیر درخت انجیر هم در خونه دارید
3: در خونه میان آنی هول که هست از ایو لیست خود نکدم حوالی پدرم در بخ کلون که هست از ایو آرده دو ستیل کلون ایو لیست خود کدم
1: شما برای شنوانده های ما برای اون نفرانی که هولو گوش به صدای همه ما دارن میگفتید که طرز آماده کردنی مربو از انجیر و انمون مربای که شما با اولو کردید هر بانو هر گونه تیار میکنند بعضی نفر رو قیام تیار میکنند
3: همه چیزی نوزید یکی همی اولو و مختم کنیشه یکی انجیر
1: بله
3: قگزی و یه بسیار تر نوزی که و چی قیوزر به احتیاط ما وقت قیام با میجو شونم چی قیوزر اولو رو تنر میکنم اوش میگوهد با قیام میاندازم میجو شونم میجو با همی اولو ما درم بانکو پر میکنم یا سر می آو بانکو هم درفتا میشون پر میکنم خوب میکنم میگیر پر میکنم گشکه پر میکنم و دیم رو با پر میکنم خیلی چی قگزی همو با میکردم بانکو چی تخشو میمورد
1: وقتی جوش اومدن انمو خفهایی که در رویش پیدا میشد میگیرید بعد جوشیدن چند دقیقه دیگر باید جوشد که از اولو علاقه پوره تیار شد و بی خطر باشد
3: اولو نمیجوشن ما پجون اولو که وقتی در دیگه اولو جوش دوختی اولو تید میشه ما اولو هم بانکه میشم اولو اولو خدا خدا میشم سیاست باید نمیتونم اولو شمیت با اولو اصلا دوست میتونم اولو شمیت با و همو بانکو ما که پار کردیم یا پیوله یا پیوله اولو ما دوزم
1: شما نشوبه هم میگید نشوبه تیار کردید
3: و میگم کندو دمو اولو در بانکو میگم کندو بای بلوش میگم اولو
1: از انجیر چی گونه تیار میکنید؟
3: از انجیر میشم توزه میکنم در یک کسا انجیر دو کسا شکر میاندازم و چیل میکنم و ادین شکر شکر میکنم ادین انجیر با خیوم میکنم او میاندازم
1: در خیوم میشونید شما؟
3: بله اگر به سطلی پلاسنسی کلون باشه همون سطلی پلاسنسی تفیلی کلون خاطی که میاندازم او میاندازم کیوم و میجیشونم کمنان یسار که زرد چید و انجیر رو در دوش میاندازم
1: چی اونا فهمیدن ممکن است که تیار شده است مربای انجیر؟
3: بای خودش خیلی برژین میگنه کفش کام میشه و او ننگ اوی اصلا زرد کشو سرسته خزوش نگونه اخو نماسه باز او میجو ایدیشی دیگه بسه بای میبارد وقتی میبارد رو در دری بانکه خودش جگز در دری بانکه تا وقتی مختم که اصلا بوخ کسه میجوشه که از خودش بلو برمادن یه و بانکه میپره
0: یعنی که شما گفتید که از میواجات خو انجیر بسیار

0: شنونده های عزتمند، محفل دوگانه ها مستقیما پیشنهاد شما می شود و موضوع امروز ماست
1: برای زمستان
0: ذخیره کردن برای زمستان و این لحظه باشد یک صحنه پیشنهاد شما می گردد. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم.

0: بله شنوندگان عزیز ببینید چی اون صحنه است هم باعث حیرانی است و هم باعث تاسف است بله که این گونه بله بانوان هم هستند که اونقدر ذوق آماده کردن این یا اون نمودی خب انا مربا انا نوشابه انا خوب شربت ببینید چندی نمود
1: چند تا چیز کدن ممکن بله بله. هم اولوچه دونه کشه گرفته چقدر مربای خوش رو کردن ممکن است که برای زمستان پختنی هر گونه این پخت و پزای شیرینی ها چقدر عجیب و مزه می شود
2: بله. خب همین صحنه زندگی ما است
1: بله.
2: من دیروز وقتی که با هم سویا در بگوهی با پرتو پرتوی می رفتیم گفتن که حاضر استید یک سلافان گیرم که آبش ریخته استوده است برای پرتوف پرتوفتن مفتم آبی چی است این آبی تربوز من فکر کردم که پشوک تربوز است شاید که می پرتوید گفت که اولو وردگی بودن از دیه اولو ویران شده رفته است
1: این هوا گرم کو
2: بله ببینید که در حقیقت بویس تاسف است که وقتی که میوه از دیه بی پول آمده است ما می توانیم از همین برای زمستون چقدر نوشابه و مده کنیم
1: همون چیزی که میگن که به پول اومد به قدر میشد و پول اومد حیمت دارد و ارزشش بلوتر میشود همین چیز از وقتی که ما از بزرگ میریم خریداری میکنیم برای نیتی محکم کردن مربا و هر گونه ذخیره های زمستونه ما هر یک دانه اشه میوه مایده اگر اولوچه باشد هر دانش توزه کده توزه کده به چشما با ما مولیده مولیده
0: بله بله بله
1: همون چیزا میپذیم که ما پول دادیم وقتی که قهرمانی ما میگوید که شوهرم آورده است در تخونه پرتفتم ما زوق ندارم هستن چونین بانون زیاد هستن ما نمیگویم یک قهرمانی ما چونین است هستن شاید در خونه پدر مدر شاید خریدن خوردن آموخته شدن
2: ببینید که قهرمانی ما هم میگوید که از خونه مدرم هر سال نوشابه میارم
1: نگاه کنید مادر میپزد یعنی که دختر بپروا بوده گیست
2: بیر زنگ دیگر رو قبول میسازیم شنوانده رو الو
3: الو سلام دروز به پایان با شما دیگانه های عزیز روزتان بخیر باشه سلام دیگر به علی شیر الهی دستاش درده نبیند
2: سلامت باشید مادری عزیز
3: من اول برنامه گوش کردم اونه که در صحنه شما به نهایت خندیدم برای چی خندیدم که در همین زمانه زنهای به هنر به خشی تنبل بسیار هستند
0: بله بله
3: در همه جای های ما هم هستن همه خیلی آدم ها که در لوی لطاق در سویه سلقین میشنن چخچخ میکنن و چخچخ میکنن و دفعی به هوده قطعی روز میگذرونن بعد وقتی که بگوی که آخر روزی تاویستان در همه تاویستان فقط غم زمستان های تاویستان بخواه ای شیشتن رو میشتن گپی بهوده گفتن در هر یکم بانکه مختم کنین یا یکم ورینی کنین بعد جواب میتین میگن در این افتاب گرمی گرگرگی الو تا خوردن اوشان های همین ورینی هم در بزرگ کمپوت هم در بزرگ پر پر های همین پل باشه جنگل در شربا نیتی میخندم که من ای وقتی خوردی در وقتی که خدمت یاد دارم در همه دهقانه شغل دارم زمین دوست می دارم همه موجود در همه ازارات من هست خوجگی دهقانه دارم انا باغ دارم یا که مثال چی میکنم انا مثال یا پامیدار یا بلغاری یا که مثال همه چی در ازارات من هست ای وقتی که ای ماهی مای زردالو میپزه امسال زردالو با کمچین بود در شهر باختر
2: از جهت بران های زیاد
3: به نهایت کمچین بود خیلی که یکان گرده که یافتیم امرو زردالو مثال قریب شی بانکه کمپوت کردیم با ورنی کردم انا گفتی گپا که خیلی اول جوان بدم خودم میکردم وزی در بالای سر کلینا میستم اینا این خلکه اونا او خلکه اونا او خلکه انا گفتم بالای سر انا کلینا دمستم کلینا میکنن اینا از حاضر شکرهای پامیداری تیار کردن انا بودرینگ انا بانکه محکم کردن انا چی زردالو که ورینی کردن با ای اولو بولو بعد ای سیو ای سیوی رسمی حاضر چند نمود چی کردن حاضر انگوره کشمیش قریب پخته رسیده است انگور کشمش بدونه نصیب کدگی باشد و او انا وارنی میکنیم وقتی که وارنی وقتی که ما بدن دیگرگون بود هودر دیگرگون است ما اول شکر در دیگ میندختیم میجوشید میجوشید و شکر
1: قندو میشد
3: در میشد بعد اون محصولات هم پرتفتیم انا که حضر زمان وانا اما میشوان میمونن شکر در بولوش چی میکنن میچوشن رو شبور میکنن بگه هم میپرتیم بس هاری انا بعد چی میکنن بعد میجوشنن انا مربو چکنه که مربو اول خفی زرد میکنن خفی زرد های بولوش میگیری میپرتویی بعد قریبی رسیدن خفی سفید میکنن خفی سفید که کردن انا او بعد با قیوم میرسن که ویرون نمیشود اکو حاجر بانکب را آمده دیگونه های عزیز وقتی که ما میکردیم در فقط در همی ستیلوی سیردور کسرلوی سیردور میوردستیم ایچی نمیشید حاضر اکو فقط بانکب را آمده گیر در بانکب میکنن اولیچه سرخط قریب 45 بانکب مثال اولیچه سرخط کردیم ای گلوس ای اولو بولو ما قریب 105 وحیمه نکنم 150 بانکب ای هر گونه ما محکم کردیم برای زمستون برای که مهنت شرف های ادامه که مثال بزرگ میگه میوه بزرگ یا کمپوت بزرگ مزه نداره این که به دست خودت میکنی با مزه های او دیگر گونه ای مهنت خودت دیگر گونه میشه باری اونه من پامیدار میکنم میبرم بزرگ اگر یک ستیل که زیادی کنه مثال همون ای بزرگ بوده گیره دیلم نمیشه که پارتم ای مصرفت هم میگذارنم تماد میکنم تماد میکنم که همی استرس نشوه مهنتی کرده دیم هم برباد نروه نه که ادام های تنبال هم بسیار هم بعد وقتی که نکدم بعد میاد کنه ادام یا بانک هم بتیم نون گرم پختم شکرو کنم بعد گردن کت میکنن هیچ وقت میگن که دست خود را بوسه که مینت نامرد را نکرد دست خودت بهترین
2: هست
3: دست خودت بهترین باقی سلامت باشین با شما تن سیاد خونه آباد ارزماندم باقی سلامت باشین
1: تشکر آباد باشد مادر عزیز در حقیقت اگر آن چیزهایی که شما گفتید اینقدر ذخیره زیادی زمستانه کردید و حتی ما اینجا گفته ایستادیم که برای محکم کردن پامیدور بودرینگ حالو بر وقت است به هر حال شما ذخیره کردید و شاید تخونه سلقین دورید که شما نگهداری میکنید در این وقت در این روزهایی که خیلی هوا گرم است و ایران شدن به پریدن انمون بودرینگ و پامیدورها به نظر میرسد شاید شما یکون تکنولوژی خوبی دیگر رو میدونید
0: بله شنوندگان عزیز این موضوع رو ما باری دیگر مطرح کردیم و باری دیگر ما اندیشه های شنونده ها رو خوب شنیدیم و ببینید هر یک نفر طرز خوصه خود رو داره در مجموع آماده کردن مربا افشوره و شربت اگر یک گونه باشد ولی تجربه هر یک نفر دیگر است چون این شنونده ما گفتن که ما در مجموع ببینید چقدر میتوانیم از میوه های گوناگون از سبزوات از مواد پلیزی نیز هر گونه خوریش بله ذخیره آماده کنیم و البته انبار خود رو پر کنیم طوری که ما گفتیم وقتی که ما هم مهمان می آید و هم مهمانی می رویم و یا اگر خواهیم که روی دسترخوان ما خیلی پر از ذخیره مواد زمستانه باشه البته اون رنگین است اون خیلی گوارو است
1: و خاطر همون زنها جمع است وقتی که انبارشون پر از همه چیز هست از میوجات سر کرده تو ذخیره های تابستونه که برای زمستون تیار کردن یک مهمون میاد یعنی که همون بیگاه وقتی که در سرخون کشوده می شود و گردی میز همه می نشینن
2: و بوجه خونه هم بله. فایده می آورد
1: بله. چقدر همون
2: عزیز بیوید با صحنه دیگر رو پیشنهاد شما میکنیم بازم صحبت رو در برنامه ایدومه می دهیم
1: Алло?
4: Лабаева чаджон.
1: Алло.
4: Алло.
1: Оу, салам, мешана ум бачам.
4: Салам алейкум, чаджон.
1: Эва алейкум, салам бачам.
4: Хуба, тет. Салам алейкум, хуба.
1: Шукр бачам, саламати, чхилай.
4: Шукр, да и гарми хой, то бисон, чи
1: хал горе, чаджон. О, мо да гарми хой, шмо да унжо борон сар шуд, сарди хой сар шуд, лесо, чи хол ав хол дори, саламати, пой авзула, чхилас, либуси тана, чхилас.
4: خوب و چجان خوب شما
1: چه فیل؟ ما خوب هستیم غمی مو نخور مو هممون تینچ همه نقص همه خوب
4: تو خدا تا ایچیت دیگه درد نمیکنه دخی؟
1: یک بچه هم بلو بپسی هم پو اساسش خدت بچه هم سلامتی چه خیلی؟
4: شکر و چجان چی کم بودی دوره دو چجان؟
1: بچه هم همش خوبه سلامتی من خوبه کم بودی من خیم و خدمون سرشته کده استودیم همش نغزه
4: من میدونم که با چیز گفتن میخواهن آچه جان
1: آخی بچه هم اکه گوم با میگوم فکر میکنم خطا زور نه یا
4: نه آچه جان نخواهم شما خواهیش کنینو ما در زور بیوید
1: همه میگوم وقتی میبوای برای زمستون میگوم یا کمتر شکر گیرم این نرخی شکرم در آسمون یا قبچه شگیرم گفتم این خانگی و غرغر که شکرم میگیریم بعد ما چی میخوریم همون اکه بچه هم خیلی دهنم نمیره تا گوم همه شکر
4: من همین بگو در کارتای کلینتون مبلغ میگذارونم شکر گیرید شکر یک خلطه گیرید
1: بچه هم بعد این قپولا میپرتی خودی چی؟
4: گوش کنید شکر گیرید خوب دهونی بانکا گیرید
1: خوب روست میگی
4: 20 یا 40 تای دیگر بانکا های دلیتیرا و سلیتیرا کنید و چجان
1: نیکی بچه هم تو انباری منم میدونی که کم بودی دارم آفرین اما دور تو فالبین شدی میدونی که من بانکو هم کم از درقت کم از همون یک وقت همون وریانتی بوبوگی مومگی در همون میگن که ستیلوی سیرناو بود دهنک داشت همون ستیلوی خب بردن احتیاط نکدن پروندن سیر پیرش اکمو را بگفتن همیشه بچم هم بانکو ها زخیره کدن در کار خیلی بچم تو زیاد تشویش نکشم خیلی پول یک قبچه نیم قبچه شد پر دوی طرف شد یک گلوش خدمون میریم
4: اوچه جان من برای سخن شما پول یک قبچه نیم پول دو سی قبچه را روان
1: ای بچم خیلی نکن در امو وطنی دور بغل من دور در مسافرت بعد چیکو میکنی بعد من دل من سگا خورده شینم در اینجا خیلی بد نکن بچم خاک جار نکن
4: ای تشویش بوشید من
1: همه قکنکی بختمونو بچم علی
4: بوشد
1: خیلی حالی اگنی بیو ما کلی نگویم تلفون تیم خودت میفهمم یک وقت کلم جوشتا نیست با اوستو میگردم فروموش میکنم حوزی جگه میزم حوزی سعودت
4: فیروت کنید
1: سعودت لبای کلی یک دقیقه تلفون من تلفون با جواب تی
2: ها کی
1: بچم
2: الو
4: سعودت خوبی
2: خوبم شما چخه
4: شکر گشته مایده مایده
2: چیزی گفتن میخواسته
4: من بگو پول روان میکنم از مگزینی پیش خونه یک خلطه شکر بانکه های دولتیرا و سلیتیرا و با دهانی بانکه گیرد افشوره های از روزی که توبیستان های افشوره تیار کنید
2: مادرتان شما روزی کلانده میتواند وقتی که من گفتم که کورتا ندارم با بازار رفتن میخواهم شما باشید گفتید که من پول ندارم معاشم ندادن من در این شهر مسافرت از درخت پول نمیچینم
4: سعودت مسئله کرته تو موند برای بعد حاضر تیاری به فصل زمستان بینید
2: برای بعد که باشد من یک دقیقه دیگر نمیستم
4: سعودت
2: فهمو با مادرت افشورا محکم کرده شین
4: سعودت گوش کن تیزی نکن من پول روان میکنم هم برای خودت کرته گیر هم برای اوچه جان کرته گیر هم شکر و دیگر لوازمتون را گیرین روزی تابستون ای
2: کمبودی های فرزند ها خیلی زیاد است برای شکر پول نمیرسد
4: میرسونیم گفتگی اوچه مکن ای گفتگی اوچه بیرون نبرو
2: گوش کنید امید امین برای شما افشوره محکم کردن چی لازم شما زنک نباشید
4: خب چی گفتنی ایتون
2: افشوره لازم نیست زمستون حاضر بر وقت
1: ای بچم ای خیلی نگو نیبرون
4: همی زمستون ها در همی وقت خوردن در کور فهمیدی؟
2: مالش خودت میدونی و مادرت
4: من روان میکنم تو ما نکرده کور بیند و بانک هم اخم کنید
1: کلی کوری خوب نکدید بچه اکم زیقشت خی همون چیزای محکم کردگی شما نخورید بچه ها میخورد
2: زیق شدن گیرد شما میدونید و پیسرتان
1: کاری خوب نکردم کاش که تلفن شما با نمیدودم افسوسی زندگی

0: زندگی نوبتی رو ما در صحنه حاضره پیشنهاد شما کرده، یعنی در صحنه نوبتی ما یک لحظه خوب زندگیه که در بعضی حالات روی کار میآید. البته پیشنهاد شما بود شد شنوندگان عزیز، این هم بی پروا بی مسئولیت و یا چی میگن
1: بی مسئولیتی همین
0: بی حوصلگی کلین است.
2: ولی فقط لباس میگوید، چیز میگوید و فکر ذخیره زمستون ندارد. نگو کنید که مادر میگوید که خاطرم اونقدر خوب نیست، امید به کلین میکند، کلین خوپلی میکند. در چنین حالت مردهایی که در راه دور هستند برای اویلا فکر زن و فرزند و مادر و پدر میکنند، در چنین حالت نمین سخنهایی که دو طرف شنیده شد و پیشنهاد کرده شد در صحنه، فکر میکنم در بسیاری اویله ها چونین مناقشه ها، چونین نفهمی ها، چونین کجروی ها است. وقتی که یک نفر برای زندگی رو عبود کردن میرود با امید است که زندگی عبود میشود، از یک طرف دیگر نوبودی از طرف یک نفری شده که نمیفهمد.
1: بله، و با مردون مولانا فکر میکنم که همهشون به خاطر قتل اویموت به فدراسیون روسیه به مهاجرت میروند برای پیشبرد زندگی، برای بهبود شدن زندگی. و بانوان عزیز، بیاید همه ما کوشش میکنیم تا برای گرم بودن زندگیمون، برای کمک کردن به اهل خانوادهمون، به فرزندانمون امروز ها ذخیره زمستانه بکنیم تا فرد دیر نشود. ببینید که در صحنه میگوید که حالا زمستان بر وقت است. نه، بر وقت نیست. خب وقت زود میگذرد.
2: این میوه ها هست.
1: بله. شنونده های عزتمند، اینجا باشد میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. باقی قضاوت این موضوع رو به شما واگذار میکنیم. با شما بوده من سنگین تیلازاده، همکارم نگینه دورانزاد و هنرمند مردمی تاجیکستان ساجیده بانو رحمان و کارگردان برنامه علی شیرشیرالیف. خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجادی رادیو صدای شما.
2: خیر، تا هفته دیگر همیشه سربلند و سرفراز
0: سلامت باشید.
2: سلامت باشید.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: гузориши муфассал.
2: Дар 6 моҳи аввали соли 2026 ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 63246 нафар ҳамчун корҷу муроҷиа намуданд, ки аз ин шумора 40644 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод дар ин хусус.
3: вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз вазоратҳои калидии соҳаи
4: در دوره حساباتی توسط مقامات مهنت و شغل احالی در مجموع 511 مراتبه نمایش جای خالی کار و وظیفه های آزاد برگزار گردید. در آنها 5100 کارخانه تشکیلات اشتراک نموده بیش از 40000 نفر صاحب جای کاری گردیدند. در صالح خواه محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل احالی جمهوری تاجیکستان امروز زمین نشست مطبوعاتی گفت
3: در سمت بازار مهنت ва шуғли аҳолӣ фаъолияти мақомоти меҳнат пеш аз ҳама бо таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва дастгирии гурӯҳи осебпазир равона гардиданд. дар нимсолаи аввал 80627 нафар шаҳрванд ба мақомоти меҳнат, яъне ба агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ муроҷиат намуда, беш аз 40644 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд.
4: برای آسان و ساده نمودنی روند مهاجرت مهنتی شهروندان کشور به دولت‌های خارجی دور و نزدیک، از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی مملکت یک قطار سازیشنامه‌های دو جانبه به امضا رسانیده شد که زمینه معیاری حقوقی فراهم گردید. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالحه خول‌محمدزاده در این مورد ایلاوه کرد.
3: برای بسیار آسان نمودن کاری شهروندان ما که میخوان با دیگر دولت‌ها خصوصاً با فدراسیای روسیه سفر بر کرده شوند، گذراندن تمام آن رسمیت‌هایی که باید گذرانند برای گرفتن پتن اجازت بکار، علاقه در تاجیکستان فعالیت کرده ایستاده است.
4: با تاکید مسئولین برای با جای کار و شغل پرمحصول تامین گردیدن اهالی باید طلبات بازار مهنت به نظر گرفته شود. صالح خول محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در این مورد ایلاوه کرد. در این مورد چنین گفت:
3: برای با جای کار تامین شدن چی در داخل چی در خارج کشور، امروز دارای همون کسب های با صلاحیت بودنشان در کار، کارفرما امروز طلبات خود را دارد. طلبات پیشنهاد میکند که با ما کفشرگر، برقچی، سمتی ساختمان، سمتی دیگر سمت ها یا با دانستن سوادنوکی اطلاعاتی.
4: در نشست خبری مسئولین اطلاع دادند که با جای کار تامین نمودن شهروندان قابل مهنت در دایره عملی شویی برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 جریان گرفته. در دوره حساباتی 56.5% فایزی طلبات برنامه تامین کرده شد.
3: جهت سفربر کردن شهروندان اول آماده میکنیم، ملکه، زبان، کسب، طبق طلبات کارفرما بعدا سفربر میکنیم.
4: نگینه دورانزاد، صدای دوشنبه.
5: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خورسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
6: من همیشه قویده های به خطری رو بیایه میکنم.
5: در نزی دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سلان باشید. راه رو از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت رو تازه نگه دارید.
7: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید. با موجی ما باشید.

0: иттилое ки садои душанбе мерасонад боварӣ бахшу ҳадафрас аст.
1: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. سخن از شوق دل و عشق سرا دوستی عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوستی عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره،
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. داوری سفره،
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. داوری سفره،
2: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه داوری سفره

0: بازم درود و بازم سلام با یکو یک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه اینک اومدیم پای خدمت شما در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیو صدای دوشنبه مسئول برنامه من امید جان خولزاده و کارگردان علی شیر شیرعلیف این لحظه کوشش میکنیم که اون همه بخش ها و سرود و ترانه هایی که از جانب شما شنونده های عزیز درخواست میشود تا قدری امکان برایتان پیشنهاد نمایید. بخش هایی که در برنامه امروز پیشنهاد شما میگردد بخش ستاره در سینما، دنیای ورزش، بخش حاضر جواب، صدای آشنا، لبخند و همچنین اگر فرصت دست دهد بخش اسرار نو را پیشنهادتان میگردانیم. برای شما من خوشحالی و سعادت و طبیب بولیده رو تمنا میکنم. این لحظه میگذاریم به بخش اولی برنامه که نام دارد ستاره در سینما، همکارم سیاحت صادق و وابسته به روزگار و فعالیت یکی از هنرمندان محبوب هنرپیشه خلقی تاجیکستان بخش ستاره در سینما رو آماده نموده است. من نامش رو نمیگویم زیرا خود میشنویم که این هنرمندی سراپا استعداد و هنر کی است. یک جو میشنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، بخشی ستاره در سینما از پیشنهاد شما. در این بخش ما درباره دلبر عمر و هنرپیشه خلقی تاجیکستان معلومات میدهیم. با شما نیز جالب است درباره دلبر عمر و معلومات گرفتن، پس با ما باشید. دلبر عمر و 26 آوگوست سال 1949 در شهر دوشنبه تولد شده است. اکتریس تئاتر و کینوی سویتی تاجیک است. اکتریس خلقی تاجیکستان سال 1971 استودیای تاجیک را با رهبرانی بدیعی هنرپیشه شایسته تاجیکستان پروفسور بیبیکوف و پیژو تشکیل نمودند. دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لونا چارسکی را در مسکو ختم نموده است. سال 1971-1983 اکتریس تئاتر دولتی جوان به نام محمودجان واحدов از سال 1983 актриса театри академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. Вай бори аввал дар синни 7-солагӣ ба саҳнаи кино ворид шудааст ва дар филми бадеӣ «Ман бо духтари вохӯрдам» нақш бозӣ намудааст. дар филмҳо баромад кардааст, ки интихоби касби ӯро пешакӣ муайян кардааст. вай дар 30 филми бадеӣ бозӣ кардааст, соҳиби ду писар мебошад. дар синни 7-солагӣ дар филми «Ман бо духтари вохӯрдам» нақш офаридааст ва маҳз ҳамин нақш ӯро машҳур намудааст. худи ӯ мегӯяд, ки ҳеҷ гоҳ намехостам актриса шавам. орзуи ман мисли падарам Усмон Умаров журналист шудан буд. мақолаҳо менавиштам, шеър эҷод мекардам, мақолаҳоямро дар нашрияҳои бачагона чоп мекардам, аммо тақдир маро ба дигар самт бурд. ҳарчанд ман дар бораи актёрӣ чизе намедонистам, вале ба ин самт рафтам ва аввалин бор дар Москва ба саҳна баромадам. пас аз хатми донишгоҳ бо ҳамсинфонаш театри ҷавононро таъсис медиҳад ва муддати тӯлонӣ дар он ҷо кор мекунад. аммо баъдан бо кадом сабабҳое аз он ҷо меравад. театр оинаи ҳаёт аст, гуфтанд хиратмандон. ӯ мегӯяд, ки барои ман театр тамоми ҳастиам аст. ба хотири театр аз бисёр чизҳо даст кашидааст ва дар саҳнаи театр чандин солҳо ҳунарнамоӣ кардааст. чандин нақшҳоро дар филмҳо низ офаридааст. ҳамин нақшҳои офаридааш аст, ки ӯ имрӯзҳо машҳури ҷаҳон гаштааст. шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синаморо аз барномаи даври суфра шунидед. пайгири барномаи мо бошед.
2: ҳамнаво با صدای دوشنبه باشه. با صدای دوشنبه باشه.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، طبیب ولیده و خوش رو برای شما من تمنا میکنم. هر جای هستید با موج رادیوی صدای دوشنبه بمونید. شنونده ما محمد علی بگنظرف از فدراسیون روسیه پیامک نوشتند: درود دودارم، خوش اومدید به منبر بلند، صدایتون رو شنیده خیلی خوشحال شدم. خب مونیس، از توجه شما، از خب صمیمیت شما مینادور هستیم. از هر یک شما شنونده عزیز ایسوری سپاس که ما رو میشنوید و با برنامه های ما هستید. بخش نوبتی برنامه تقدیم شما میگردد.
1: حاضر جواب،
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوالی پیشنهاد شده.
2: بخش حاضر جواب.
0: بله دوستان عزیز، بخش حاضر جواب پیشنهاد شما میگردد. البته این بخش برای اون نفران است که زکی، هوشمند و خیلی زیرک هستند و پیوسته تلاش میکنند که در بخش های آزمونی شرکت کنند. البته شنونده هایی که زکی و هوشمند هستند خیلی و خیلی زیاد هستند. خب اینک سوال رو من پیشنهاد شما میگردونم: اون چیست که بال ندارد ولی پرواز کرده می تواند، پای ندارد ولی زود رفته می تواند؟ 227-61-52 یعنی اون یک چیز است که بول با وجودی بول نداشتنش خیلی می تواند که پروازی بلند کند، پای ندارد ولی زود می رود، خیلی خیلی شتابون می رود. 227-61-52 رقم های تلفنی ما در استودیو هست. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. هر نفری که خب کوشش میکند با سه سوال ما جوابی درست گرداند، البته میتواند با دوستان نزدیکان سلام و پیغام برساند و درخواست ترانه نماید از این یا آن هنرمند. متاسفانه شنونده ما منتظر نشدند، گوشی رو گذاشتند. خوب دوستان عزیز، فعال باشید، فعال باشید و در بخشی که آزمونی هست اشتراک کنید. البته اشتراک فعالان نه، ما به هر یک شما احترام قائل هستیم، ارزش قائل هستیم، اما شما نیز کوشش کنید که در بخش های آزمونی خیلی جدی باشید. شانده نوبتی رو میشنیم، شانده اول است. الو،
3: ممکن تیاره باشد؟
0: تیاره و فکر شما این تیاره است؟
3: بله تیاره سمنیات.
0: ولی متاسفانه، متاسفانه که جواب شما نادرست است. خب با که نیست، باکی نیست. اینجا شانده ما 26-26 نوشته است: درود، خوش آمدید. و جواب ما این شاید قطاره باشد. نه، قطاره هم نیست. ما گفتیم بول ندارد ولی خیلی زود سبک پرواز کرده میتواند، پای ندارد اما خیلی خیلی در شتابان میرود. خب اونجا شنونده ما با علی شیر شیرالیف در گفتگو هستند و درود به شما. الو،
4: الو،
0: شما رو میشنویم.
4: السلام علیکم کارمندان سایه دوشنبه، آمد آمدی شام بخیر.
0: با شما نیز درود، مرامت.
4: احرام هستم، من فکر میتونم این ابر باشد.
0: ابر، به فکر شما این ابر است؟
4: بله.
0: خوب احرام، متاسفانه که جواب شما هم نادرست است. اینجا شنونده دیگری ما نوشتن شاید این عقاب باشد. خوب نه، عقاب هم نیست، این دیگر چیز است. خوب شنونده دیگر هستن. الو،
5: الو،
0: شما رو میشنویم.
5: من قربانی هستم از دهی پوشین دهی دیاناره.
0: مرامت.
5: این شمول است.
0: متاسفانه، متاسفانه که جواب شما نیز نادرست است. خب شنونده عزیز، در این قسمت ما با یک سوال اکتفا میکنیم و درود به شما. الو، به شما نیز درود.
6: این خط پیامک میباشد.
0: متاسفانه دوست عزیز، متاسفانه ҳар нафаре ки ба ана ҳамин савол ҷавоби дуруст мегардонад, ӯро туҳфа интизор аст. خب توفارو از دست ندهید، البته کی گرفتنی توفارو دوست نمیدارد، همه گرفتنی توفارو دوست میدارد، حتی کارگردانی ما علی شیر شیرالیف میگه که من هم توفارو دوست میدارم. درود به شما. الو
7: سلام علیکم.
0: به شما نیز درود. خوش میکنم، گوشی رادیوی خود رو پستر کنید. علیشه شیرالیف، ما نمیتونیم با این شنوانده در گفتگو باشیم. من از هر یک شما خواهش میکنم شنوانده های عزیز که قبل از اونی که با برنامه تماس میگیرید گوشی رادیو رو پستر کنید، زیرا عکسی صدا میتواند با صحبت ما و شما خلل رساند. و چیزی دیگر نگفته نماند که هر نفر در برنامه امکان یک مرتبه اشتراک کردن دارد، چون شنونده های ما خیلی خیلی زیاد هستند و هر یکی میخواهند که در برنامه های خب رادیوی صدای دوشنبه اشتراک فعال داشته باشند. از این رو هر نفر یک مرتبه امکان دارد که در بخش های آزمونی شرکت کند. 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفن ما در استودیا هست و انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. شنونده عزیز، متاسفانه شنونده دیگری ما نوشته است. خب نه، متاسفانه شمول هم نیست، این شنونده بود نوشته است و بله شمول هم نیست. خب این یک چیزی هست که همگون کوشش میکنیم که انا همون رو از دست ندهیم. خب این یک کمکی بود برای شما دوستان عزیز، یک کمکی رایگان و سودمند و آسان. البته ما کوشش میکنیم که با شنونده های عزیز، با اون شنونده هایی که فعال هستند. خب شنونده رو میشنویم. الو
8: سلام علیکم امید جان.
0: با شما نیز درود. مرحمت،
8: من مظفر هستم. بسیار خوش آمدید، در انتظارت بودم.

0: سلام شنوندگان عزیز، بخش دنیای ورزش است پیشکش شما. چون حالا جام جهانی فوتبال 2026 برگزار گردیده شده است، ما تصمیم گرفتیم برایتان از رفت این مسابقات بزرگترین فوتبال گفته باشیم. در چمپیونات 48 دسته های منتخب اشتراک نمودند که 16 دسته بیشتر از جام جهانی فوتبال 2022 می باشد. جالب آن است که این جام جهانی کنونی در سه کشور جهان آمریکا، مکزیکا و کانادا برگزار گردیده شده است. عین حال بازی های مرحله چهارم نهایی به پایان رسید و تمام اشتراکچیان مرحله نهایی جام جهان 2026 معین گردید. با این مرحله 4 دسته منتخب‌های انگلیا، فرانسه، ارجنتینا و اسپانیا راه یافتند. بازی اولی دور نیم نهایی میانی دسته‌های فرانسه و اسپانیا و بازی دوم باشد میانی دسته‌های انگلیا و ارجنتینا به حساب می‌رود. بازی‌ها روزهای 15 و 16 ایول ساعت 12 برگزار می‌گردند. کلیان مباپه و لیونل مسی از بهترین گلزن‌های مسابقه به شمار می‌روند. کلیان مباپه با 8 گل و 3 پاس گل‌آور در جای یکم و مسی باشد با 8 گل و 2 پاس گل‌آور در جای دومی گلزن‌های بهترین جای گرفته است. فینال چمپیونات جام جهان 2026 شام 19 ایول در میدان متلایف شتات نیو جرسی ایالات متحده آمریکا برگزار می‌گردد. بازی برای جای سوم مسابقه باشد شام 17 ایول در نظر است. با شما بودم، من سلمان سلطان‌زاده.
1: البته دوستان عزیز، این یک انیقترش بخش دنیای ورزش بود که بحر دوستوران و هواداران و مخلصان بازی های ورزشی از جمله بازی فوتبال همکارمون سلمان سلطان زاده پیشنهاد شما گردانید. خوب، اینجا چند پیامک آمده است. شنونده ما 0303 چهار رقم آخر تلفنش نوشته است، انیقترش به سوالی که ما قبلا جواب گردانیدیم، نوشته است فردا یا آینده میباشد. خوب، در خوب محمد علی بیگ نظرف باز هم نوشتند شاید این جریان برق باشد. متاسفانه هر دو جواب شما نیز نادرست است. انیخترش ما در بخش انیخترش با ما می نویسند قرار داریم. اینجا چند پیامک دیگر. مرجانا ساتورو نوشته است، درود به کارمندان رادیوی صدای دوشنبه، خواهش دارم از ذوالفقار عزیز ترانه حسنی تو رو پخش سازید، قبلا سپاس. با همین مضمون شنونده دیگری ما 2524 چهار رقم آخر تلفنش نوشته است، درود و پیغام به شما، خواهش دارم از هنرمند پسندیدم خب موین ترانه پخش نموید. خوب، اینجا یک ترانه باز هم درخواست کردن از شبنم تاجیدین، گفتن ترانه خیلی جدید رو پخش کنید. البته هر یک ترانه که در فهرست کامپیوتری ما هست، ما البته با قدری امکان، با دست دادن امکان برای شما کوشش میکنیم که ترانه های این یا آن هنرمندی که شما درخواست میکنید پخش سازیم. خوب، بیاید ترانه ذوالفقار عزیز، ترانه خوب علیشر، کدام ترانه رو میشنویم؟ ذوالفقار عزیز رو میشنویم و سپس بازم صحبت همون رو در بخش های دیگر پا ایدو ما میدهیم. باشد باشد از موین گفتند علیشر، باشد ترانه رو میشنویم.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم و ازمونی دور سفره از رادیوی صدای دوشنبه. اینک فرصت شنیدن بخش نوبتی است، فرصت شنیدن بخش صدای آشنا است که من از علیشر خواهش میکنم این صدا رو پیش نهاد شنونده گردانند. مرحبا علیشر.
1: برای اینکه من خطا نمیکنم گویم که این سرود زندگی من است، هستی من است، بسیار زندگی من با نوبستگی دارد.
0: خب اگر چند صدا یکمه خب با سبب های تکنیکی، البته چون از خب ما از خزینه تلویزیونی رادیو تاجیکستان دسترس نمودیم، یکمه نوجور است، ولی فکر میکنم که به گوش همه شنوا است. همگان این هنرمند رو میدونیم، میشناسیم، از سرودهایش خب بهره‌ور هستیم، سرودهایش رو پیوسته گوش میکنیم. من یک مرتبه دیگر از علیشر خواهش میکنم که صدای آشنا رو پخش نمایند و سپس ما قبول میکنیم زنگ های تلفنی شما رو. مرحمت.
1: برای اینکه من خطا نمیکنم گویم که این سرود زندگی من است، هستی من است، بسیار زندگی من با نوبستگی دارد.
0: این کدام سرود است؟ یک سرودی خیلی محبوب است. شما در تماس است. الو،
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
2: سلامت باشید. شما دید در برنامه اولا.
0: سلامت باشید اومه جان. مرحمت.
2: سلامت باشید برادر عزیز. من یک وریان دارم امیجا.
0: مرحمت اومه جان.
2: امین صدا رو موندید. خیلی خودتون هم کتر کمی نوجور است.
0: بله بله.
2: که به هر حال وریان نمیگم. و فکری من این صدا صدای سراینده فرانوز شراب هوا می باشد.
0: اومه جان.
2: لبای.
0: یک جهان درو با شما ایسوری سپاس برای زنگ تلفنی. متاسفانه که این صدای فرهنوز شرفاوا نیست. این صدای یکی از هنرمندان است که در سرودن سرودهای کلاسیکی علال خصوص ژانر ششمقام خیلی دستی والا دارد. درود به شما.
3: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود. مرحمت. متاسفانه که جواب شما نیز نادرست است. جواب شما نیز نادرست است و این هنرمند سالها در خب انسامبل های دولتی فعالیت کرده است و چه خیلی که گفتم هنرمند سراینده ژانر مقام است، ولی از سرودن سرودهای استرادی نیست، انقدرش از عهده است، سرودن سرودهای استرادی نیست، به خوبی میبروید، در دل مخلصان جای و موقع خاصه را دارد. کی است این هنرمند؟ 227-61-52 شانده ما نوشتن درود به شما. شاید این صدای ستاره کرامتولو باشد. نه، متاسفانه صدای ستاره کرامتولو نیست. خب این صدای دیگر هنرمند است. یکی از سرودهای رو سرویده است که خب در همان وقت و زمان برای مخلصان، برای شنونده ها، علال خصوص برای دلدودگان، برای عاشقان خیلی خیلی انا همین سرود با قول میونی آنها موت بود. بیت شنونده رو میشنیم. الو، بله درود به شما.
4: سلام امید جان.
0: خب مرامت.
4: بله، صباحت نجمی دین و یا لوهیر مومین و باشد.
0: کدام رو انتخاب میکنید؟
4: شما گفتید که در انسامبل اصلا شما گفتید که از خزینه این استاد سنت است اصلا که
0: بله.
4: لوهیر مومین و باشد. هم من فکر میکنم این اونرمند استشتای ما لوهیر مومین و است.
0: متاسفانه شانده عزیز، ما هر یک شما رو احترام میکنیم. از شما نیز خواهش میکنم که چون وقتی به برنامه زنگ میزنید خب از قفو یک دیگر گله گذاری نکنید. هر نفری که میخواهد به قول میگن دلیری کن که میدان از دلیر است. هر نفری که امکان دارد، هر نفری که میخواهد بگذار زنگ زند و انتخاب خودش رو، هر نفر انتخاب آزاد رو دارد. از این لحاظ بیت خب با قول میگن که دوستان از همدیگر دشمن تراشی تو با کی بود. خب برای همدیگر، از خفای همدیگر سخن نمیگیم و به هر نفر امکان میدیم. درود به شما. الو، شما رو میشنویم.
5: من نفس نامده دایمی شما افغانو از نوع یک شانیان
0: مرامت
5: این آواز وند آهنگی سروزی مخصیده هم با کلوه
0: متاسفانه متاسفانه متاسفانه جواب شما نادرست است اگرچند که خیلی صدای صحبت یا خود صدای زنگ تلفن کمی گوش خراش بود ولی متاسفانه جوابتان نادرست است درود با شما
6: السلام علیکم میجان مراد هستم
0: مرامد مراد
6: صباحت نجمیدینوه
0: صباحت نجمیدینوه این کدام ترانه است به فکر شما
6: وفا
0: علیشه شیرالیف چرا کف نمیکوبید؟ کاملا جوابتون درست است. این ترانه وفا است که آهنگ آن از هنرمند مردمی تاجیکستان استاد مستان ارگشت است و شعر شاعر خلقی تاجیکستان استاد گل رخ سار است. کاملا درست است. جوابتون مرامد مراد چی خدمت کنیم برای شما؟
6: خدمت همین است. از همین علیشه جان خوش میکنم همین سرود پخش شود.
0: انا همین سرودی وفا.
6: بله، با شما برای کار میجان.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. ایستوری سپاس به هر یک شنونده که در بخشای گوناگون ما اشتراک کردن. حالا یک بخش دیگر هست. بیت علیشر ترانه درخواستی رو انیخترش ترانه سباها نجمیدین و با نام وفا پیشنیاد شنونده میگردد و سپاس بوسم بخشای دیگری برنامه ایدومه دارد. اینجا بخش خوب لبخند باقی مونده است بخش اسرار نو باقی مونده است بیت اگر وقت به ما دست داد یکی از این بخش ها رو پیشنهاد میکنیم مرحمت

0: صدای از قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: گزارش مفصل.
2: در نیم سال یکم سال 2026 با مقصد تامین نمودن حفظ حقوق استعمال کنندگان از جانب مسئولان اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور و در اساس خلاصه های متخصصان ساحه نسبت شخصانی که برای اضافه نویسی در استفاده نیروی برق گناهکار حسابیده می شوند 45 پرونده جنایتی آغاز گردید. گزارش همکارمان نورنیسا عبداللهیوا از رفت این نشست.
3: در 6 ماه سال جاری از جانب اجنته زیاده از 38000 کارهای فرماندهی و تبلیغاتی برگزار کرده شدند.
4: در این دوره جهت پیشگیری از اضافه نویسی و حفظ حقوق استعمال کنندگان اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری سنجش را در ساختارهای شبکه های برق شهر و ناحیه ها براهماند که در نتیجه مبلغ های زیادی اضافه نویسی در صورت حساب مشتریان آشکار کرده شد. ابراز نمود سربان خال محمد زاده رهبر اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور ضمن نشست مطبوعاتی که امروز در این نهاد برگزار گردید.
3: 6 ماهی سال جاری در این سمت زیاده از 122 میلیون کیلووات ساعت حجم انرژی برقی به صورت حساب مشتریان اضافه نویسی شده و مبلغ حدود 37 میلیون سومانی آشکار گردید. در حالت آشکار گردیدن اضافه نویسی ها از جانب اجنته در اساس سند های حسابی حجم ضرر رسانیده شده به مشتریان معین کرده می شود و با عنوان شبکه های تقسیمات برق مکتوب رسمی وابسته به خارج نمودن حجم اضافه نویسی شده از صورت حساب مشتریان ارسال کرده می شود. در نزد جمعیت سهامی کشورهای شبکه های تقسیمات برق کمیسیه با صلاحیت وابسته به سنجش حالت های از جانب اجنته آشکار گردیده تاسیس داده شده است و در اساس خلاصه آن کمیسیه با صلاحیت حجم انرژی برق غیر قانونی اضافه نویسی شده از صورت حساب مشتریان ترک کرده می شود.
4: اساسا روند قانون شکنی ها در ساحه انرژتیکی کشور از جانب خود مسئولان ساحه سر زده نه تنها به مشتریان بلکه به خود کارخانه و جمعیت های ساحه برق نیز ضرر جدی رسانیدند. سربون خول محمد زاده رهبری اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور در این رابطه چنین گفت:
3: اضافه نویسی بسیار یک روند ناسالم است. این از جانب خود کارمندان جمعیت شبکه های تقسیمات برق و جمعیت حجم انرژی برق که استفاده نشده است و همچون حجم برق انرژی استفاده شده به قید میگیرند. از روی آن جمعیت اندازبندی می شود، مبلغ های اندازبندی می سپارد، دیگر خرجات را نیز حرفه خود دارد. آشکار کردنش روندی مرکب است، چون که همین اضافه نویسی 3 سال قبل، 2 سال قبل، در بعضی حالات 4 سال قبل انجام داده شده است. کارمندان اجنته برای آشکار کردن این پایده بیان کنی از حساب ورقه روز آخر گرفته قدم به قدم حساب کرده با نشان دهنده اصلی حساب تصدیق کننده بعد حجم اضافه نویسی را معین می کنیم. ما در این سمت تا آخر کار به روی زمان می دیم و در آینده نزدیک من باوری دارم که مشتریان انرژی برق دیگر با چنین عامل های ناسالم روبرو نمی شوند.
4: به معلومات مسئولین اجنته نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور در دایره چورابینی ها اوید با آشکار گردیدن حالات های قانون ویران کنی نسبت 263 نفر کارمندان جمعیت سهامی کشوده شبکه های تقسیمات برق پروتکل های حقوق ویران کنی ماموری ترتیب داده شده برای چوراجویی به مقامات دخل دار ارسال کرده شده است.
5: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
6: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
5: هزل و شوخی
6: لطیفه های نمکین
5: سرود های هجوی
6: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
5: یک تبسم
6: چند تبسم؟
5: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
7: از صدای دوشنبه
5: حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
8: السلام علیکم هموطنانی عزیز. لفظی خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس زی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویان سخنهای لطیف خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. اینک برنامه ما از صدای دوشنبه با نام خنده هم داروست پیشکش شما میگردد.

аслан дар бораи этика, эстетика бисёр сухан меравад. Инам барои ҷавоно, барои мо, барои одамият, яъне пушидани сару либос. Яъне вақти одам бо тинан ки зебо бошад, фикрш дар бораи зебогӣ бошад, албатта зоҳирам зебо шавад. Чунки мега рангу ру аз ҳоли дил дорад нишон. Ба ин хотир яке аз нависандаҳои ҳаҷ, устод Нажмиддин Шоҳинбод, соли 2011 як қиссаи хубе навиштанд ки яъне барои омадани шаҳр, ду бор шаҳр мебиянд, суҳбат мекунанд, он касе мегӯянд шумо деҳотие ва меравад чанд моҳ аз пай машқ мешавад, яъне барои шаҳр омадан машқ мекунад. Баъди 3-4 моҳ боз мегардад, ба шаҳр мебиёд ва камоли меҳрубониҳо, яъне гап задани шаҳриро омӯхтам, гуфта ба ҳамон фурӯшандае ки масалан ба он бояд қаҳва кунад, мегӯяд ассалому алайкум, мебахшед, ба ман як та қаҳва диҳед, ба ман мехоҳам ки қаҳваро нӯши ҷон кунам. که فروشنده میگره نگاه میکنه میگه شما دیوتید میبخشید شما از کجا فهمیدید من دیوتید و من رفته سه ماه مشق کردم و به خاطر که مثلا آداب شهرداری را رعایت کنم با شما با مهربانی دیدید من خیلی مانند شهری گپ زدم که او فروشنده میگه من شما فهمیدم که شما در حق خوب گپ زدید لیکن من یکم بار دیدم گفته است که یعنی شیمو کاستوم گالستو که با کلوش پوشیدم خب یک قصه دیگری استاد به خاطر آمد. یک روبر با زردستش میگوید که همین خودی حاضر خسته رفته در کجای نباشد برای من یک خانه یک حجرگه میوی گفت است میبخشید آخ شیف برای شما دیگر خانه یک حجرگه چی در کار حولی و دوانگ یعنی وسی دوری دی قدر دو دستکه شما یعنی چو میکنید گفت است بیا مونید منم پسرچه کو دو سالمه یک گم کردیم گفت است بوارکنی قریب یک ساعت پس یافتیم من دخترچم هست که 5 ساله و یا با درجه جستجو کردیم که باور کنید بعد 2 ساعت یافتیم من پسری کالونیه باشد در 5-6 ساعت هم کفتکو بعد یافتیم دیگر نمیشد من مادرش را باشد گفتد اویلمه 3 ساعت پس یافتیم برای همین یک حجرگه در کار که من همین را سرجم کنم گفته یک بار یک نصیحت کنم شاید دیگر از پای عشق و محبت بازی ها و فیلم های بگونه نشوم های اکوی اسدبیک به رفیقش مهربونی کرده است که در حق پسری من پسری با وجدان تربیه کردم بسیار خوشم آمد گفت است نفهمیدم او پسری من گفت است دیروز باور کنید یک تا همیون یافته است فهمیدید پور از پول فهمیدید خیبه چی هی با وجدانیه بینید پسری من چی خیبه وجدان چیکار کرده است با صاحبش برده داده است نه چی خیبه صاحبش توبه باز آدمون نگویان که اینو خود پسندی کردن برای از روی وجدان شده ما بسایی باش اون رو برده ندادیم ما آدم های خاکسار که خودمون میده استفاده میبریم کوه و دشت و تپه و ایلاغ میفارد مرا نان جوی و سیاه و قاق میفارد مرا روز و شب هستم زی دخترها این آپاک در گریز دختری با تمکینی دهاد می فارد مرا من نمی خواهم شراب و قیله و سیخ و کباب دنبه گوسفند و هم قیماغ می فارد مرا در حیات من نکردم جیپ و مرسیدس حواس بره و بغزاله و تیلاغ می فارد مرا دختری لاغر و ناکاری نمی خواهد دلم یک میان باری که نلقاق می فارد مرا گفتگوی شازمان باشد اگر شعر و غزل محبت ملت تاجیک بخت ملت تاجیک خنده ملت تاجیک می فارد مرا از یک ناحیه دوردست دو تا بقه را بار میکنن وقتی که بقه گفتیم میدونید یک یعنی یک بقه 999 کیلومتر برای راه ده میبیان یکی میگرده نگاه میکنن در برش یک بقه دیگه بوار کنید پوس در بالای استخوان قورغاش میتواد وقتی برکشکن گجا که بقه بیچاره خرابه برتی ماشین تکه کرد تا سنتر یعنی مرکز تا بچه تو بیومون او سنتر میریم بقه اومد میشه قصاق میدوه کلبسکه میدوه کنسرو که میدواد و میبیان بقه این که تو آبروی منه میرزونی تو این پوس دبالای استخان تو گجا میروی میبخشی گفته یک شما میره اونجا قصاب میدوه کلبسکه میدوه کنسروکه میدوه من دفعه نداره گفته یا دایره چه دایرهش کفیده من را برای پوستون برسا دیم در حق
مهمان عطای خداست. این بسیار یک سخنی مهربانی زندگی است. یک برادر شما میگه که پگان نصف روز ده بیام آش میکنم. اگه وقتی میدونیم که ما بسیار ملت آش دوست داریم، آش که میگه دیگه این نفرم تو پگ نصف روز یگون چی نمیخرد، میبیان سر دسترخوان میشینند آش بیار، آش می بیارن در بین بسم الله گفته همین دست دراز میکنه مهمون، همین یکم تیکه قرپست میشه دیگه، همین بوار که وقتی سنگ دادن دوزنم فهمیده او صدا بیسو بلند میبرو صحیب خونه هم وضعیت هم میفهمون، مهمون هم با احترام مهمونش اوست سنگ یعنیمه میکنه خیلی ایلوج دیگر نگفته ادمی گروس نه دویم تیکه آب بسم الله میکنه همین نو آش بزاق میگه تلا میکرد که یکی بو قرصاص میشد باور کنید که او فهمیده وقتی دندون در سنگ زدن دیگه صاحب خونه خجالت میشد میبیند که وضعیت وضعین بعد میگرد که مهربانی میکرد میگه مهمون میبخشیده با فکرم همین آشی ما یک تا نیم تا سنگ داره چی مهمون زدگی خودش غضب دامده که میگه آش شما با فکرم یک تا نیم تا برنج داره یک سرود درباره مهمون شود بسیار خوب میشه برای شنوندگان صدای جهان.

خلاص در یک خانه سه دختر تولد میشوه. میگن آبی روان بیخست و خوشاق نیست، آدمی از زیعی به هنر پاگ نیست. برای اینو خندیدن در کار نیست، لیکن قصه زندگی نه، نصیب و تقدیر سه تا دختر تولد میشوه، هر سشم فنگی بیدن. کم کم اوغوشو میگیرتن در بینیشون بیتون ریختگی، وقتی گم میزدن اوغوشون درون میرفه. خلاص چند اساخولا میبینن میبینن خیلی دخترام تا کمبودی دوره نمیگیرن، از من چند وقت میگذره دیگه هم تا بجا میرسه، هر روز دختر کلونی میگرده سینیر چش میگه آها آها چون خون نمیخواد نمیگن او چش میگه جوونی مرگوی میبیاین همین میبیاین میبینن که شما هم خیلی گم میزنین نمیگیرن تون. همین دفعه که اساخولا اومد شد او زنوک تونا گیری خب کنه جوشینی مون من گپ زدم یا بالا کرا اساخولا کرد شما با شوهر تیون. خلاص از من چای وقت میگذره یک اوساخولا مال میشه، ای دیگه پیشواز میگیرن خای خر خین والا بزم غزول میبرن در اوغل میبندن مهمونای بولو گذر میکنن مهمونخونه ده میشینن هم دیگه سه تا دختر اکو تیوری 100 فویز می اوساخولا اومده گفته دختر کلونی هر روز قبل کوش ایت 10 سانتی متری بود این روز حدا میشه ایشون نگو میکنه چی نیست یک ارماتورا میگیره ای اگر اون ارما میکنه 20 سانتی متر میزنه در کافه پم تا روخ نمونه قدر ببینید 2 متر 10 سانتی متر این دیم گیش وا این اپم نمیگن کدا این میونه من میمونم گفتم این اخش میکنم هر روز دیگه هم تا استاندارد کراسکا میکنه این روز حدا میشه این استاندارد کراسکا میکنه دختری مایده که با شوسترگ میبینه این دو اپش نویگری دوگه اکل خال هر روز ایتا هندیس که در موبین خوش بودی روز میگیره در پانی را و کجله رنگی تاجیکس که میکنه خلاص میشینم خیلی ساعت میگذاره بعد اصلا خلو میگن آخه هم کلینو را نمیبیاره یا بینیم سه تا دختر پیش پیش دارم میکشن میدروران دیگه همین تا خونه گرم تویستون بودای یا که دیگه مهمونو خیلی شین خیز میکنه خونه گرم میشه اتش میگه ای ایچ خیلی وقت هم داره یاد دارو تریزه نمیکشو خیلی چورتا هوای توزه گریم تریزه را میکشن همین تریزه کشوده براور یک پشه برونی بونی کردگی نی استاندارد نی همون تا رنگ یا همون خوگوی رسیس که در گجوی دربان بستگی بوده کنده میکنه چی ریزه تریزه دری خونه میدران پشم همین میدران دیگه جوی شیشتنه نمیوام راست ببید در نو که بینی دختر کلون میشنم اوه ای دیگه دختر کلونی هم که دام درون زده که گام نمیزنم میفهمم فونگوی گفته بینه جینج میکنه وینج میکنه جینج میکنه وینج میکنه همه قکی دیگه همه بینه می برا می بیورا پاشا همه مخ کب قبدگیش قبدگیه با میگه اکو بیگ زور فهمم که من فرگیم میگرده با الان پاشا نگاه میکنه میگه نان پندامون نان پندام سارتین پاشا می پرا می بیده در همه پایین لوی دختری دیومگی میشینه ای دختری دیمگی با دری دلش میگه کورا که خدا داد ای اپا من فهمیدم فونگه مرا نفهمم فسر گه لوا ببرم میبیرم میبیرم میبرم میبرم میبیرم هم خاک سیتما که بروتا که لواگ میزنن پاشه قبیدگیش قبیدگی میگه اکه همی اویلا دم همی اپا ما که فهمیدم فونگه بیزار من هم فهمم همی لوا یا میبرم میبرم دان شیشتان تا نیوز میدن پندر میرنم پنشندن پاشه میگه دارم راست موبایل دق قاشم دختری مایده که میشنم این دختری مایده که اکو بوده می مای بسور چقان میشه شوسترک به همین دو میشه پاشه نگاه میکنه ایسا اوچه شه نگاه میکنه او تا پرامو اوسا قلعه نگاه میکنه میگه اکه کاری خشده گی شد ای اپا ما فهمیدن فونگه بگذار من هم فهمم نگره هر ده اپاشه نگاه میکنه میگه نهیمیون نهیمیون حالی من یه اوسا قلعه رفتن اوچه هم سیمونه میکنه پاشم یا میهونه تماشا میکنه با در میبروه میروه او چی دختره حشوش میروه حشوش میروه میخزن هم برای میپرتن او میزنن تو میزنن با حش میبروه میگن خوله چو کردی تینجی او با میگه تینجی راستی گه پگو من که دخترم دخترهای بهنری هست که ایش اگر گوه جوشه ایش خرابه جوشه ایش اگر حوله سفید کنه ایش دیوله سفید میکنه خونه همسوی سفید میکنه تمام این کار بارم میکنن این همی مایدکیش کرو این همی یک دک شور بارم میکنه سی چور کتش که دو سفیل او قدیمی همزه تمام کشلاغ ده میرسه همی قبه هنه را نکی یا عیب دارن وقتی گرمزن کم کم زمانشون میگرن یا کزیسا ای کلم خوشکنی اومده گه خوشتمان اومده گه فونگی بدای میگره طرفی اوچی دختر میگم میگه این نامی اون این نامی اما سزون که اون فونگی نکون اون کدومی جا کشکنم این اوچه دخترا خدا داد گفته که باره میگه ایده تش مایلی کو این همی کلونی جید همی سهر و عبید و زفتران میگه شوم بتیم شوم همی ریا ترسون آه اکا دیگه همه را میزنه ای خونه پیش میکنن خوشتومان فنگه قطی کلین فنگه در خونه سر میتین یا فنگه ایسه یا فنگه ایسه ایش ایسه اوسونی خونه فنگ فنگ فنگ کرده میره باشه اوزو فنگ فنگ کرده میبیو رنگ ما افتوبس های دیزی می توجکستان باری بعد خوشتومان جوانه نخز گذاروندگی تا چخوم ده یک ستول میمونه بالای ستول میبرو اوسونی بار میزنه و کم کم ده تای پوزش داشته میگه

0: келин санҷиб кана як ита рақзу бозиша ба алам сан мекна нарон пара тушиштай дари пара ман келин ту моро мола каш бастай ғамна дили ман келин келин ошо када рақ дарсад بعد که میخونه سرودا میگه کلن کلن خوین اون اون نه نه نه اون نه نه کلن اکش شما خش کنه گفته در آواز جور میکنه میخواد یوسف تو جای خوش تو منده میبرو استونه بر میزنه سر میکنه این خوش تو من اینجا جان کم در جان این خوش تو من اینجا جان کم در جان شم ها نمی هم در گلردن دان این کلی فنگی بگری شما قربان نه آواز سمخه بیا دست ما دست کنیم برام شود میتیم
1: این بود یک لحظه بسیار خوشبخترین زندگی شنوندای عزیز از صدای دوشنبه برای شما تقدیم داشتیم امینیم که یعنی خنده هم درست جای شنونده عزیز به خلاصه میبینند که یعنی هر یک چی معیار دارد اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایقی دشمن است هم لایقی دوست و با شما دوستانوار یعنی گفتنیم که حقیقت از همه شوخی خنده‌آورترین است و بگذار که در هستی زندگی محبت پاینده باشد برای شما بخت سعادت روزگار نیک و لبی پرخنده تمنا داریم.

0: خمینی ارجمن کودکان خیلی کنجکاو، سردواغیج و بسیار بیقرار هستند. دوره مشاهده شد در اینجا هم همین گونه زیاد خورسندی میکنند و قبل دو تازه زیاد دارند. آنها حتی یک دقیقه وقت خود رو نمیخواهند در اینجا زایی گذرانند. هرچند برای صحبت دعوت میکردیم خود رو دیگر باره به حوض آب میپرتفتند و هر صورت با دو نفر آنها در درون حوض پرتلاتوم صحبت کردیم. بشنوید.
1: نام چی؟ عبدالقاسم. چه میخونی؟
2: شش.
1: یکم برو ما دیگه هر روز میبیه آبازی مقام که خطی جراحات خطی می مدرد خطی چهار سال چی دو بازی کردی؟ یه سال چی؟ خودم نخوردی؟ نام چی؟
3: مریم.
1: مریم؟ چند قا بازی کردی؟
3: نمیتونی
1: با میدی یا بازی؟ کی اومدی؟
3: ده تا شه اومده دوازده تا رسیده.
1: اگه چه اومدی؟
3: ای چین شد.
1: ای چین شد. ما خود شد.
3: ما اینجا تیم
1: بره اومدی. تیم بره اومدی. با میدی؟
0: زهرا سلیمова در ادامه صحبتش اظهار داشت.
4: برای کودکان قدشان 90 سانتی متر رایگان است و اینچنین برای معیوبان گروه 1 و 2 رایگان است. برای کودکان که قدشان 1.40 سانتی متر است 20 سومون است. کسانی که قدشان از 1.40 بلند است 40 سومون است.
1: یعنی برای 4 ساعت 40 سومون؟
4: برای 4 ساعت بله. موسم 2021 سال در مرکز ما از 1 می آغاز شده است. من همچون کارگر مؤسسه و شهروندان پایتخت و مهمانان پایتخت دعوت میکنم که با مرکز ما بیایند و آبوزی مشغول شوند. آبوزی فایده دارد خصوصا با کودکان. بخشیده به روز بین المللی کودکان در مرکز ما تخفیف شده گذشت. 10 سومون نرخنامه بود. کودکان بسیار آمده بودند.
0: نظامی مؤسسه مذکور رو نفرانی مسئول به دوش دارند و وظیفه خود رو خوب اجرا میکنند. شنوید اندیشه های یک نفر محافظ اینجا را.
5: زون کمی تسنیمیش. ما محافظ برای همیم که سو همیه را نگاه کنیم. یکون کس جنگ نشه همون باینه کشون. در حدود موی مدرویه که مثال اگر غم تیان یا نصیبتی بد کنن با دیگران ما سرک میتونیم او را بروریم.
1: دیگر امکانی آبوزی کردن
5: ندارن.
1: حقوق ندارن.
5: حقوق ندارن.
1: یعنی اگر... قایده رو بیرون. مثلا این روز چند نفر به شما ایرود گرفته؟
5: یکم نه. بازی خیلی خوب است. خیلی میشوه یکی یکی.
1: کودکان شوخ است.
5: میپرن ممکن است با سر نپره. ما برای همی نگوگینی همی برنیم.
0: در مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران نیز طبیبان حاضر و کودکان و نورسان و میزاجان اینجا در صورت ضروریت کمک اولی طبی خود را میرسانند. گلاندام تقایوه طبیب این مرکز چنین میگوید.
6: 4 سال میشود که من در این مؤسسه کار و فعالیت می نمایم و یاری اولین طبی خود را به میزاجانی که به اینجا میایم به استراحت میرسانم. یاری اولین طبی ام رو نقطه طبی مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران با موادها و داروواری های یاری اولین طبی پورا تامین بوده. در حالت لازم شدن یاری اولین طبی موجود یاری تعجیلی خود را میرسانیم.
0: بیشتر کودکان چگونه آسیب میبرند در اینجا؟
6: کودکان در وقت رویانه کردن قایده هایی که فهمونده می شود از طرف دستور دهنده ها وقتی که رویه نمی کنند یکون آسیب می بردارند و زود اینجا یاری اولین یاری تجلی رسانیده می شود.
0: شما از شروع موسم با چند نفر کودکان آقا یاری رسوندید؟ شاید زیاد هستن کم هستن؟
6: از بس که کودکان خیلی شوخ هستن و دوتوز می کنند گوش نمی کنند و گپ های والدین در اینجا هر گونه آسیب ها می بردارند. نیزار لدخوری دست، لدخوری پا به هر کدام اینها مخصوص یاری تعجیلی خود را میرسانیم.
0: کودکانی هستند که با تب بلند میآیند و به شما مراجعه میکنند و یا در نتیجه زیاد آبوزی کردن تبشان بلند میشود یا پرتایش میکنند چگونه هم با آریزه ها میآیند؟
6: با این آریزه ها میآیند و نیکی خیلی کم هست حرارت بلند و با پرتو اینها هستند ولی شماره کم.
0: یعنی اکثرا کودکان سالم اینجا می آیند؟
6: بله در اینجا همه آدمان سالم می آیند و فقط در وقت رویا نکردن همین قایده ها و دواتوز چی آسیب می بینند.
0: می خواستم شما بگوید که آبازی کردن با کودکان چیگونه فایده دارد؟
6: آبازی کردن برای کودکان برای سلامتیشون فایده دارد، برای آبتاب یافتن بدنشون و برای انکشاف یافتن همین کودکان فایده های مخصوص دارند. برای همین هم اومده در همین جای هایی که می دونند که آبهای تازه دارد و یکان ضرر ندارد آبازی کنند.
0: کودکان خیلی طوری گفتیم قید کردیم سرده و توس هستند، خیلی آبازی دوست می دونند و اگر بگیم از صبح تا شام آنها آبازی کنند، شما همچنین متخصص گفتن می توانید که به سلامتی آنها ضرر نمی رسند یا چگونه است؟
6: از صبح تا بگو ما توصیه نمی دیم به هیچ کس، زیرا که آفتاب به نهایت گرم است، آنها میتونن که دیگر بیماری ها دچار شوند. برای همین هم ما ساعت جدا کرده دیم برای هر کدام مجاز.
0: یعنی مهلت معین است برای
6: بله مهلت معین است، درو دراز هم فایده نداره.
0: یعنی آبازی درو دراز هم ضرر دارد
6: بله.
0: بنیه انسان
6: بله بله آبازی درو دراز در زیر آفتاب ضرر دارد.
0: که اگر کودکان خوب زیاد آبازی کنند ولی خوراک استعمال نکنند و یه چیز استعمال نکنند، آنها چگونه می شود؟ با سلامتی آنها ضرر وارد می شود؟
6: وقتی که آبازی می کنند زود باز هر غذا حل می شود، زود گرسنه می ماند، یکون چی استعمال نکرده آبازی کنند، این هم به سلامتی کودک ضرر می رساند. برای همین هم در کارخانه ما مخصوص جاهای تستایور تشکیل کرده شده است که می توانند در دوام همین 4 ساعتی که کودکان آبازی می کنند استراحت می کنند خوراک گرفته استعمال کنند.
0: دوستانی عجمان، اگر شما استقامت کننده شهر دوشنبه و یا با پایتخت با مهمانی و یا دیداربینی این فش و اقربا آمده، حتما با مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشار آمده. اون در فرامدگاه خیابان اسماعیل سامانی در قسمت غربی آنفی تیاتر نزد دریای دوشنبه واقع است. حتما استراحت شما خوب و خاطرمان و کودکانتان خورسند خواهد شد. تفسیر میدهیم. انجامی برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه.
2: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.